0: onih, a objavio malenima. Da, oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao otac moj, i nitko ne pozna sina doli otac, niti tko pozna oca doli sin, i onaj kome sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
1: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek dijelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar, te nas poziva u odnos sa sobom. Taj odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti i zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovo milosrđe u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ovaj te naraštaj časti, ovaj te narod slavi, u stručak cvjetni trobojni.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, u Domovinskom ratu velik doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske dali su i Janjevci. Mnogi od njih ratovali su diljem Hrvatske, a na svim bojištima od Vukovara do Dubrovnika položili su svoje živote na oltar domovine. Njihova žrtva još uvijek nije evaluirana na pravi način, možda i zbog toga jer je njihov doprinos još uvijek neistražena tema. Kako bi bar malo doprinijeli osvješćivanju o ulozi Janjevaca u Domovinskom ratu, danas donosimo priču o jednom od njih, Nikoli Đuđi.
7: Nikola je rođen u Janjevu na Kosovu 7. lipnja 1963. godine kao drugo od osmero djece obitelji Marka i Regine. Imao je 4 sestre i 3 braće. Jedan od njih, Anton, prisjetio se starijeg brata.
6: U mladosti je bio dosta zaigran, odraslo dijete. Jako je dobro igrao šah, znam da ga je rijetko tko mogao pobijediti. Također volio je igrati nogomet, mislim da je jedno vrijeme igrao za lokalni klub Metalac. Janjevci znaju da je bio poznat po tome što je u Janjevu isfuravao nove modne trendove i po tome ga se sjećaju. Iz Zagreba je dofurao prvu šarenu trenirku u Janjevu.
7: Godine 1982. doselio je u Zagreb gdje je završio srednju tehničku školu te se zaposlio. Ipak s obitelji je ostao jako povezan, o čemu svjedoči Anton Đuđa.
6: Dolazio sam u svako ljeto kada bi mi škola završila u Zagreb, a onda smo išli i na Rab gdje smo imali obiteljski posao. Bio je nježan i uglavnom se družio sa sestrama. Pamtim ga kao osjećajnu i uvijek nasmijanu osobu. Imao je istančan osjećaj za pravdu i borio se svim sredstvima da pravda pobjedi. Znao je biti samokritičan i kada pogriješi uvijek je to priznao. Nije bio tvrdoglav, već je znao popustiti kada je trebalo.
7: Zajedno s bratom Paškom, Nikola Đuđa na početku rata javio se dragovoljno u Narodnu zaštitu, a potom i u 145. brigadu Hrvatske vojske. Prvi ratni teren bila mu je Banovina. Njegova postrojba ondje je držala položaje na području sela Međuraće. Ondje se upoznao se danas poznatim fotografom Krasnodarom Peršunom, s kojim je bio u istom vodu, a kojemu je ostao u sjećanju po prijaznosti, poštenju i iskrenosti. Peršun je naglasio i iduće.
6: Osim toga bio je vrlo hrabar, nikada nije dvojio kada se išlo u akciju, uvijek je bio spreman. Nije se bojao ili barem nije pokazivao strah, staložen, stalno bi išao prvi. Na neki način on je bio dobri duh našeg voda. Tada se nije gledalo tko je odakle i nismo ga kao Janjevca gledali drugačije. Bili smo vrlo kompaktni. Nikola je bio privržen svojoj domovini i našem zadatku da je obranimo. U jednom trenutku došao nam jedan viši časnik i pitao tko se želi pridružiti izvidničko-diverzanskoj postrojbi. Nikola je kao najhrabriji otišao jedini iz našeg voda i tu su se naši putevi razdvojili.
7: Taj dio ratnog puta nije poznat niti uredniku emisije, kao niti njegovom bratu Antonu.
6: Nikola nije puno pričao o svojem ratnom putu. Svaki put kada bi ga nešto pitao na tu temu, rekao je da to nije za moje uši. Znam samo da ga osjećaj za pravo i pravdu nije napustio niti na ratištu, te nije dao hrvatskim vojnicima da maltretiraju srpske civile. Brat Paško skinuo se prije njega. On je dosta dugo ostao u vojsci. Bilo bi mi drago da se javi netko ako ga pamti iz tog razdoblja.
7: Sa stvarima koje je doživio u ratu, Nikola se očito teško nosio, te si je 5. srpnja 1994. godine oduzeo život. Bio je to šok za njegovu obitelj. Pokopan je na zagrebačkom groblju Miroševec. Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć. U sklopu KBC-a Zagreb djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida, gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom od 0 do 24 sata.
0: Oba su para! Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Zbor Mihovil koji danas slušamo osnovan je u travnju 2006. kao liturgijska pratnja u župi Kamen u Splitu. Naziv ovog sastava nosi ime zaštitnika župe iz koje potiču Svetog Mihovila. Sastav broji 20 članova koji se redovito sastaju u župi i animiraju misu za mlade. Zapaženo sudjeluju na brojnim festivalima duhovne glazbe, a za početak slušamo pjesmu Bog moj i moje sve s Papa Festa 2005. i Kleći moče koju su izveli na dva festivala, Hosana Festu i Marija Festu.

Mladi splitskog zbora Mihovil kroz Euharistiju i molitvu žele kročiti ovim svijetom i pokazati Božju ljubav i blizinu. Najbolji način da se to izrazi je pjesma i zato je zbor odlučio svojim glasovima pridonijeti širenju Božjeg kraljevstva, a u tome imaju duhovnu pratnju otaca Karmeličana koji djeluju u Župi.

Sve ide prema tome da se u mladima kroz razna događanja izgradi i podrži pravilan duhovni i moralni napredak, stoji u kratkom opisu zbora Mihovil. Kao plod njihova rada i zalaganja je nosač zvuka sa autorskim pjesmama zbora iz 2009. CD sadrži 12 pjesama koje su plod njihova promišljanja i molitve. Sam naziv albuma opisuje ono što se na njemu nalazi. Zagrljaj ljubavi.

Od 2012. godine zbor Mihovil djeluje u nešto novijem sastavu i novijem glazbenom izričaju. Nekadašnji pop i rock glazbeni izričaj prerastao je u worship gospel izričaj. Osim vokalnom, velika pažnja je sada posvećena i instrumentalnom dijelu zbora, tako da sada zbor djeluje kao puni bend. Na kraju današnje glazbene slušaonice čujemo pjesmu s Uskrsfesta 2019. Tvoja prisutnost. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1855. u Cavtatu je rođen hrvatski slikar Vlaho Bukovac. A 2011. preminuo je nadvojvoda Otto von Habsburg, koji je do raspada Austro-Ugarske bio prijestolonasljednik Austrije, Češke i Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: Vlaho Bukovac rođen je 1855. u Cavtatu u skromnoj obrtničkoj obitelji s četvero djece. Skromne mogućnosti njegove obitelji nisu mu mogle osigurati likovno školovanje, pa ga je otac sa 11 godina poslao sa stricem u Ameriku. Nedugo po dolasku na američki kontinent stric umire, a Vlaho dospjeva u popravilište za maloljetnike kod Njujorka, gdje ga je smjestila stričeva udovica. Vraća se u Cavtat, a s 19 godina ponovno odlazi u Ameriku, no ipak se vraća u Europu, jer se u Americi, kako je rekao, može uspjeti samo kao trgovac. Godine 1877. u Cavtatu nastaje velika prekretnica u njegovu životu. Uz pomoć biskupa Strossmayera, pjesnik Medo Pucić i Bukovac odlaze u Pariz. Bukovac u tom gradu završava umjetničku školu. Pravi uspjeh dogodio se kada je njegova slika stavljena na počasno mjesto u velikoj dvorani Pariškog salona 1882. Prvu samostalnu izložbu u Zagrebu imao je 1893. Vrijeme je to u kojem su nastale velike dekorativne kompozicije Dubravka, Gundulićev san i Zastor u Hrvatskom narodnom kazalištu. Godine 1898. Bukovac je kao predsjednik tek osnovanog društva umjetnika otvorio Zagrebački salon. Potom napušta Zagreb i odlazi u Prag, gdje je imenovan redovnim profesorom Praške akademije. U Pragu je i preminuo 1922. Sačuvano je više od 1000 njegovih djela, uglavnom portreta. Otto von Habsburg bio je najstariji sin posljednjeg austro-ugarskog vladara blaženog Karla IV. I njegove supruge Zite od Bourbon Parme. Otto je rođen 1912. 6 godina kasnije, nakon raspada Austro-Ugarske, kraljevska obitelj morala je napustiti dom. Otto je upisao studij na katoličkom sveučilištu u Lovenu u Belgiji. Za to se vrijeme na europskoj političkoj sceni spremao Drugi svjetski rat, a Otto je vrlo rano uočio opasnost koju je predstavljao Hitler. Osudio je nacistički Anschluss Austrije, a Hitler ga je osudio na smrt. Zato Otto odlazi u SAD. Poslije rata obitelj se vraća u Europu, a Otto se ženi princezom Reginom s kojom je imao 7 djece. Otto von Habsburg je podržavao ideju ujedinjene Europe. Bio je predsjednik Međunarodnog paneuropskog saveza i član Europskog parlamenta. Tijekom svog političkog djelovanja dokazao se i kao iskreni prijatelj naše domovine. Nekoliko tjedana nakon višestranačkih izbora posjetio je Zagreb i sastao se s predsjednikom Franjom Tuđmanom. U raznim europskim institucijama je lobirao za priznanje hrvatske samostalnosti i suverenosti. Zanimljiv je podatak da je uz ostale jezike u djetinjstvu naučio i hrvatski.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 4. srpnja u SAD-u se slavi Dan nezavisnosti. Toga dana 1776. izglasana je slavna Deklaracija nezavisnosti, kojom su se američke države odcijepile od Velike Britanije. 1925. preminuo je blaženi Pier Giorgio Frassati, zaštitnik mladih koji je svoj kratki život posvetio potrebitima. 1934. preminula je po mnogima najveća znanstvenica u povijesti Marie Curie, prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Kralju moj.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama su školske sestre Franjevke i djeca Dječjeg vrtića Jordanovac iz Zagreba.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebe, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vaza, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist 40 dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
0: Oče

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
2: Oče,

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena Djevica Marija uznesena na nebo.
0: Oče

0: početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i zemlje.

0: grehova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, o

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: uvijek uz vas.
1: Hvala Isuse i Marija, dobro vam jutro, dragi naši, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, drage slušateljice, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno zajedničko jutro. Dobrodošli u nedjelju, dan gospodnji. Danas je 5. srpnja, 14. je nedjelja kroz godinu, a crkva se danas posebnom zahvalnošću spominje i svetih Čirila i Metoda, slavenskih apostola, navjestitelja evanđelja i ljudi koji su svojim životom pokazali koliko je važno Božju riječ približiti svakom čovjeku. A upravo nas današnja Božja riječ vodi prema srcu Kristovu. Isus nam u evanđelju upućuje jedan od onih poziva koje nikad ne zastarijevaju. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Dragi slušatelji, doista koliko nam je samo puta potreban taj odmor, ne samo odmor tijela, nego onaj duboki mir duše. Mir koji ne dolazi zato što je sve oko nas savršeno, nego zato što znamo kome pripadamo i na koga se možemo osloniti. Evo neka nam i ovo nedjeljno jutro bude prilika da svoje misli, svoje obitelji, svoje radosti i svoje terete stavimo u Božje ruke. Dragi slušatelji, neka nam je blagoslovljena ova nedjelja. Ostanite uz program Dobrog radija za dobro ljude. Ja vam od srca želim svima dobro jutro. Ja sam Dalija Mok. A uz mene su danas ovog jutra i prije podneva moji dragi kolege. U tehnici Mihael Bosak. Urednik vijesti je Petar Peko. Urednik vijesti života crkve Ante Novak. A nedjeljno jutro nastavljamo uz glazbu koja nosi ljepotu naših krajeva, toplinu susreta i onih malih trenutaka koji nam život čine posebnim. Najprije ćemo pozdraviti more i našu obalu pjesmom Dobro jutro kraju Primorske u izvedbi Mirjane Babuš. Nakon toga stiže nam cvijeće i pjesma koju donosi Klapa Intrade i Tomislav Bralić. A ovaj glazbeni niz zaokružit će Bosutski bečari i Klapa Kambi pjesmom Sada kada došla si. Neka i pjesma ovoga jutra bude jedan mali predah i radost za srce. Ostanimo zajedno na valovima HKR-a.

Dragi slušatelji Hakera, dobro vam jutro još jednom. Hvala vam što ste i ove nedjelje svoje povjerenje darovali Hakeru i što zajedno započinjemo ovaj dan uz molitvu, pjesmu, lijepu riječ i zajedništvo. Nadamo se da je vaše jutro započelo mirno i blagoslovljeno, a mi doista volimo čuti i vas. Gdje nas slušate, kako provodite ovu nedjelju, za koga želite da molimo ili kome želite poslati pozdrav. Javite nam se, budimo i ovog jutra povezani. Svoje poruke možete nam slati na 099-460-9988. A mi nastavljamo s glazbom koja nas podsjeća upravo na ono što nam je svakog dana potrebno, vjeru, zahvalnost i nadu. Nadu koja ne razočarava jer je njezin izvor Krist. Prva pjesma koju ćemo poslušati nosi tu važnu poruku Kristi naša nada, pjeva je Zvonimir Kalić. Nakon toga zahvalno srce Bogu podižemo uz Ivanu Husar Mlinac i pjesmu Gospodine hvala. A potom ostajemo i uz Vis Trinity i pjesmu Kad gori pod nogama. A nakon glazbenog, nakon ove tri pjesme slijedi nam rubrika Sveta dana. Danas ćemo više čuti o svetoj braći Čirilu i Metodu, slavenskim apostolima koji su riječ Božju približili narodima na njima razumljivom jeziku i ostavili trag koji traje stoljećima. Ostanite s nama, nedjeljno jutro ljepše kada ga dijelimo zajedno.

slavimo svetu braću, Čirila i Metoda. Čiril, rođenjem Konstantin, i Metod rođeni su u 9. stoljeću u Solunu kao sinovi visokog carskog časnika. Otac im je umro dok su još bili djeca, pa ih je odgojio carski kancelar Teoktist. Metod je izučio pravo pa je postavljen za upravitelja Makedonije, dok je Konstantin studirao u Carigradu kod poznatih učitelja onoga vremena. Konstantin je po završetku studija zaređen za svećenika, te je postavljen za carskog knjižničara. Međutim, nezadovoljan životom na dvoru, ubrzo se povukao u samostan. Iz samostana su ga pozvali predavati filozofiju i povjerili mu ulogu carskog poslanika na dvoru kalifa u Bagdadu. Promjene na dvoru dovele su do pada njihova zaštitnika. Metod je napustio svoju službu te je postao monah, a ubrzo mu se u samostanu pridružio i Konstantin. Novi car uskoro je braću poslao na misiju među Kazarima ili Hazarima, narodom na obalama Crnoga mora. Za misije su na Krimu pronašli tijelo svetog pape Klementa i ponijeli ga sa sobom. Po uspješno obavljenom zadatku ponovno su se povukli u samostan. Ali nije im bilo suđeno dugo uživanje u samostanskom miru. Moravski knez Rastislav uputio je poslanstvo u Carigrad, tražeći da mu car pošalje misionare koji bi narodu navještali evanđelje na slavenskom jeziku. Time se htio osloboditi zapadnih misionara i njihovih pretenzija na njegovu državu. Car se odmah sjetio Konstantina i Metoda koji su, s obzirom da su bili iz Soluna, dobro poznavali slavenski jezik okolnih krajeva. Konstantin, monaškim imenom Čiril, prije polaska je najprije stvorio pismo za slavenski jezik, a zatim s grčkog jezika na slavenski preveo osnovne liturgijske knjige. Čiril i Metod su u pratnji nekolicine učenika 863. pošli u Moravsku. Ondje su počeli s misionarskom djelatnošću, propovjedajući i dalje prevodeći crkvene tekstove na slavenski jezik. Na uspjehu im je zamjerio franački kler, koji je Moravsku smatrao svojim misionarskim područjem, pa su ih tužili Rimu. Braća su pošla u Rim opravdati se, noseći sa sobom relikvije svetog Klementa. Papa Hadrian II. Svečano ih je primio i blagoslovio njihov rad i uporabu staroslavinskog jezika u bogoslužju. Metod je u Rimu i zaređen za svećenika. Čiril se u Rimu teško razbolio, te ondje i umro. Pokopan je u bazilici svetoga Klementa, u kojoj i danas počiva. Metod se vratio u Moravsku, ali je uskoro imenovan nadbiskupom Sirmija i papinskim legatom. U Moravsko je došao u sukob s okolnim franačkim biskupima, koji su ga na neko vrijeme i zatočili. Umro je 885. a naslijedio ga je učenik Gorazd. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetu braću suzaštitnicima Europe.

6:46, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sve vas još jednom lijepo i radosno pozdravljamo ovog jutra. U nastavku slušamo još Ivana Puljića i pjesmu Moj gospodine, a zatim slijedi jutarnja molitva Patra Luke Rađe.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 14. nedjelju kroz godinu u Evanđelju nam otkrivaš od sviju posuda traženu mudrost. Veleumnici i mudraci je traže po knjigama i bibliotekama, a ona je: prihvati i uzljubi od Krista povjerenu ti tlaku. Ne bježi od svoga križa, tebi primjerenog. To nam kažeš riječima: uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Hvala ti, Gospodine, što su naši prihvaćeni križevi vrući uzignuća naših. Molimo te, daj da žarče uzljubimo ono što nas tišće, cijedeći iz nas naše najbolje. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati. Poštovani slušatelji, poslušajmo i kako nam je stanje jutros na hrvatskim cestama. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoj i kolone povremene su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja. Hrvatski autoklub upozorava i moli vozače za oprez, strpljenje i koncentraciju, te da održavaju sigurnost i razmak između vozila. Na autocesti A1 izlaz iz tunela Sveti Rok, smjer Dubrovnik, zbog oštećenja kolnika vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat po dvije prometne trake. A izvanredni događaj na autocesti A1 između tunela Čelinko i Jasenica u smjeru Dubrovnika. Zbog oštećenja odbojne ograde, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 80 km na sat. A zbog oštećenja opreme, na autocesti A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Križ, na kolniku u smjeru Lipovca, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 80 km na sat. Kolona osobnih vozila na autocesti A3 između graničnog prijelaza Bajakovo na kolniku u smjeru Lipovca duga je 1 km. Kolona se smanjuje. Evo, Hrvatski autoklub upozorava i moli korisnike za oprez i strpljenje. A zbog prometnog rasterećenja prijevoza čvoru privoza čvoru Zagreb Zapad Jankomir iz smjera Lipovca u smjeru grada Zagreba i za smjera Bregane i Macelja u smjeru grada Zagreba prometuje se jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Evo, dragi naši slušatelji, u svakom slučaju gdje god se nalazili, mislite na sebe, ali mislite i na one oko sebe, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibohar. Pod utjecajem smo ogrankanti ciklone, te jutro s vedrom, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati izmjereno je od 11 do 15 stupnjeva, na obali otocima od 17 na sjevernom dijelu do 25 stupnjeva na jugu. U prvom dijelu nedjelje prevladavat će sunčano. Potom će biti mjestimice više oblaka, lokalno i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

0: Dragi slušatelji Hakera, dobro vam jutro još jednom. Nadamo se da ova nedjelja kod vas teče polako, mirno i lijepo. Evo baš onako kako nedjeljno jutro i zaslužuje. Možda nas slušate uz prvu jutarnju kavu, možda pripremate doručak, možda ste već u automobilu, na putu prema Svetoj misi ili ste među onima koji su od ranog jutra vrijedni i radni. No gdje god bili, drago nam je da smo zajedno. Nedjelja nas uvijek nekako poziva da malo usporimo, da ne jurimo odmah za svim obvezama koje nas čekaju, nego da primijetimo ono malo, obično, svakodnevno, osmijeh za stolom, razgovor s dragim ljudima, trenutak tišine, mir koji nam često najviše nedostaje. A upravo nas prema jednom takvom malom svijetu sada vodi i pjesma koju ćemo poslušati, zove se U malom svijetu tvom. Pjesma je iz ove godine, a izvodi je Mudri, pa neka nas podsjeti da se velike stvari često događaju baš u tim malim našim svijetovima, ondje gdje volimo, ondje gdje praštamo, vjerujemo i gdje živimo. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz HKR.
1: Pozdrav, dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

7:15, dragi prijatelji, nedeljno jutro na HKR-u. Nastavljamo uz glazbu do 7:30, kada slijedi razmatranje o Božjoj, današnjoj Božjoj riječi. One riječi koje uvijek dolazi čovjeku u susret, upravo ondje gdje se nalazim. Danas na 14. nedjelju kroz godinu slušamo ulomak iz Matejeva evanđelja u kojem nam Isus upućuje jedan od najljepših poziva. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Evo, dragi slušatelji, u vremenu u kojem često nosimo različite brige, žurbe i terete, Krist nas ne poziva da budemo savršeni prije nego mu dođemo, nego nas poziva da dođemo k njemu i dopustimo da nas njegova ljubav mijenja i krijepi. A što znači imati srce poput Kristova, krotko i ponizno? Kako prihvatiti njegov jaram koji, kako kaže evanđelje, nije težak, nego donosi spokoj našim dušama? O tome ćemo razmišljati, dakle, u emisiji, u rubrici U svjetlu Božje riječi. A Božju riječ tumači nam pater Ivan Raljušić, član družbe misionara Krvi Kristove. I zato, dragi slušatelji, ovog jutra otvorimo srce onome što nam Gospodin želi darovati kroz svoju riječ. A do tada slušamo Miru Ungara i pjesmu To su bili dani meda i vina, a nakon toga slijede Amoroze, Dobrota Božja, kao i Božja pobjeda s pjesmom Sila odozgo.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
4: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek djelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar te nas poziva u odnos sa sobom. Taj je odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti i zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi Otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovo milosrđe u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.

Dragi slušatelji, nastavljamo naše nedjeljno jutarnje druženje na HKR-u. Nadamo se da vam ovo jutro prolazi u miru, možda uz kavu, doručak, pripremu za svetu misu ili jednostavno uz nekoliko trenutaka predaha i dobre glazbe. Upravo uz glazbu ostajemo sve do 8 sati, kada stiže jedne vijesti. S nama će biti Petar Peko. A nakon vijesti u 8 i 10 emisija je Dani Gospodnji. Evo što je mudrost i umnost u očima svijeta, a zašto Isusu više vrijedi čovjekova malenost. Kakav nam odmor on može pružiti. Kako se dobije duh Kristov. Čitanja 14. nedjelje kroz godinu. Tumači fra Drago Bedeničić, župnik Župe Svete obitelji Osijek Jug 2. Razgovaramo i ovoj posebnoj osječkoj župi koja je podupiratelj HKR-a te imala posebnu ulogu u domovinskom ratu. Dakle, emisija Dani Gospodnji u 8 sati i 10 minuta. Mi se sada vraćamo glazbi, očekuju nas Nina Badrić i pjesma Karoca, a potom i nezaboravni Oliver s pjesmom Nedostaješ mi ti. A do vijesti ćemo jutro još malo obojiti vedrinom i ritmom. Slijedi nam malo latino zvuka, da ova nedjelja uz mir dobije i malo osmiha, topline i onog ljetnog raspoloženja. Ostanite zajedno s nama, dakle u 8 sati najprije vijesti, u 8 i 10 emisija Dani Gospodnji.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u domovinu nakon završenog puta na svjetskom prvenstvu. U Zagreb su sletjeli nešto poslije 15 sati, a dočekalo ih je nekoliko stotina navijača koji su podržali Vatrene nakon kontraverznog ispadanja porazom od Portugala 2-1. Dio igrača otišao je na odmor izravno iz Kanade, pa u zrakoplovu nije bilo kapetana Luke Modrića. Posebne ovacije dobio je izbornik Zlatko Dalić, čija budućnost u reprezentaciji još nije poznata.
3: Mi smo prerano ispali sa ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiješ, to je život, pobjede i poraz. I šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na ovom svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza, tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka i Perija i Krama i Kova i prije njih ovi igrači. Hrvatska se voli kad gubi kad veđe.
2: Oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume izgorjelo je do sad u požaru kod Ivan Dolca na Hvaru, ali situacija je zadovoljavajuća, objavili su vatrogasci. Dojavu o požaru zaprimili su u 16 sati i 10 minuta, a u gašenju je sudjelovalo 40 vatrogasaca s 11 vozila dobrovoljnih vatrogasnih društava Hvar, Jelsa, Stari grad i dislokacija Jelsa. Na požarište su kao ispomoć upućena i 4 kanadera. Uzrok požara još nije poznat. Klinički bolnički centar u Splitu obilježio je jučer prvu godišnjicu programa transplantacije bubrega tijekom koje je presađeno njih čak 16, priopćili su iz bolnice. Prva transplantacija obavljena je u srpnju prošle godine, čime je bolnica postala najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj. Iz bolnice poručuju kako prva godina programa uz 16 uspješno izvedenih transplantacija potvrđuje da su izgradili čvrste temelje za razvoj transplantacijske medicine.
1: Kultura.
2: U Zagrebu večeras počinje 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, jedan od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala umjetničke glazbe. Tijekom idućih tjedana publiku očekuju koncerti domaćih i inozemnih glazbenika u jedinstvenom ambijentu crkve Svetog Donata i drugih povijesnih zadarskih prostora, opširnije u prilogu Katarine Varenice.
4: Festival i ove godine okuplja istaknute domaće i međunarodne glazbenike koji će tijekom sljedećih tjedana nastupiti u povijesnim zadarskim prostorima, ponajprije u crkvi Svetog Donata, simbolu festivala. Program obuhvaća koncerte komorne, orkestralne i vokalne glazbe, uz djela velikih skladatelja, ali i suvremeni repertoar. Umjetnička ravnateljica Ivana Kuljerić ističe kako festival ostaje vjeran svojoj tradiciji predstavljanja vrhunskih umjetnika, istodobno otvarajući prostor novim glazbenim projektima i mladim izvođačima.
5: Glavno djelo s kojim otvaramo glazbene večeri su Planeti Gustava Hosta, jedno vrlo, vrlo zanimljivo djelo koje nas vodi na putovanje kroz različite planete. Završit ćemo koncert sa jednom suitom orkestralnom iz Ratova zvijezda, ali zapravo uopće nismo ratnički raspoloženi, nego zapravo upravo tako ako želimo širiti prostore imaginacije. Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Svaki od tih je zapravo, evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca, tako da zapravo ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe ovoga u Hrvatskoj.
4: Glazbene večeri u Svetom Donatu već više od 6 desetljeća važan su dio hrvatske kulturne scene, te jedno od prepoznatljivijih obilježja zadarskog ljeta. Festival privlači publiku iz Hrvatske i inozemstva, potvrđujući Zadar kao jedno od najznačajnijih središta glazbene kulture.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Sinoć su odigrane prve dvije utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Maroka bili su bolji od Kanade rezultatom 3-0, čime je završio put jednog od domaćina na ovom mundijalu. Na golove se trebalo čekati skroz do drugog poluvremena, kada je Unahi u 50. i 82. minuti pogodio za 1 i 2-0. Pobjedu kojom su se lavovi s Atlasa drugi put za redom plasirali u četvrtfinale natjecanja postigao je Rahimi. Zanimljivo i borbeno bilo je u utakmici Paragvaja i Francuske, gdje je zabilježeno čak 24 prekršaja. Grublja igra Paragvajaca ipak nije urodila plodom, jer je jedini pogodak na utakmici postigao Kylian Mbappe, i to iz 11 terca u 70. minuti. Mbappe se ovim pogodkom izjednačio s Leo Messijem na vrhu liste strijelaca sa 7 postignutih pogodaka u ovom izdanju svjetskog prvenstva. Večeras u 22 sata igraju Brazil i Norveška, a u 2 ujutro na rasporedu je susret Meksika i Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibohar. Pod utjecajem smo ogranka anticiklone, te jutro s vedrom, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati izmjereno je od 11 do 15 stupnjeva, na obali otocima od 17 na sjevernom dijelu do 25 stupnjeva na jugu. U prvom dijelu nedjelje prevladavat će sunčano. Potom će biti mjestimice više oblaka, lokalno i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Biće vrlo toplo i vruće, uz najvišu temperaturu većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
1: Gost naše emisije je fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji, Osijek, Jug 2, a pripremamo se za 14. nedjelju kroz godinu. Fra Dragutine, prvo čitanje iz knjige proroka Zaharije i kaže ovako. Ovo govori gospodin, klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti kćeri Jeruzalimska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu, magaričinu. On će istrijebiti kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebiti luk ubojni, on će navijestiti mir narodima. Vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. E sad vas molim za tumačenje, ovaj tekst govori o viziji koju je izabrani narod imao o Mesiji. Odakle ovakva ideja?
2: Pa očito da već govori o Isusu. Znamo da je Isus Mesija, znamo da on će doći na magaretu, znamo da nije bučio, nije lomio, nije, je nekad se naljutio u hramu i tak, ali nije uništavao svoje protivnike, nek čak dapače. Nije se dao uvući u te političke igre i slično. Evo, prorok Zaharija zapravo već govori o tom smislu i prekidu ratnih tih kola, prekidu ovog, prekidu onog, znači da će gospodin zaista uvesti mir. E sad je pitanje koliko mi prihvaćamo našeg Mesiju, koliko mi mislimo da Mesija mora sve napraviti, a mi ćemo čekat, onako gleda sa strane. Dakle, već u Starom Zavjetu, znači starozavjetnik koji još ne poznaje Boga u potpunosti, ipak ga već bi trebao prepoznati. Jasno da ga mi lakše prepoznajemo iz ove perspektive Kristove, ali ono što je osobito važno, evo da bude vidljivo i to da ćemo taj univerzalni mir imati, da ćemo Kristovo usmjerenje imati, ispunjenje, Novi Zavjet, znači prepoznavo proroštvo, i zato sve ono što je u Starom Zavjetu je predslika onoga što će se dogoditi. Jasno, ne treba svaku riječ tako uzimati, ali ako Stari Zavjet ne prepoznajemo Isusu Kristu, onda smo uzaludni čitajući Starog Zavjeta, a pogotovo kad vidimo svijet, evo ovi razni ratovi, još je jako, jako starozavjetni osjećaj, i to ono, oko za oko, zub za zub. Iako evo vidimo i kod proroka Zaharije, a znamo i Izaja proroka i ostali, koji će govoriti o tom miru, o tom blagostanju, o mogućnosti življenja da različiti žive zajedno u miru, jel? Očito da mi ljudi, kada odbacimo to Božje, počeši već od knjige Postanka, kad je prvi čovjek, odnosno prvi ljudi, kad su sagriješili, kad nisu htjeli biti poslušni Bogu, oni svoje neko božanstvo nameću. I tu nastaju ratovi, normalno. I pogotovo ako ja onda sebe uspoređujem s tim drugima, ili mislim da moram sve silom, iako razumijem, recimo je osobito u našem domovinskom ratu, je bilo to nekako opterećenje nekim braniteljima koji su slušali svećenike, slušali biskupe naše, pa kako možeš ljubiti neprijatelja, kako možeš oprostiti, kako ovo, kako? Ali bilo uvijek objašnjenje. Ja i volim pitati takve ljude, jer bi ti sad ubio tog što je zlo napravio? Pa veli ne bi. Pa više ne mrziš. E sad jasno da to treba drag Boga moliti za snagu i imati razumijevanje. Najlakše reći, joj, moraš ljubiti neprijatelja. Sjećam se kad je baš naš Farilija jednom komentirao kad je bio još u Beču, onda je taj jedan austrijski fratar, veli, pa šta si sad ti toliko, ne znam, živčan, napet, jer nije znao niti za brata gdje je, da li je živo uopće u vrijeme rata. I onda došao njemu u jednom u sobu i počeo mu bacati knjige. Ne u njega, nego onog sa strane, pa u kut, pa ovo, pa ono. On je poludio. Što to radiš? Veli, ti sad zbog tih knjiga reagiraš, a ja ne bi smio reagirati zbog moje braće, sestara, našeg naroda i tak dalje. Dakle, nekad stvarno ljudi su previše pažljivi prema drugima, a što ja činim i u svojoj obitelji, u susjedstvu. Meni najgore kad mi dođe neki, veli, ne mogu oprostiti, a dođe na ispovjed. Pa velim, pa dobro, da li hoćeš zlo tom čovjeku, da ga barem pokuša malo ono. I onda jasno da nekad ljudi bez razmišljanja to, ili zahvaljujući okolini, pa onda jedni druge ohrabruju na taj način da ne misle pomirljivo. To ne znači da nećemo biti u miru ili da nećemo se braniti, zato domovinski rat je apsolutno blagoslovljen i imao pravo i braniti svoj dom, svoju domovinu, život, obitelj. Ali nikada ta obrana, ono što je zgodno blagopokojni kardinal Kuharić, odnosno sluga Božji, već kad je rekao, ako će oni nama, mi nećemo njima.
1: Fra Dragutine, kad vi spominjete blagopokojnog, voljenog kardinala Franju Kuharića, sjećam se jako dobro da je rekao, izraz ljubavi prema tom neprijatelju je već kad ti njemu ne želiš zlom vratiti natrag. Već je to izraz oproštenja, pa i te ljubavi koja se traži
2: od nas. Je to zapravo najgore osveta. Jer onda u osveti nema kraja. Ko će odgraničiti? Pa zato i sama ovo je moj svijet zakon, oko za oko, zub za zub je donekle bilo dobro. Ali ko će to odlučiti gdje je ta granica? To je onda najgore što evo ljudi onda uzimaju pravdu i pravicu u svoje ruke, a ne dozvoljavajući drugima da ipak imaju oni drugo mišljenje. I zato taj suživot nama kao kršćanima je itekako važno, pa ako niš drugo, znamo kad smo nastali kao kršćani i crkva u Rimskom carstvu i slično. Ne?
1: Izraelski narod je očekivao moćnog Mesiju i onda dolazi čovjek, dakle Isus, sin Boži koji nije bio takav.
2: Da. To je ono što mi još dan danas ga ne razumijemo. Iako smo kršćani, kršteni smo, uvijek smo prestog trojstva, znamo puno toga citirat Božjega, evanđelskog, slično, ali kada samo malo, jer neki se oduševljavaju, pa viš kakav je bio u hramu kad je polupao one stolove, pa rekao isto tako, ako tko lupi, pa daj stavi drugi obraz. Dakle, ne možemo sve, to je meni čak i malo čudno kad neki bukvalno sve shvaćaju, jer samo poimence nešto uzimaju, a ne uzmu potpunog Isusa. Jer neka, ja to volim reći za Božić. Super je Božić. Jo, kak je mali Isuse, kak je buća mali, ovo ono, pa evo malu gugu. A to je dio Isusa, njegovog života. A to nije Isus u kompletu. Isus na križu. Isus uskrsnul. Isus, dakle, sve ono što Isus u svom javnom djelovanju i govorio i činio i na kraju evo i dao vlast apostolima, odnosno našim biskupima, da upravljaju crkvom. Evo, u snazi Duha Svetoga, jasno.
1: Isus je taj moćni Mesija, ušao je u Jeruzalem na magarcu i istina jest da se njegova vlast proširila do rubova zemlje. O kakvoj vlasti je fra Dragutin riječ?
2: Pa vlast upravo ta miroljubivost, ta ljubav prema bližnjemu, dakle došla radi svakog čovjeka. Mi smo isto nekad malo, neću reći baš ohvali, ali u duhovnom smislu jesmo, mi smo kršćani, mi ćemo se spasiti, pa onda u povijesti bilo isto, ako nisi kršta nećeš se spasiti i tak dalje. Dakle, koliko mi svjedočimo to kraljevstvo. A kraljevstvo Isusovo je kraljevstvo ljubavi, pravde i mira. E sad, ako se prepoznemo u takvom kraljevstvu, onda činimo ono što Isus Krist od nas želi, a želi da mu budemo suradnici. Zato ja nekad malo govorim i u propovjedima, pa to se nekima ne sviđa, ali velim, čini mi se da nigdje Isus nije rekao da će nas pitati koliko smo molitava izmolili. Ali što smo činili jedni drugima, to će nas pitati. To je rekao da će nas pitati o konačnom sudu. To ne znači da ne smijemo moliti. Čak da, pa će, ali molita mora. Evo, Benediktinci, moli i radi. Dakle, jedno za drugo se pretače. Ti ako hoćeš raditi, pa jasno, ja kad sam išao evo sad na put, danas iz Osijeka, pa stavim križ na sebe, izmolim određenu molitvu. Ništa ne znam što će se možda dogoditi, ali vjerujem da mi Bog čuva. Jasno da ja to ne iskorištavam, pa ću sad divljati na ulici. Nego, pazim i na drugi i na sebe. E sad, jasno da se dogodi i ono što je, to je naš Bonaventura znao reći, ako već i zlo neko prema meni nešto učini, mogu li ga prihvatiti na način da ja ne činim zlo drugome? E to je ta savjest koja je onda odgajana evo vjerom i Božjom riječu i molitvom.
1: Idemo na drugo čitanje. Pavao je napisao poslanicu Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu nego u duhu, ako duh Boži prebiva u vama, a nema li

0: duhovitost i to uvijek ide od duha. I mi vjerujemo od tog Božeg duha. A na kraju Bog je igrač koji je stvarao evo u igri i svijet i čovjeka i vjerujem da i dan danas to nas je profesor Golub uvijek učio u tom smislu. Pa u duhu svetom to je zapravo izvor novoga života. Znamo da u Starom Zavjetu već imamo prepoznatljivost djelovanja duha, a na kraju evo, sam početak stvaranja, ali nije bilo prepoznato. Zato mi vjerujemo da je Isus Krist u potpunosti objavio tko je kakav je Bog. E sad, prihvaćamo li mi tog takvog Boga ili još čekamo, pa ćemo moliti, jasno treba moliti, dođe duši presveti, pa evo, duše dobrodošao i tako. Dakle, puno tih pjesama u Duhu Svetome ima, ali sjećam se jednom, Pater Zvijezdan je rekao na jednom seminaru, kad su molili za darove duha, jel, na tim seminarima, i veli zanimljivo da niko nije molio da nakon tog seminara pokupe čaše i počisti smeće. Meni to ostalo kao bogoslov, jer smo volili slušati Zvijezdana i on je bio stvarno ono svakam u čast, jel? Ali upravo to, mi bi sve neke nadnaravnosti, što nije problem, ali ko to razumije, tu nadnaravnost u zajednici. Dakle, ako nešto dar Duha Svetoga, mora zajednica prepoznati do dar i kakav je dar. E sad, mi najčešće ono, još pogotovo kad idemo svi živi jedni drugima polagati ruke, a mi svaki puta na svakom sakramentu kao svećenici polažemo ruke. Dakle, to je ono što nekad ljudi ne razumiju. I kad se blagoslivlje zarušnici, kad se krsti, kad je krizma, i kad je ispovjed, bolesničko pomazanje. Dakle, svaki sakrament je polaganje ruku. Pa mi vjerujemo da je to isto tako djelovanje Duha Svetoga. E jasno da nekad evo taj način novog života ne paše ljudima, jer oni bi htjeli možda samo poneki biti u onom, rekao sam tom nekom nadnaravnom smislu, primatelji Duha Svetoga, a taj Duh Sveti je darovan svijetu. Znači i Duh puše gdje hoće, kako hoće. To nekad zaboravimo, da.
1: Kako se dobije Duh Kristov?
0: Duh Kristov, pa već na krštenju. Na krštenju smo kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Dakle, mi to zaboravljamo. Uvijek volim naglašavati neke fratre, Petar Cvekan. Jednom na duhovnim vježbama nam je govorio, i evo, ostalo mi u sjećanju, kad je govorio o sakramentu krštenja, mi svi pričamo o posvetnoj milosti, svi pričamo da smo se riješili grijeha i tak dalje, ali nekako naglašavamo, nemamo više istočnog grijeha, ako smo kao odrasli kršteni, onda i svi drugi grijesi nam se brišu, znači ne moramo se ispovijediti. Ali veli, niko ne naglaša upravo taj dar posvetne milosti, Božje ljubavi, Duha Svetoga. To znači da po toj milosti postajemo sveti. A svetost nije u tom smislu da se znam držati pobožno, lijevo, desno glavu, držati sklopljene ruke, ne gledati lijevo, desno, onda čak neki ne daju niti mir na misi, jer oni su usredotočeni na jadnog našeg dragog Isuseka. A djelovanje Duha Svetoga nije to. Dakle, mi prihvaćamo dar Duha Svetoga, već znači i tim što smo primili tu posvetnu milost, i sad kako se ostvarimo u toj svetosti? A svetost nije, nego u tom smislu je svetost da sve što činim, činim jer sam Kristov. E sad, jel mi je svejedno što sam u grijehu, što gluposti radim, što ogovaram, klevećem ili što sam dobar? Ja volim isto reći, pobožnost nije u tom smislu kako se držim, nego da po Božjem živim. To je pobožnost.
1: Bravo.
0: Pa po tijelu je ta grešnost, jel? A po duhu je svetost, to ne znači da je neki bi vrlo rado maknuli sve tjelesno i onda samo duhovno. Pa dragi, Bog nam je darovao da smo muško ili žensko, da imamo svoje tijelo. Zašto i mi kao kršćani poštujemo to tijelo? Dakle, i kad je mrtvo čak. Dakle, isto imamo i obred ukopa i slično. Pa čak i kad se ospaljuje i kad ostaje pepel, jasno da ga nećemo rastepati svukuda, nego dostojno ga pokopati, jel? Ili barem negdje staviti tamo gdje je normalno i to naši biskupi su tu jasni, jel? Ali ono što je osobito važno, evo da pokušamo vidjeti koliko smo onda sami sebi opravdanje. Jo, ja sam slab čovjek, pa ja imam groznu ženu, pa moj muž je nikakav, pa moji starci su užasni, pa moja djeca su divlja, pa ovi političari kradu, pa ovi ekonomisti niš ne rade, pa ovi nogometaši, evo. I dakle, uvijek ćemo naći neki razlog da sebe opravdamo, da ne činimo dobro. Ne smijemo biti samo opravdanje samima sebi. Nego baš, evo, i zato to grešno, ako to nadvlada u našem životu, onda jasno da smo neki čudaci, zapravo karikature. Govorimo da smo kršćani, a samo tjelesno živimo.

0: Gost naše emisije kojom se pripremamo za 14. nedjelju kroz godinu je fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji s Osječkog juga 2. Fra Dragutine, današnje evanđelje je zapisao Matej. U ono vrijeme reče Isus: slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Što je to Otac nebeski sakrio od mudrih i umnih, objavio malenima?
1: Da, neko bi to često rekao, znači ne trebaš biti mudar, ne trebaš uman, ne trebaš školovan, dakle sigurno da Isus nije tako mislio, ali mudrost može izazvati oholost, odnosno poznavanje nečega ili upoznavanje ili učenje i tak dalje. To i kod nas svećenika može biti jako opasno, da se umislimo da smo mi Bogom dani, a ovi drugi ne. Znači, mi uzajamno moramo, jasno da svako ima svoju određenu službu i tu službu smo prihvatili kao dar od Boga. Zato smo rekli i kod ređenja evo me, ili ja kod zavjetovanja evo me. Jer sam shvatio, dakle, i razumski, što to Bog od mene želi. A ovo mudri i umni, to znamo da je to za ove farizeje, za književnike, odnosno pismoznance i tako. Dakle, oni koji su umišljeni bili na način da su oni određivali Isusu kakav bi trebao biti Mesija. I to je do dana današnjega tako. Ja volim reći mladima kad se vjenčaju, jer nemojte si dozvoliti farizejima da se upliču vaš život. Jer farizejština je užas. To je čista tipična oholost koja onda razara. I ako ja vidim nekoga u blagostavljenom stanju, ako vidim nekoga radosnog, ma naći ću nešto, samo da mu nešto negativno pronađem, da ga, ako niš drugo, dovedem u pitanje. Barem taj njegov stav. I zato ovo mudri i umni, jasno, evo, Isus nastavlja dalje da taj ponizni maleni, to smo zapravo svi mi. To ne znači da ne smijemo biti pametni, da ne smijemo učiti, da ne smijemo čitati i proučavati Božju riječ, nego da se ne uzoholimo s time. Strašno je kada čovjek misli, ja sve znam. Bili su neki profesori pa su rekli, Bog zna za 5, ja znam za 4, znači ti samo džaci 3, 2, 1.
0: Tri puta ste spomenuli riječ oholost, a ja čekam da vas pitam, je li zato oholost prvi glavni grijeh? Na popisu među prvim glavnim grijehom.
1: Je, egoizam, oholost. Dakle, kad ja sam sebi stvaram pravilo ponašanja, jasno da se uspoređujem s drugima, ne s Bogom. Boga mi ne treba. Boga ću možda citirati kada će mi možda zatrebati. Pa onda znaju neki, pogotovo neki fanatici, onda to citiraju, onda pitaš a gdje to piše u Božoj riječi, onda to ne zna naći, ali on je naučio nešto na pamet, pa ajde. Ta oholost, ja barem mislim, isto tako temelj svih drugih grijeha. Jer kad sam ja ohol, ne može me radovati uspjeh drugoga. Kako je meni fenomenalno bio naš fra Bonaventura Duda. U Varaždinu sam bio zajedno, ono, nakon oporavka, nakon operacije. Koliko on iščitavao kak je koji fratar, gdje je uspio, gdje je ovo, pa ga i pita. Dakle, i vidiš da uživa u tome da si ti u nečem uspio. Ali uvijek je znao reći, ali pazi da te to ne vine u nebesa, da nemaš, jer ona Kristova zapovjed ljubavi se i u tome prepoznaje. Ljubi gospodina svim srcem, svim umom, svom dušom, ali i svoga bližnja kao sebe samoga. Dakle, ne možemo samo otkrivati fenomenalnosti u životu i u svijetu, a ne živjeti pomireno s Bogom, pomireno s ljudima i u toj poniznosti. I zato on govori o toj poniznosti, o tom jarmu koji nije više onaj neki teški zakonski jaram koji je Stari Zavjet određivao, nego jaram koji je Isus dao. I on zato, ono je mene isto izvrsno, kada on govori, da, to piše, ali ja vam kažem. To je autoritet. Pođeš od vjenčanja, o ženitbe, ne znam koliko toga. Dakle, zbog tvrdoće srca vašega, moj se to napisa. Dakle, dajem objašnjenje zašto je nešto bilo popustivo u tom Mojsijevom zakonu. Ali to od početka nije bilo tako. I zato Isus dolazi da nas vrati u dostojanstvo ljudske osobe u Božoj blizini, odnosno da taj Emanuel bude stvarno u nas.
0: Dakle, ohol čovjek je onaj koji drugoga osuđuje, prosuđuje, dosuđuje, presuđuje.
1: I uspoređuje i da, da. I zna kritizira. Ima na svakom čošku to, pa svako od nas je i ohol, a nadam se da ipak više ponizan. Ili barem da je svjestan, i zato kad se ispituje savjest, najveće pri spavanju ili kad idemo na ispit, tak, pa ispitujem se malo, ne ono da sad cjepidlačim svoju, to je zgodno, je naš frata rekao, pozabavio se samim sobom i ne dao si mira. To je strašno, to bolje ne. Znači, tu treba rastrećenje biti. I dragi Bog je onaj koji nam uzima i probleme, i poteškoće, i grijehe, a na nama je da pokušamo vidjeti jel to prihvaćamo. I to je opet znak poniznosti.
0: Fra Dragutine, kratko vas još molim, spomenuli ste sad malo prije Isusov jaram i breme. Jaram i breme je nešto što je strahovito teško, jel tako? Međutim, Isusov jaram i breme je što?
1: Pa ta duhovna vrijednost. Duhovna vrijednost, jel? Jer u židovstvu je bilo određeni, po zakonu si imao pravo, i to jaram znamo i kod životinja što znači jaram, jel? Ali kao da nešto zauzdamo, kao da nešto ograničimo, a Isus nam daje sasvim drugu sliku tog jarma, odnosno evo, pokazuje nam i svojim primjerom života, on je uzeo taj jaram. I on je uzeo sve poteškoće naše. I zato mi smisao vlastitoga života, i ne samo života, nego i smrti, uskrsnuća, pa i bolesti, grijeha, radosti, života, sve možemo u Isusu Kristu prepoznati. A to je opet pitanje, evo koliko smo ponizni, da to prihvatimo.
0: Ova prekrasna rečenica, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Kakav to on odmor ovaj?
1: Pa to je opet taj odmor, sad možemo reći odmor u duhu.
0: Je to polupansion ili to puni pansion?
1: Da, možda neki vole samo doručak pojest pa ima samo noćenje, jel? Ali odmor u duhu, pa to je evo ono što nam Isus daje, daruje. Dakle, on sebe daruje. Ako nam to ništa ne znači, onda ćemo se koparcati u samom životu. Onda ćemo izmišljati pobožnost, onda ćemo izmišljati ne znam kakve trapljenja i slično. Imate, evo, ja znam da nekad ljudi ovo jako poste, pa o kruhu i vodi, pa ovo, pa ono. Vrlo opasno da se ne uzoholim i u tom smislu. E, ja sam ti Bože dao to i to, vidiš kako se mučim, s nikim ne pričam zbog toga, jer sam živčan, gladan i tak dalje, ili se udaljem od drugih, ti mi moraš to, recimo, naplatiti, nagraditi. Ma nemoj. Dakle, mi molimo, ali Isus nam tu daje, baš evo, u Getsemanskom vrtu, ono primjer njegove molitve, hoće neka mi mojiđe ova čaša, ali nekak ja hoću. Znači, on prihvaća, iako je dao do znanja da je teško. Da je teško prihvatiti tu čašu, krv, odnosno smrt i tak dalje, progonstvo, jer je potpuno nevin. Mi znamo kad smo mi u nečemu napadnuti, osuđeni ili osuđivani ili kritizirani, a znamo da nismo krivi, kako nas to pogađa. A Isus je apsolutno čist, apsolutno miran, apsolutno ljepota i ljubav, dobrota. I sad zamisli kako je ono, kako je njemu bilo, jel? A pogotovo još ga apostoli napustili, ovaj brine da li će on sad spasiti Židove iz Rimskog carstva, ovi su zatajili, ovi spavaju, Juda će ga izdati, znači najbliži suradnici, koliko puta mi odustajemo kad vidimo te naše bliske ljude, da su nam zapravo jako, jako loši bili. Ne? Ali opet trebamo onda pitati kakav sam ja prema drugima.
0: Vratimo se samo kratko na, dakle, pobožnostima ili nečim drugim, ne smijemo Boga nikad uvjetovati. Kako ste rekli, Bože, ja sam tebi to i to, vidiš ti, pa
1: to sad... To lijepo da jesi, ali pa Bog odlučuje.
0: Ništa nikome ne duguje, jel tako?
1: Upravo to. Pa ako, ja čak volim reći, evo, dobili smo dar života. To su ti talenti koje volim spominjati, život. Muško ili žensko sam, član obitelji, član naroda i po krštenju član crkve, Božjeg naroda. Jesu nas pitali, hoćemo li te darove, ako smo pogotovo kršteni kao mala djeca. Znači, mi već tih 5 darova imamo koje samo trebamo prihvatiti. Ali onda se izmišlja, onda se ovo i ono. Dakle, puno puta čovjek, toliko, meni je uvijek žao, evo, naših ljudi koji odlaze u inozemstvo. Imaju primjer iz moje bliske obitelji, odnosno rodbine, gdje, to je strani svijet. Evo, baš sam imao sad neki dan jedno vjenčanje, odnosno bit će vjenčanje, i ta je povratnica iz Finske, jer tamo je godinama radi. Ona je plakala, cijelu misu je plakala. Veli, što sam ja propustila, jer nisam doma. Veli, ima tam sređeno život, ima ovo posao, ali nije to dom, nije to vlastitost.
0: I za sam kraj počeo je mjesec u kojem velika većina nas odlazi na godišnji odmor, sezona odmora. Imate li savjet kako se dobro i kvalitetno odmoriti?
1: Ja ne smijem na sunce, sam bljed, onda izgorim. Ali volim šetati, to mi je dobro opet za bolest, odnosno moj šećer. Pa upravo to, da se nađem s obitelji prvotno. Kako je bilo opterećujuće kad je bio COVID. Kad ljudi nisu znali svoje vlastite obitelji, što sad da radim sa svojom ženom cijeli dan, sa djecom cijeli dan, užas, a volimo se, nije da se ne volimo. Dakle, i taj odmor je, evo, nije bježanje od Boga, nego čak dapače. Možemo se više posvetiti nečemu što možda ne radimo inače, znači da kontra nešto radimo. Ako nismo fizički radnici, pa onda idemo malo kopati ili ovako nešto. Ako smo fizički radnici, onda se idemo malo odmoriti, pa malo slušati neki koncert lijepo, u Zagrebu su prekrasni koncerti večerni i tako. Dakle, ima toliko toga gdje ne mora biti samo odmor da se molim, nego da posjećam evo takve kulturna događanja koja jesu kulturna, ima nažalost drugih, ali ta kulturna koja me izgrađuju. I zato svaka umjetnost je plod duha Božjega, jer ta ljepota, duhovnost i osjećaj ljepote, stvaranja, sviranja, pa evo i naše nogometaši kako dobro igraju i tako dalje. Dakle, sve to je lijepo, ako to prihvatimo, da može biti i neke stvari koje nisu baš dobre. Ali ono što se tiče odmora, zgodno je bilo kako su sad kasne te utakmice naših i to, jer kako ćemo spavati, ma može naš čovjek spavati i biti i radan ako voli, a volimo Hrvatsku, volimo našu repu i tako dalje. Dakle, ja se nadam da ćemo puno toga postići i da ne budemo kritizeri ako slučajno baš ne ide onako kako mi mislimo. Znači, opet se vraćam na ono, e Bože, pomozi, jel to mi je najsmiješnije. I jedan i drugi klub, ono, recimo Osijek ili Dinamo, pa jedi i drugi viču, Bože, pomozi, a istog Boga vjerujemo. Kome će pomoći? I jednima i drugima. Znači, ipak ti daje do znanja da su i tvoje kvalitete i vrijednosti, jel? Da ćeš to iskoristiti. A onda i taj odmor nek bude stvarno na korist i da se stvarno vratimo s odmora odmoreni.
0: Fra Dragutine, hvala vam od srca, dobri Bog neka vas čuva, sretno do Osijeka i u životu neka vas prati, a pratit će vas njegov Zagor. Hvala vam lijepo, hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen.
0: Bila je to emisija u kojoj je gostovao fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji iz osječkog naselja Jug 2, snimio Mihael Varenica, vodio Domagoj Pejić, pripremila Tanja Maleš.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: Hvala ti, Kriste, što me hraniš. Presvetim tijelom svojim. I činiš da budem sretan. Pjevajući u tijelima tvojim.
1: Dragi slušatelji, nastavljamo naše nedjeljno druženje. Iza nas je emisija Dani Gospodnji, u kojoj naš gost bio fra Dragutin Bedeničić. A vjerujem da ste i ovoga puta pronašli poneku misao koja će vas pratiti kroz ovaj dan. A sada ostanimo uz glazbu sve do 9 sati, kada slijede nove vijesti i najave vjerskih događaja. Evo, kažu da se nedjeljom ne treba nikamo žuriti, osim možda prema dobroj kavi, lijepom razgovoru i prema Gospodinu. A naše sljedeće pjesme upravo nas vode u tom smjeru. Najprije slušamo Vis Izidor i pjesmu Dolaziš mi. Podsjetnik da Bog uvijek prvi dolazi čovjeku u susret, čak i onda kada mi možda malo kasnimo. A nakon toga bacamo mreže. Ali bez brige, ne trebaju nam ni čamac, ni ribarske čizme. Dovoljno je otvoreno srce. Stiže nam Band-Aid Mreža ribara s pjesmom Mreža ribara. Ostanite uz nas, neka se ova nedjelja nastavi uz dobru riječ, dobru pjesmu i dobro raspoloženje.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u domovinu nakon završenog puta na svjetskom prvenstvu. U Zagreb su sletjeli nešto poslije 15 sati, a dočekalo ih je nekoliko stotina navijača. Dio igrača otišao je na odmor izravno iz Kanade, pa u zrakoplovu nije bilo kapetana Luke Modrića. Posebne ovacije dobio je izbornik Zlatko Dalić, čija budućnost u reprezentaciji još nije poznata.
2: Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Nekad dobiješ, nekad izgubiš, to je život, pobjede i poraz. I šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče. Sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na ovom svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači. Hrvatska se voli kad gubi, kad veđe.
1: Vatrogasci su cijelu noć dežurali kod mjesta Ivan Dolac na jugu otoka Hvara, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila te okućnice dviju vila. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog terena pomagali su i kanaderi. Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar, Nikola Škare, za HTV je rekao da je na požarištu preko 60 vatrogasaca s 15 vozila, te da su kuće za sada sigurne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Države na odlučnost u pomoći oko okončanja rata s Rusijom, izvijestio je Reuters. Zelenski je izjavio da je to učinio u telefonskom razgovoru s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, te je dodao kako su raspravljali o stanju na prvoj crti bojišnice. Američki i ukrajinski predsjednik dogovorili su nastavak razgovora na samitu NATO-a u Turskoj sljedećeg tjedna. Iz Kremlja su u međuvremenu poručili da Rusija teži političko-diplomatskom rješenju sukoba.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Sinoć su odigrane prve dvije utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Nogometaši Maroka bili su bolji od Kanade rezultatom 3-0, čime je završio put jednog od domaćina na ovom mundijalu. Na golove se trebalo čekati skroz do drugog poluvremena, kada je Unahi u 50. i 82. minuti pogodio za 1 i 2-0, pobjedu kojom su se lavovi Satlasa drugi put za redom plasirali u četvrtfinale natjecanja postigao je Rahimi. Zanimljivo i borbeno bilo je u utakmici Paragvaja i Francuske, gdje je zabilježeno čak 24 prekršaja. Grublja igra Paragvajaca ipak nije urodila plodom, jer je jedini pogodak na utakmici postigao Kylian Mbappe, i to iz 11 terca u 70. minuti. Mbappe se ovim pogotkom izjednačio s Leo Messijem na vrhu liste strijelaca sa 7 postignutih pogodaka u ovom izdanju svjetskog prvenstva. Večeras u 22 sata igraju Brazil i Norveška, a u 2 ujutro na rasporedu je susret Meksika i Engleske.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibohar. U prvom dijelu nedjelje prevladavat će sunčano. Potom će biti mjestimice više oblaka, lokalno i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
3: Najave vjerskih događaja.
5: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodit će misu u katedrali za sve sudionike 60. đakovačkih vezova nakon svečane vezovske povorke oko 10.30. Tog dana je i slavlje svetih Ćirila i Metoda, zaštitnika Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Zavjetni je blagdan Svete Nediljice, okupit će tisuće vjernika iz Zadarske nadbiskupije u svetištu Svete Nediljice u Vrani. Misu 11 sati predvodi nadbiskup Milan Zgrablić. Križevački vladika Milan Stipić služit će u 11 sati liturgiju u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Mrzlom polju na Žumberku jer slave Petrovsko proštenje, a povodom blagdana Svetih Čirila i Metoda slavenskih apostola vladika služi liturgiju u 17 sati u katedrali u Zagrebu. Povodom 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije biskup Ivo Martinović predvodit će u 18.30 u svojoj stolnoj crkvi Euharistiju. Nakon mise je procesija do kapele Svetoga Roka gdje će biti izložen presveti oltarski sakrament te će započeti trajno euharistijsko klanjanje. Blagdan prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha proslavit će se svečanom podnevnom misom u zbornoj crkvi Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Misu predslavi rektor crkve monsignor Ivica Pervan. U procesiji će prethodno iz moćnika katedrale biti donesena relikvija. Župa Blažene Djevice Marije od utjehe u Trošmariji slavi godišnje proštenje. U 9 sati je hodočasnička misa, a u 11 sati svečanu predslavi generalni vikar biskupije Richard Pavlić. Velečasnik Karlo Strišković iz župe Svetoga Petra u Petrijevcima proslavit će mladu misu. U 10 sati je roditeljski blagoslov te procesija prema bogoslužnom prostoru u satnici filijali župe. Župa Svetih Čirila i Metoda u Osijeku isto slavi župnu svetkovinu. Središnju misu u 10.30 predvodi monsignor Antun Sente, rektor nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu. A u Blatu na otoku Korčuli 6. dan devetnice proslave blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Misa je u 20 sati. A na temu Bog je milosrdan održat će se duhovna obnova u Ludbregu od 17 sati koju vodi župnik Varaždinske župe Svetog Josipa Don Ivan Šibalić.

9:11, dragi slušatelji, nastavljamo naše nedjeljno jutarnje druženje. Hvala vam što ste s nama, bilo da nas slušate kod kuće, na putu, uz jutarnju kavu ili možda dok se polako pripremate za odlazak na svetu misu. Ostajemo uz glazbu sve do 9:30, kada ćemo, kao i uvijek, uputiti lijepe želje i čestitke svima vama, dragi naši prijatelji, koji danas slavite rođendan. A podsjećamo vas i da u 10 sati slijedi prijenos svetog misnog slavlja. Danas na 14. nedjelju kroz godinu prenosimo svetu misu iz župne crkve svetog Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reci. Misno slavlje predvodit će župnik velečasni Nikola Jurković. A nakon svete mise i vijesti u 11 sati vrijeme je za vaš odabir glazbe, odnosno naš glazbomat. Zato već sada možete razmišljati koju biste pjesmu voljeli čuti, možda nekoga njome razveseliti ili jednostavno podijeliti pjesmu koja vam je posebno draga. A svoje glazbene želje možete slati na broj 099-460-9988. A do tada ostanimo uz glazbu, uz nedjeljno jutro, dobru glazbu, program Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dragi naši slušatelji, dragi prijatelji, drage prijateljice Hrvatskoga katoličkog radija, došlo vrijeme i za jedan od onih trenutaka u našem programu kada posebno volimo zastati, jer slavimo život, slavimo dar svakoga čovjeka i radujemo se zajedno s vama. Mi danas imamo 29 slavljenika. A danas Hrvatski katolički radio daruje kako jednog najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan, tako i slušatelja koji nam se javi u eter. A čime daruje, daruje darom iznenađenja. Naš broj je 01460-99888, postoji samo jedan uvjet da niste dobili dar unutar 6 mjeseci. Idemo čuti tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija.
2: Dobro jutro, Ljiljana pri telefonu.
1: Dobro jutro, Ljiljana. Odakle nas zovete?
2: Zovem iz Zagreba.
1: Iz Zagreba. Ja vas moram odmah na početku pitati, jeste li unutar 6 mjeseci dobili dar Hrvatskog katoličkog radija u ovoj rubrici?
2: Nisam, već godinu dana i više.
1: Onda nam je, Ljiljana, drago što ste nas nazvali i što ste nas dobili. Kako ste inače?
2: Dobro, evo, više put sam nas pokušala ovaj tjedan dobiti, nikako.
1: I baš evo danas ste na Svetu nedjelju uspjeli.
2: Eto,
1: Bogu hvala, drago nam je, Ljiljana. Evo ovako, dakle, ja nemam za vas pitanje, nego evo imate tu radost da ste uspjeli dobiti i tako vi automatski dobivate dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija koji će doći na vašu adresu. Podatke ću uzeti nakon što odjavim kutak za prijatelje, ali svakako da ja ne bih zaboravila, ja ću vas zamoliti ako možete reći jedan broj od 1 do 29.
2: Može 29.
1: Evo trenutak. Pod brojem 29 nalazi se naša prijateljica Ive. Šifra, odnosno broj iskaznice naše današnje slavljenice Ive je 34882. Mi ćemo svakako našu prijateljicu Ive kontaktirati. Tako da je naša prijateljica Ive, kao i vi, Ljiljana, dobivate, dakle, dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. Jeste li zadovoljni?
2: Da, baš mi je drago je za slušateljicu Ive i za sve, svima sretan rođendan i baš me zanima šta ću dobiti u nagradi.
1: Eto, nadam se da će vam se svidjeti.
2: Da. A to ću vas odmah tagat na Facebooku kad dobijem.
1: može, draga Ljiljana. Evo, želite li možda nekoga pozdraviti, iskoristiti ovo vrijeme, možda poželjeti nekome nešto lijepo, dobro?
2: Želim svima puno zdravlja, sreće, da im se ispune želje njihovih srdaca i pozdravim svoju obitelj i sve one koji slušaju katolički radio.
1: Evo, lijepo
2: i da sam naglasim da sam jako tužna što više ne čita, to ja kužim taj židija pirata da ne smije se više ovaj,
1: tako je, kako imena. Je mi se trebamo prilagoditi tim nekim stvarima,
2: da. Baš ono, to je bilo posebno, ja sam svaki put snimala kad ovaj, kažete ime i prezime. Dobro. Možda se to promijeni.
1: Tako je, draga Ljiljana. Evo, hvala vam na pozivu, ja ću vas zamoliti, nemojte poklopiti slušalicu, ostanite na liniji kako bih ja nakon odjave mogla uzeti vaše podatke, dobro?
2: Može.
1: Hvala vam i svako dobro.
2: Hvala, vama također.
1: Evo, bila je ovo naša slušateljica Ljiljana, odabrala je broj 29 pod kojim se nalazi naša prijateljica Ive. Mi ćemo kontaktirati našu Ivu. Evo, svima vama, dragi naši slušatelji, dakle, drage naše prijateljice, prijatelji koji danas slavite rođendan, od srca upućujemo najljepše čestitke, želimo vam najprije obilje Božjeg blagoslova, zdravlja, mira u srcu, puno onih malih svakodnevnih radosti koje život čini lijepim. Neka vam nova godina života donese dovoljno snage za izazove, dovoljno razloga za osmijeh i dovoljno vremena za ljude koje volite. Jer na kraju, evo, znamo, godine se ne broje samo po svjećicama na torti ili kolaču. A dobro je da ih ima, makar ih ponekad, da se malo našalim, ima toliko da treba ozbiljniji kapacitet pluća za puhanje. Evo, broj se po ljubavi koju smo primili, po ljubavi koju smo darovali, po zagrljajima, uspomenama i tragovima dobrote koje ostavljamo iza sebe. Dragi slavljenici, neka vas Gospodin prati na svim vašim putovima, neka blagoslovi vaše obitelji i ispuni vam srce zahvalnošću i radošću. Sretan vam i blagoslovljen rođendan žele vaši prijatelji iz Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing. 9:52 su minute, dragi slušatelji. Nastavljamo ovo nedjeljno prijepodne u zajedništvu s vama. A polako se približavamo i središnjem trenutku našeg prijepodnevnog programa, prijenosu Svetog misnog slavlja, a danas na 14. nedjelju kroz godinu u 10 sati prenosimo euharistijsko slavlje iza župne crkve Svetog Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reci. Župa Svetog Ivana Krstitelja osnovana je 16. travnja 1981. godine odvajanjem od župa Zagreb-Resnik iz Čitarjevo, a svetu misu predvodit će župnik velečasni Nikola Jurković. Evo neka i nama današnja Božja riječ u kojoj nas Isus poziva: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Bude poticaj da mu povjerimo sve ono što nosimo u srcu i pronađemo mir u njegovoj blizini. Još jednom napominjem da nakon prijenosa svete mise, ali i vijesti u 11 sati, slijedi vaših glazbenih sat vremena naš glazbomat. Pozivam vas da nam se javite, pošaljete svoje glazbene želje, pjesme koje vam bude možda lijepe uspomene ili koje biste željeli nekome darovati. Svoje prijedloge, svoje želje šaljite nam na 099-460-9988. Ostajemo uz glazbu do svete mise. U nastavku Stjepan Lah i pjesma Na slobodu pozvani.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ja sam Mario Raguž. Danas je 14. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz crkve Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanje Reke. Ivanja Reka je naselje smješteno uz rijeku Savu na istočnom ulazu u Zagreb. Danas pripada gradu Zagrebu, odnosno gradskoj četvrti Peščenica Žitnjak. Prvi put se Ivanja Reka spominje 1217. godine i to zajedno sa naseljem Resnik, koje je tada bilo veliko župno središte. Župa Ivana Krstitelja osnovana je 16. travnja 1981. godine i danas broji oko 4000 vjernika. Uz naselje Ivanja Reka, koje je izdvojeno iz župe Resnik, današnju župu tvore i naselja izdvojena iz župe Ščitarjevo. To su Hruščica, Sop i otok Svibovski. Osim župne crkve, na području župe je sagrađena kapela blaženog Alojzija Stepinca u naselju Sop, gdje se svake nedjelje služi sveta misa. U župi, osim mješovitog zbora, djeluje više zajednica. Obiteljska zajednica, zajednica mladih, Marina Legija, liturgijska zajednica, Caritas, ženski zbor iz kapele blaženog Alojzija Stepinca u Sopu, zbor mladih i dječji zbor. Uskoro će započeti misno slavlje koje će predvoditi župnik Nikola Jurković, a propovjedat će kapela nove župe Dominik Čaušić. Pjevanje animira mješoviti župni zbor koji predvodi orguljašica Marija Škoro.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, dragi slušatelji Hrvatskog radija, sve vas od srca pozdravljam danas, ove 14. nedelje kroz crkvenu godinu, dok zajedno započinjemo ovo sveto misno euharistijsko slavlje, koje prikazujemo upravo za sve nas ovdje okupljene, za našu župnu zajednicu, ali i sve vas koji nas pratite putem televizije i radija, posebno moleći za sve bolesne i nemoćne. Evo pripravimo na početku ovog misnog slavlja naša srca, priznajući pred Gospodinom naše grijehe, slabosti i propuste. Pokajmo se. Ispovjedam se
1: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se

0: veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Bože, ti si poniženjem svoga sina podigao pali svijet, udjeli svome narodu svetu radost, oslobodio si ga robstva grijeha, privedi ga i uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu našem Isusu

0: Darinko Čakarić.
1: Čitanje knjige proroka Zaharije. Ovo govori Gospodin. Klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan. Krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magarećinu. On će istrijebit kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema. On će istrijebit luk ubojni, on će navjestit mir narodima. Vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Riječ Gospodnja.
0: Solistu psalmu je Tomo Mesić.

0: Drugo čitanje, Martina Dujaković.
1: Čitanje poslanice Svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Riječ Gospodnja.

Draga braće i sestre, nema čovjeka na svijetu koji ne čezne za mirom i spokojem u duši. I nema ni jedna osoba na ovome svijetu, osim Isusa Krista, koji nas može naučiti zaista ući u taj spokoj i mir u duši. Ne onaj ljudski, nego onaj Boži mir. I danas nam Bog govori baš, daje nam upute kako se taj mir stječe. Uvjet za mir i spokoj u duši je ono što kaže lijepo u Evanđelju za Isusa, krotko i ponizno srce. Što bi bilo krotko i ponizno srce? Često smo možda čuli taj izraz, međutim, možda nam je nekako dalek za to primijeniti u svom životu. Znači, što bi bila krotkost? Krotkost je, znači, moja predanost Bogu, otvorenost Bogu i spremnost da ću se prepustiti Bogu gdje god me vodi, kako god me vodi, znači, prihvatiti da me vodi kroz život kako god on želi. Kaže lijepo jedna molitva iz misala, da prihvatim sve iz Božje ruke, kaže, što god on želi, kako god on želi, dokle god on želi. I zato jer on želi. To je jedini razlog, zato što Bog hoće. Da se dam oblikovat, krotiti, kako god Bog hoće. Znači, krotkost je dopustiti Bogu da me vodi i spremno slijediti Boga dragovoljno s ljubavlju. Ne zato što moram, nego zato što hoću, iz ljubavi. Koje su tri čvrste činjenice istine kako bi mi mogli biti krotki? Na što se možemo osloniti da budemo krotki? Što bi bilo to na čemu počiva krotkost, na čemu počiva potreba da se mi kao ljudi puštamo Bogu, da ne idemo sami svojim snagama? Prva činjenica je da je Bog svemoguć. Što to znači? To znači da Bog zna što se valja iza brda, što je na brdu, što je ispod brda. On gleda sve iz ptiče perspektive, svemoguće, sveznajuć, i nema razloga da ja koji sam malen, a to je druga stvar, druga istina, ta moja nemoć i slabost, znači ljudska nemoć, ljudska slabost, da se ja ne pouzdam u Boga. Kad pogledamo naš život, koliko nas puta naš život demantira, kad dođe bolest, neka stvar koja jednostavno je nama ljudima nerješiva, vidimo da tad jedino se možemo osloniti da Boga, da smo tad neograničeni, slavi, zapravo često vidimo da smo ništa. Kad dođemo pre bolest, pre bilo što, znači život nas demantira. I treća stvar, treća istina koja nam pomaže da budemo krotki je da nas Bog neizmjerno ljubi. Kad pogledamo na križ, sve nam je rečeno na križu o nama, znači koliko smo voljeni, koliko vrijedimo, što trebamo misliti o samima sebi, sve nam je rečeno. Ja sjećam primjera fra Zvijezdana Linića, sjećam se kad on je dobio dijagnozu neku, a ljudi su ogromne milosti primali preko njega, kad je dobio dijagnozu, proširila se vijest, to je bila laž, da je on ozdravio. I on je vrlo brzo, nakon možda dva dana, išao to demantirati, i znate šta je rekao? Unatoč tome što nisam ozdravio, nimalo ne sumnjam u Božju ljubav. Znači, to kako se osjećamo, što nam se događa, ništa ne govori o tome da nas Bog ne voli. Bog nam je sve rekao na križu, umro je za nas. Na ove tri Božje istine, znači Božja svemoć, moja nemoć i Božja ljubav prema meni, a ove prve dvije istine zapravo predstavljaju poniznost, kaže Sveti Bernard da je poniznost, znači spoznaja o tome tko je Bog, o Božoj veličini, o mojoj malenosti, našoj bijedi. I znači, sa te tri istine i Božjom ljubavi prema meni, ja se slobodno mogu pustiti u Božje ruke i primati sve što mi dolazi iz Božje ruke, čak sa zahvalnošću.

Pretjerane želje, pod jedan, ima dvije stvari. Da se mi oslobodimo zla koje osjećamo, tipa bolest ili bilo što drugo. Znači da se oslobodimo nečega što ne želimo da nam se događa. A druga stvar zašto nemir dolazi je, ako želimo steći pod svaku cijenu i grčevito se držimo steći neko dobro kojemu se nadamo, a to trenutno nemamo, tada ako se te stvari ne dogode u nama, dolazi nemir. Kad pogledamo trenutak najveće nepravde koja se dogodila jednom čovjeku u ljudskoj povijesti, kada pogledamo što je Isus u najtežim trenucima svoga života radio, neposredno pred najveću muku, nepravdu koju je doživio, kad pogledamo, Isus se krvavim znojem znojio, u smrtnoj tjeskobi, čovjek nije riječ izustio krivu, nijedan propust, nijedno djelo, ništa nije napravio, potpuno izložen potpunoj nepravdi, čeka ga smrtna kazna razapinjanja. I on povlači se u molitvu i pred tu nepravdu kojom će biti izložen ulazi u prisnost s Bogom. Nakon toga, znači praktički on jednu riječ poslije nije rekao, nakon toga iz ogromne tjeskobe, te muke kad se znojio krvavim znojem, on ulazi u ogroman mir. Izlazi iz toga, ništa ne govori kao janje, nema opiranja. I to je razlog zašto je on to mogao, razlog u pozadini toga je jer je imao krotko i ponizno srce. Znači, prisno s ocem, krotko i ponizno srce. Što pokazuje zaista da Isus bio krotak? Kad pogledamo zašto se satnik obratio, kako to da je taj satnik doživio obraćanje na križu? Kad gledate Rimljani, oni su uveli razapinjanja. Taj satnik je vidio sigurno mnoga razapinjanja, vidio je ljude koji umiru i vidio kako se ponašaju. U tim trenucima, kažu ljudi koji su bili blizu, nisu mogli slušati kletve i psovke i riječi koje su ti ljudi koji su bili razapinjani izgovarali na ove koji ih razapinju. I sad pazite, taj satnik, zamislite koja je to muka bez utjehe, bez ičega, koliko je morao čuti tih psovki svega, i taj satnik ispred sebe vidi čovjeka koji je toliko krota kao janje da ne proklinje na križu, prašta, umire, praktički ništa ne govori, niti protiv krvnika, niti bilo koga drugoga. Što bi to značilo za naš život? Što nama s time Bog poručuje? Pa Isus kaže, učite se od mene, znači preduvjet tog mira, tog spokoja, tog da mi uđemo u taj mir, je prisnost s ocem i krotkost srca koje dobivamo iz te prisnosti s ocem. Znači, da u najvećoj muci našoj, najvećoj nevolji života zadržim spokoj i zadržim mir. Kad god mi dođe, kako primijeniti to u život, kad god mi dođe bolest, kad god mi dođe bolest moja, najbližih, teška situacija, nešto nepredvidivo što se dogodi, pa to da ja reagiram normalno ljudski, u tjeskobu uđem, u strah ili što god, međutim, da Bog me poziva da se usrdnije molim, da se približim njegovom srcu, da steknem taj mir, da mi Bog da mir iznad svakog mira, da uđem u spokoj duše i tako da se mogu s pouzdanjem predati u volju Božju. Takav stav donosi zaista onu istinsku utjehu. Koliko puta se to dogodi nama svećenicima kad vidimo u razgovoru s ljudima koji prolaze jako teške stvari, gdje kažu, pa ja ne smijem, kaže, ni reći ljudima kako se osjećam. Umre mi neko jako blizak supružnik ili neko, kaže, ja imam toliki mir i utjehu od Boga. Ljudi će se čuditi, pa kako ne plaćem, kao, zašto ne naričem toliko? Zato što je Bog ispunio čovjekovo srce. Kaže Otac Nebeski Katarini Sijenskoj, u dijalogu božanske providnosti. Kaže, maš sve što Bog dopušta ili daje, daje s jednim ciljem. Znači sve što nam se događa daje s jednim ciljem da čovjek postigne svrhu za koju je stvore. I kaže, kad bi duša ovo vidjela, ne bi se sablažnjavala ni zbog čega što se događa. Bilo od strane svijeta, bilo od naših bližih. I kaže, čak i u zloj volji, kad nam neko čini zlo, zlo volji drugih ljudi, ona bi vidjela i prepoznavala samo moju dobru volju i moju providnost, koja sve to dopušta, ma ne zato da nas uništi, kaže, nego zato da nas očisti od grijeha i usavrši u kreposti. Zato ću zaključiti sve ovo što smo rekli, evo, kratkim primjerom jednog velikog čovjeka, krotkog srca, Tome Mora. On je engleski državnik, pisac, ekonomist, mučenik, rodio se 1478. godine, pogubljen je, evo, 6. srpnja, to je sutra, znači sutra će mu biti godišnjica smrti. On je u vrijeme Henrika VIII. Živio i taj engleski kralj je imao jedan slučaj gdje je htio otpustiti svoju zakonitu ženu i oženiti se sa novom.

0: drugom ženom i tražio od pape to da mu prizna. Međutim, naravno da papa nije prihvatio to i papa ga je zapravo izopćio poslije, ali ovaj Henrik VIII, on je tražio od svih svojih bliskih ljudi, između ostalog i Tome Mora, da prihvati ženitbu i njega kao zakonitog poglavara Engleske crkve, a ne papu. Papa ga je izopćio, a Toma More se našao, znači, između dvije vatre. I pazite sad, kako je čovjek bio istinski vjeran crkvi, papi, crkvenim zakonima, zna on što njemu slijedi. On je znao da ako stane iza toga, da će sve što je radio propast. Njegova obitelj će malte ne doći na prosjački štap. I znate što kaže? Znači, nije on rekao: Bože, ja sam ti se molio, ja sam ti sve dao, a ti mi to daješ, ti me izlažeš tome. Nego on kaže: ako ne bude drugačije za svoj obitelj, svatko će od nas u obitelji objesiti torbu o rame i od vrata do vrata ići pjevati Zdravo kraljice. Drugim riječima, mi ćemo biti na prosjačkom štapu, ali bit ćemo sretni. Moja obitelj, kaže, će pasti na prosjački štap, ugroziti život, kaže on, ali ja sam spreman. Ja sam spreman proći kroz užasnu situaciju za mene i sve ljude koje ja volim, moju obitelj, samo radi Boga. I stvarno se dogodilo to. Kralj je bio bijesan što Toma nije dolazio na te ceremonije, na vjenčanje, sve što je bilo protiv Boga. I najprije se dogodilo to da je kardinal John Fisher 22. lipnja bio pogubljen, 1535. I tada, nakon jedno 15 dana, 6. srpnja, doveden je i Toma Moore. Toma Moore je bio miran prije nego će podnijeti smrt. To je plod onih koji su krotka srca. Ulazi u smrt potpuno miran. Zbog čega? Pa Bog je s njim. Nijedan drugi razlog nije tu važan. Znači, Bog je s njim. Ide pred streljački vod, Bog je s njim. I pazite, od poduljeg boravka u bolnici, toliko je oslabio, morali su ga dovesti tamo. I on je rekao: umrijeću kao vjeran kraljev službenik. Pazite, može se buniti protiv kralja koji nije u pravu, ništa ne govori. Kao Isus. Znači, sve prima iz Božje ruke, zna da ga Bog provodi kroz to. Tad je izmolio, kaže, 51. psalam: smiluj mi se Bože. Prije smaknuća zagrlio je krvnika. Povezao je sam sebi oči i bila mu je odrubljena glava. Pazite, kaže, umrijeću kao vjeran kraljev službenik. Ništa protiv kralja, znači. Zna što se događa njegovoj obitelji, ali zna da Bog vodi njegovu obitelj. Zna da Bog vodi i njega. Kroz zadnje riječi koje je uputio, vidimo isto koja je to sveta duša bila. Kaže, zadnje što je napisao svojoj kćeri, Margariti, iz zatvora, zamislite kako je bol to značilo za njegovu obitelj. Mnogi kažu, napustili su Boga jer se njihovoj djeci nešto dogodilo. A pazite, on zna što će izložiti, što će napraviti s ovime i čime će izložiti sve svoju djecu. Ide u smrt i piše kćeri ovo: premda sam, moja Margarito, zaslužio biti napušten od Boga, ne prestajem se pouzdavati uvijek u njegovu beskonačnu dobrotu. I kaže on: znam da me Bog neće ostaviti. Nadam se da će preblaga njegova dobrota vjerno čuvati moju dušu. Budi stoga, kćeri moja, dobrog raspoloženja. Ne budi zabrinuta za mene, ma što god mi se dogodilo u ovome svijetu. Uostalom, ništa mi se i ne može dogoditi što Bog ne bi dopustio. A što Bog dopusti i što hoće, doista je najbolje. Pa makar se činilo ne znam kako zlo. Evo, uzmimo ovaj primjer kao savršen stav krotkosti prema Bogu. Savršen stav krotkosti ljudskoga srca, savršeno držanje Boga za ruku, da se ničeg ne bojimo, ni za svoje najmilije, ni za najdraže. Zašto? Ma Bog o svemu vodi računa. Kada pogledamo sad realnost ovog njegovog života, on je sad sa svojom obitelji gdje? Ma u nebu. Sretni su zajedno, zauvijek. Znači, kad uđemo u nebo, kad vidimo gdje je Toma More, mi ćemo, nećemo više ništa pitati, sve će nam biti jasno. Samo ćemo, evo, žaliti što mi nismo prošli sve za Boga. Zato, evo, otvorimo svoja srca, imajmo neograničeno povjerenje u Boga, u ono što nam se događa u životu i kuda god nas vodile životne okolnosti. Amen.
1: Propovjedao je kapelan Dominik Čaušić.
2: Ispovjedi bo vjeru kako su nam je predali naši oci. Vjerujem u jednoga Boga. Amen.
3: svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu,

0: Potaknuti sestre i braćo Isusovim riječima da umorni i opterećeni u njemu nalaze odmora, obratimo mu se molitvom zajedno govoreći: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
1: Moli Jana Škoro.
2: Za crkvu, zajednicu tvoje braće i sestara, da ju očuvaš u jedinstvu vjere i zajedništvu ljubavi. Molimo te. Za papu, biskupa, sve biskupe, prezbitere i đakone, da potakneš u njima radost istinskog služenja. Molimo te. Za sve vjernike koji se diče tvojim imenom, da uvijek budu na strani malenih i slabih, gradeći civilizaciju ljubavi. Molimo te. Za upravitelje naroda i država, da budu istinski mirotvorci i promicatelji pravde i solidarnosti. Molimo te. Za ovu našu zajednicu, da sjeme Božje riječi u njoj rodi plodovima djelotvorne ljubavi. Molimo te. Za naše drage pokojne, da se pridruže tvoje vječnoj gozbi. Molimo te.
0: Gospodine Isuse Kriste, u svojim se potrebama utječemo tvome krotkome i poniznome srcu i molimo te da nama malenima i slabima udjeliš svoga duha i povedeš na put spasenja, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednak, osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno pjevamo.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se zajedno govoriti.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, svetite ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: Isu.
0: Kristo, mir pružite jedni drugima.

Sestre i braćo, evo na kraju ovog euharistijskog slavlja od srca zahvaljujem svima na sudjelovanju, napose Hrvatskoj radioteleviziji koja je omogućila da današnja Božja riječ 14. nedelje kroz crkvenu godinu dođe do svakog raspoloženog srca diljem naše domovine Hrvatske, ali i svijeta. Duboko vjerujem da ono što smo danas čuli i doživjeli u ovom svetom istom euharistijskom slavlju ćemo moći u ovim danima još jednoga novoga radnoga tjedna koji je pred nama živjeti, ali i životom svjedočiti. Evo na tom putu neka nas sve zajedno blagoslovi dobri Bog, a mi nastojimo taj blagoslov biti jedni drugima.

Poštovani slušatelji, slušali smo prijenos svete mise iz župne crkve Svetog Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reci danas na 14. nedjelju kroz godinu. Misno slavlje predvodio je župnik velečasni Nikola Jurković. Mi ćemo sada kratko ostati uz glazbu. U 11 sati slijede još jedne vijesti. S nama će biti kolega Petar Peko, a zatim do 12 sati slušamo glazbu po vašem izboru.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u jučerašnjoj pucnjavi ispred noćnog kluba ranio dvojicu muškaraca. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil, a glasnogovornik policije Radovan Gačal rekao je da im je napadač poznat od prije. Podsjećamo da su u pucnjavi teško ranjene dvije muške osobe u dobi od 28 i 22 godine. Zbrinuti su u Čakovečkoj bolnici, zadržani su na liječenju i nisu u životnoj opasnosti. Vatrogasci su cijelu noć dežurali kod mjesta Ivan Dolac na jugu otoka Hvara, gdje je jučer poslije podne buknuo velik požar. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila te okućnice dviju vila. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog terena pomagali su i kanaderi. Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar Nikola Škare za HTV je rekao da je na požarištu preko 60 vatrogasaca s 15 vozila te da su kuće za sada sigurne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Države na odlučnost u pomoći oko okončanja rata s Rusijom, izvijestio je Reuters. Zelenski je izjavio da je to učinio u telefonskom razgovoru s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, te je dodao kako su raspravljali o stanju na prvoj crti bojišnice. Američki i ukrajinski predsjednik dogovorili su nastavak razgovora na samitu NATO-a u Turskoj sljedećeg tjedna. Iz Kremlja su u međuvremenu poručili da Rusija teži političko-diplomatskom rješenju sukoba.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Poznat je prvi par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. To su Maroko i Francuska. Maroko je sinoć izbacio Kanadu s 3-0, dok su Francuzi bili bolji od Paragvaja i slavili 1-0. Kanađani su tako postali prvi od tri ovogodišnja domaćina koji su ispali iz natjecanja. Večeras u 22 sata igraju Brazil i Norveška, dok je susret Meksika i Engleske na rasporedu u 2 ujutro. Listu strijelaca predvode Mbappe i Messi s po 7 golova, a po 5 imaju Haaland i Kane.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibohar. U prvom dijelu nedjelje prevladavat će sunčano. Potom će biti mjestimice više oblaka, lokalno i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.

11. sat i 14. minuta, nedjelja je peti dan mjeseca srpnja. Poštovani slušatelji, započinjemo naš glazbomat. Hvala vama, hvala svima vama koji ste nam pisali ovoga jutra, ovog prijepodneva. U ovom prvom dijelu glazbomata čućemo četiri vaše glazbene želje. Naravno, to su i popratne vaše poruke. Kaže prva, za dragu prijateljicu Veru, njezin 57. rođendan, da joj je sretan i blagoslovljen. To je želi Ruža iz Metkovića pjesmom Ne daj da te slome, koju pjeva Dražen Zečić. Dobro jutro iz Dubrovnika. Poželjela bih pjesmu grupe Esperantes, Petar. Srdačan pozdrav, Lucija. Naravno, draga Lucija. I imamo, dakle, za sretan put i povratak djece, lijepo, molim pjesmu Blagoslov, Brune Krajcara, pozdrav od Anice. I još jedna pjesma, odnosno pjesmu Djevojko, koju pjeva Neki to vole vruće, pustit ćemo za slušatelja Marka. Dakle, u nastavku Gosperante spjeva Petar, Kumi i Bruno Krajcar Blagoslov, Dražen Zečić Ne daj da te slome, Neki to vole vruće pjevaju Djevojko.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo s današnjim glazbomatom. U drugom dijelu čućemo četiri vaše želje. Ljubica je poželjela Aniti iz Zrinki sretan put istoimenom pjesmom koju pjeva Mija Dimšić, pjesmu koju pjeva Milo Hrnić, Kome bi šumilo more moje sinje, poželjela je Vinka iz Šibenika. Za našeg vjernog slušatelja Jozu pustit ćemo Klapu Kambi i pjesmu Ne more mi bit. I još jedna poruka, sretan blagoslovljen povratak u Potkovu gdje more boli ravnicu. Tu su majke rađale heroje svoje dicu i pjesma Na kamenu rođen Hrvatske ruže Josip Ivančić. Evo, to su poželjele sestre Marija i Josipa. Dakle, Mija Dimšić pjeva Sretan put, Milo Hrnić Kome bi šumilo, Hrvatske ruže i Josip Ivančić Na kamenu rođen, a pivač je Kuda Kambi, Ne more mi bit.

Poštovani slušatelji, poslušat ćemo još dvije vaše glazbene želje. Miru i srce, koju pjeva Tomislav Bralić, poželjela je Dijana za susjede Mare i Vesnu. I još jedna poruka, blagoslovljena nedjelja, ako može, za pokojnog branitelja Nikolu iz Petrinje, pjesma Marka Perkovića Thompsona, Ratnici svjetla. Evo, vjerujem da ćemo stići, dragi slušatelji, poslušati još ove dvije pjesme, a polako se približilo vrijeme da se i ja za danas pozdravim s vama. Hvala vam od srca što smo zajedno proveli ovo nedjeljno jutro. Od onih prvih jutarnjih sati, možda još uz pospane poglede i prvu kavu, pa sve do ovog trenutka. Evo, hvala vam na vašim porukama, na povjerenju, na tome što nas puštate u svoje domove, automobile, kuhinje, dnevne sobe i u one najvažnije prostore. To su vaša srca. A nadam se da smo vam jutros donijeli barem malo mira, radosti, dobre glazbe i koju lijepu misao zaponijeti u ovaj dan. Ja ću uskoro mikrofon predati dalje kolegi Filipu. Ja ću krenuti dalje, jer nakon da se malo našalim jutarnje smjene, priznajem i ona današnja Isusova rečenica iz Evanđelja: dođite k meni svi vi koji ste izmoreni. Meni ovako nekako zvuči posebno, posebno blisko u ovom trenutku. A vas neka kroz ovu nedjelju prati Božji blagoslov, pronađite vrijeme za Gospodina, za svoje bližnje, ali i za sebe. Ne zaboravite, darujte osmijeh, nazovite nekoga koga možda dugo niste čuli i ono, male geste ljubavi često ostavljaju najveći trag. Hvala vam još jednom na zajedništvu. Ugodan ostatak ove nedjelje želim vam Dalija. Uz mene su bili moje dragi kolege u tehnici Mihael Bosak. Sa mnom je tu, odnosno u susjednoj prostoriji, Ante Novak, koji danas uređuje vijesti i života crkve. Glazbu nam je birao Filip Ećimović, koji će u nastavku programa i biti s vama. Također urednik vijesti Petar Peko. Neka nam je svima blagoslovljena ova nedjelja. Hvaljen Isus i Marija.

0: KKR, tvoj radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana djelomice poneprije na Jadranu i pretežno sunčano, no ne i posvuda stabilno, stoga će uz povećanu naoblaku lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženije. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: HKR.
1: Hvaljeni Isus i Marija, dobri naši, na dobru nedjelju, 14. kroz godinu. 20 sati i 13 minuta uživamo u vremenu, doduše pogledom kroz prozor dok se družimo s vama, a mi smo Mihael Bosak, Petar Peko, Ante Novak i ja sam Filip Ečimović s vama do 18 sati. Nadam se da i vi guštate u ovom danu. U ovim trenucima, pretpostavljam, nakon jutarnje mise, oko stola ili u pripremi da sjednete za stol, pomolite se Bogu, zahvalite na svemu dobrome što ste primili u životu i što ćete dobiti još od njega. Nadamo se kroz mnogo, mnogo zdravih godina koje su još pred vama. A pred nama je kratak pregled ovog poslijepodneva. Ako idete na plažu, s plaže, ako radite, ne radite ili ono što sam već naveo vezano uz obiteljski objed, samo da znate što vas čeka. 12.30 vremeplov, 13 sati prve vijesti, 14 sati druge vijesti, poslije podne i tu stajemo. Više nema pregleda događaja iz domovine i svijeta. U 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa, u 16 nakon vijesti iz života crkve glazbena slušaonica. Danas je Zbor Mihovil gost glazbene slušaonice. U 17.30 nakon rođendanskih čestitki vi birate glazbu do 18 i onda lagano u Zagrebački festival Duhovne bisere, Splitski festival, do emisije Ljudi iz sjene. A koga ćemo danas ugostiti, odnosno u reprizi koju ćete slušati, čućete naravno u nastavku programa. A1 Zagreb Ploča Karamatić i naplatne postaje Lučko i Demerije bez dužih čekanja. Vidim povećanu gustoću prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, još uvijek bez zastoja. Zagreb Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1,5 km, A6 Rijeka Zagreb. Promet teče bez većih poteškoća. Istarski Ipsilon zastoji su povremeno u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka. Također zone radova između Jezerca i Korenice, državna cesta broj 1, te Gračaca i Knina u Otriću. Treba očekivati gužve i povremene zastoje zbog privremene regulacije prometa. A za vas koji ćete Jadranskom magistralom, tijekom dana očekujte svakako pojačan promet, pogotovo poslije podne duž cijele magistrale. Posebno obratite oprez na sudionike u prometu, na dva kotača ima i njih. Temperaturice 28, Varaždin, Bjelovar, Daruvar, Sisak, Zagreb, Osijek 27 kao i Slavonski Brod, Karlovac 29 kao i Rijeka, 30 u Kninu, 31 Zadar, Šibenik, Gospić 25, okruglih 30 još u Splitu, u Makarskoj, na Hvaru, odnosno u Hvaru, na Hvaru, na Komiži, Dubrovnik je na 28. Pozdrav svijetu, 4M, Dubrovački trubaduri, jedan dan, indeksi, pružam ruke, slušate HKR.

Naša Dijana Koper-Mucak spremna je za druženje s vama od 12.30 u novom vremenplovu. Istaknut ću samo 1997. godinu, kada su ustanovljene dvije nove biskupije, kojima se radi, čućete sami, Fides i Sanja Doležal i Papa Bend u nastavku.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1997. ustanovljene su dvije nove biskupije, Varaždinska i Požeška. Među zaslužnim Hrvatima koji su živjeli u doba srednjovjekovlja je i Franjo iz Milana.
0: Vremeplov.
8: Sveti Ivan Pavao II. Ustanovio je 1997. dvije nove biskupije, Varaždinsku i Požešku. Za zaštitnika Varaždinske biskupije izabran je Sveti Marko Križevčanin. Su zaštitnikom Varaždinske biskupije imenovan je blaženi Alojzije Stepinac. U buli kojom je ustanovljena Varaždinska biskupija stoji: kapitularnu crkvu posvećenu blaženoj djevici Mariji podižemo na stupanj katedralne crkve sa svim pravima i povlasticama koje se s tim u skladu podjeljuju. Od duhovnih središta Varaždinske biskupije posebno se ističu Ludbreg, Lepoglava i Varaždin, ali i Molve i Sveta Marija. U Ludbregu se nalazi euharistijsko proštenište predragocijene krvi Kristove. Varaždin, grad baroka, glazbe i cvijeća, poznat je i po tornjevima svojih crkava, a od 1997. godine je i biskupski grad. Stari hrvatski slobodni i kraljevski grad, koji je stoljećima bio gospodarsko, kulturno i političko središte sjeverozapadne Hrvatske, postao je tako sjedište Varaždinske biskupije. U njemu su se nekad održavale sjednice Hrvatskog sabora i ustoličavali banovi, a od 1767. do 1776. bio je i sjedište Kraljevskog namjesničkog vijeća, dakle glavni grad Hrvatske. No Varaždin je već u rano doba svoje povijesti postao i značajnim vjerskim središtem. Početkom 13. stoljeća u Varaždin dolaze redovnici Ivanovci i grade crkvu Svetog Ivana Krstitelja i samostan. Odlaskom Ivanovaca crkvu i samostan preuzeli su Franjevci. U Varaždin su prije 300 godina došli također oci Kapucini i sestre Uršulinke. U samom središtu grada nalazi se i katedrala koja je mjesto duhovnih susreta vjernika iz čitavog svijeta.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1997. Papa Ivan Pavao II. Utemeljio je i Požešku biskupiju. Istoga dana imenovan je i prvi požeški biskup, monsignor dr. Antun Škvorčević, kojega je na biskupskoj stolici naslijedio monsignor Ivo Martinović. Župna crkva Svete Terezije Avilske u Požegi uzdignuta je na stupanj i dostojanstvo stolne crkve, odnosno katedrale. Za zaštitnika biskupije izabran je Sveti Lovro, đakon i mučenik. Požešku katedralu su krajem 19. stoljeća oslikala dva velika hrvatska umjetnika, Celestin Medović i Oton Iveković. Nad glavnim oltarom dvojica umjetnika zajednički su oslikali Presveto Trojstvo. U Voćinu je svetište Majke Božje. Voćin je još u 18. stoljeću privlačio mnoge Marijine štovatelje. Od 1886. pa nadalje, iz Požege je svakog 20. kolovoza polazila Voćinska procesija pješaka s hodočasnicima iz Požeške doline i Posavine. Nažalost, Gospin kip nestao je u ruševinama 1991. jer su srpske vojne postrojbe razorile Voćinsku crkvu do temelja. No providnost je htjela da se 50 godina ranije stara slika Voćinske Gospe, Majke od Utočišta, pohrani u Dijecezanski muzej u Zagrebu. Ona je 1999. svečano vraćena u Voćin. Redovito biskupijsko hodočašće djece u Voćin održava se prve subote u mjesecu svibnju. Ovo je najbrojnije dječje hodočašće u Hrvatskoj, te okuplja nekoliko tisuća učenika osnovnih škola. I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1891. rodio se u Vrgorcu jedan od najpoznatijih hrvatskih pjesnika, punog krsnog imena Augustin Josip Ujević. 1962. nezavisnost je postigao Alžir, velika afrička zemlja koja je do tada bila u sastavu Francuske. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatska se danas prisjeća viteza Strpinske ceste u Vukovaru, legendarnog zapovjednika Marka Babića. Godišnjica njegove smrti obilježena je polaganjem vijenaca na Vukovarskom memorijalnom groblju. Babić je ostao zapamćen kao heroj Domovinskog rata koji je kao vukovarski branitelj na Trpinskoj cesti uništio najviše, odnosno 14 neprijateljskih tenkova. Za HTV sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Legenda Trpinske ceste, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove. Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže. I hvala mu na tome.
4: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Papa Lav XIV. Prihvatio je poziv američkog veleposlanika Briana Bircha i jučer nakon posjeta talijanskom otoku Lampeduzi nazočio obilježavanju američkog nacionalnog praznika u sjedištu veleposlanstva pri Svetoj Stolici. Izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice, a više zna Aldo Sinković.
5: Ovaj potez jedinstven u novijoj povijesti papinstva dolazi u razdoblju kada su odnosi između papi i američkog predsjednika Donalda Trumpa obilježeni neslaganjima po najprije oko migrantske politike. Tijekom jučerašnjeg posjeta Lampeduzi ponovno je pozvao odgovorne na humani pristup migracijama, naglasivši da se to pitanje ne može promatrati isključivo kroz prizmu sigurnosti, nego i ljudskog dostojanstva i solidarnosti. Sudjelovanje na proslavi Američkog dana neovisnosti stoga se tumači kao znak otvorenosti prema dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama unatoč razlikama u stavovima.
0: Uvijek uz vas.
2: Najmanje 8 osoba, među kojima je 4 djece, ranjeno je u pucnjavi tijekom sinoćnje proslave Dana neovisnosti u Njujorku, izvijestio je ABC News. Njujorška policija rekla je da su sve žrtve prevezene u bolnice, 7 ih je stabilno, dok je jedna žena u kritičnom stanju. Policija je potvrdila kako su na mjestu događaja pronašli vatreno oružje, ali i da još nikoga nisu uhitili.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Poznat je prvi četvrtfinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. To su Meksiko i Francuska. Maroko je sinoć izbacio Kanadu s 3-0, dok su Francuzi bili bolji od Paragvaja i slavili 1-0. Kanađani su tako postali prvi od tri ovogodišnja domaćina koji su ispali iz natjecanja. Večera su 22 sata igre u Brazil i Norveška, dok je susret Meksika i Engleske na rasporedu u 2 ujutro. Listu strijelaca predvode Mbappe i Messi s po 7 golova, a po 5 imaju Haaland i Kane.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana djelomice poneprije na Jadranu i pretežno sunčano, no ne i posvuda stabilno, stoga će uz povećanu naoblaku lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: se moja vesla u barku pa na more. Ko će moja vesla?
1: Vladimir Kočiš Zec, Nime Straj, jedna od pjesama koja je pokazala njegovu genijalnost i zrelost. Doduše, snimio je u 70 plus godini, da ne kažem kojoj, ali definitivno pokazuje zašto je jedan od najvećih tekstopisaca, glazbenika iz Republike Hrvatske, ali i šire. Oliver Dagojević, Splitski festival, Piva klapa ispo Volta, More plavo, Hari Rončević, Ale Nižetić, Ostani tu, i onda se čujemo s jednom zanimljivošću.

U moru plašenja koje doživljavamo u pretjeranoj izloženosti medijima, televiziji, internetu, pametnim uređajima, bombardiraju nas svakodnevno i teško se oduprijeti toj kakofoniji sadržaja. Kao što rekoh, jutros sam pročitao i ostao zabezeknut. Službeno potvrđeno na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Karlovcu na današnji dan 1950. godine, dakle 5. srpnja, zabilježena je temperatura od 42,4 stupnja Celzijeva. Mjerenja se provode od 1949. u Karlovcu i taj rekord do danas nije oboren. A do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj izmjerena je prema standardima Svjetske meteorološke organizacije u hladu meteorološke kućice 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8 stupnjeva Celzijeva, kažu iz DHMZ. Ne trudim se biti pametan, samo želim reći da se zajedno trebamo usmjeriti na ono što je bitno i takvim sadržajem ispuniti naše domove, naše glave, svakodnevice i time naše obitelji. A to je Bog, to je ono što nam donosi život vječni i to su načini, upute, zapovjedi kako doći do konačnog cilja, to je zajedništvo s Bogom na nebu jednoga dana. Pa evo, kad neke informacije dođu ili kad ih slušate, kad svaki medij, pa tako i naš, prenosi jednu informaciju, kako se to kaže, inače copy-paste, dobro promislite, pročitajte i javite nam se na 099-460-9988. A na temu Boga pjevat će nam narednih nekoliko izvođača, tu je zajednica Srce Isusovo, kada Alan bio tek u počecima, Alan Hržica, ove duhovne karijere, cijeno neprocjenjiva, Framarin, Emanuel, Antonio Perutina i Božja pobjeda.

Dragi slušatelji, u molitvi Krunice Božjeg milosrđa svakoga dana u 15 sati u našem programu stavljamo sve vas u naše nakane. Imate li osobnu nakanu koju biste htjeli prebrojiti našim zajedničkim prošnjama Gospodinu? Pozivamo vas da je napišete i pošaljete SMS-om na naš broj 099-460-9988. Budimo zajedno u molitvi.

0: 5 minuta dijeli nas od sljedećih vijesti. Petar Peko bit će s vama po posljednji put danas.
1: HKR.
0: A nas čekaju nastavku Beatles i Simon & Garfunkel. Uživate uz Doba radio. 099 460 9988. Čitamo se.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatska se danas prisjeća viteza Strpinske ceste u Vukovaru, legendarnog zapovjednika Marka Babića. Godišnjica njegove smrti obilježena je polaganjem vijenaca na Vukovarskom memorijalnom groblju. Babić je ostao zapamćen kao heroj Domovinskog rata, koji je kao vukovarski branitelj na Trpinskoj cesti uništio najviše, odnosno 14 neprijateljskih tenkova. Za HTV sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Legenda Trpinske ceste, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove. Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže. I hvala mu na tome.
4: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Članovi predsjedništva SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljali su o programskim ciljevima još uvijek najjače oporbene stranke u Hrvatskoj. Dogovorili su da će djelovanje usmjeriti na dostupnost javnih usluga, zdravstvo, školstvo te promjenu gospodarskog modela. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je i koaliciju s Možemo.
5: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Najmanje 8 osoba, među kojima je 4 djece, ranjeno je u pucnjavi tijekom sinoćnje proslave Dana neovisnosti u New Yorku, izvijestio je ABC News. Njujorška policija rekla je da su sve žrtve prevezene u bolnice, 7 ih je stabilno, dok je jedna žena u kritičnom stanju. Policija je potvrdila kako su na mjestu događaja pronašli vatreno oružje, ali i da još nikoga nisu uhitili.
1: Kultura.
2: U Zadru večeras počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, jedan od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala umjetničke glazbe. Tijekom idućih tjedana publiku očekuju koncerti domaćih i inozemnih glazbenika u jedinstvenom ambijentu crkve Svetog Donata i drugih povijesnih zadarskih prostora. Opširnije u prilogu Katarine Varenice.
6: Festival i ove godine okuplja istaknute domaće i međunarodne glazbenike koji će tijekom sljedećih tjedana nastupiti u povijesnim zadarskim prostorima, ponajprije u crkvi Svetog Donata, simbolu festivala. Program obuhvaća koncerte komorne, orkestralne i vokalne glazbe, uz djela velikih skladatelja, ali i suvremeni repertoar. Umjetnička ravnateljica Ivana Kuljerić ističe kako festival ostaje vjeran svojoj tradiciji predstavljanja vrhunskih umjetnika, istodobno otvarajući prostor novim glazbenim projektima i mladim izvođačima.
7: Glavno dijelo s kojim otvaramo glazbene večeri su Planeti Gustava Hosta, jedno vrlo, vrlo zanimljivo dijelo koje nas vodi na putovanje kroz različite planete. Završit ćemo koncert sa jednom suitom orkestralnom iz Ratova zvijezda, ali zapravo uopće nismo ratnički raspoloženi, nego zapravo upravo tako ako želimo širiti prostore imaginacije. Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Svaki od tih je zapravo, evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca, tako da zapravo ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe ovoga u Hrvatskoj.
6: Glazbene večeri u Svetom Donatu već više od 6 desetljeća važan su dio hrvatske kulturne scene, te jedno od prepoznatljivijih obilježja zadarskog ljeta. Festival privlači publiku iz Hrvatske i inozemstva, potvrđujući Zadar kao jedno od najznačajnijih središta glazbene kulture.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Poznat je prvi par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. To su Maroko i Francuska. Maroko je sinoć izbacio Kanadu s 3:0, dok su Francuzi bili bolji od Paragvaja i slavili 1:0. Kanađani su tako postali prvi od tri ovogodišnja domaćina koji su ispali iz natjecanja. Večeras u 22 sata igraju Brazil i Norveška, dok je susret Meksika i Engleske na rasporedu u 2 ujutro. Listu strelaca predvode Mbappe i Messi s po 7 golova, a po 5 imaju Haaland i Kane.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana djelomice poneprije na Jadranu i pretežno sunčano, na ne posvuda stabilno, stoga će uz povećanu naoblaku lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: uvijek uz vas.
1: Slušali smo mudrog Stevie Wondera U malom svijetu tom i pjesma koju definitivno znate, a to je I Wish. I dok se danas časti spomena heroja Marka Babića u domoljubnim minutama, govorit ćemo o velikom doprinosu Janjevaca na svim bojištima od Vukovara do Dubrovnika u obrambenom domovinskom ratu. Tu temu osvijestit ćemo i produbiti od 14.30. Sama će biti i Borna Marinić i Snješka Kirinić-Grubić.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, u Domovinskom ratu velik doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske dali su i Janjevci. Mnogi od njih ratovali su diljem Hrvatske, a na svim bojištima od Vukovara do Dubrovnika položili su svoje živote na oltar domovine. Njihova žrtva još uvijek nije evaluirana na pravi način, možda i zbog toga jer je njihov doprinos još uvijek neistražena tema. Kako bi bar malo doprinijeli osvješćivanju o ulozi Janjevaca u Domovinskom ratu, danas donosimo priču o jednom od njih, Nikoli Đuđi.
7: Nikola je rođen u Janjevu na Kosovu 7. lipnja 1963. godine kao drugo od osmero djece obitelji Marka i Regine. Imao je četiri sestre i trojicu braće. Jedan od njih, Anton, prisjetio se starijeg brata.
6: U mladosti je bio dosta zaigran, odraslo dijete. Jako je dobro igrao šah, znam da ga je rijetko tko mogao pobijediti. Također volio igrati nogomet, mislim da je jedno vrijeme igrao za lokalni klub Metalac. Janjevci znaju da je bio poznat po tome što je u Janjevu isfuravao nove modne trendove i po tome ga se sjećaju. Iz Zagreba je dofurao prvu šarenu trenirku u Janjevo.
7: Godine 1982. doselio je u Zagreb gdje je završio srednju tehničku školu te se zaposlio. Ipak s obitelji je ostao jako povezan, o čemu svjedoči Anton Đuđa.
6: Dolazio sam u svako ljeto kada bi mi škola završila u Zagreb, a onda smo išli na Rab gdje smo imali obiteljski posao. Bio je nježan i uglavnom se družio sa sestrama. Pamtim ga kao osjećajnu i uvijek nasmijanu osobu. Imao je istančan osjećaj za pravdu i borio se svim sredstvima da pravda pobjedi. Znao je biti samokritičan i kada pogriješi uvijek je to priznao. Nije bio tvrdoglav, već je znao popustiti kada je trebalo.
7: Zajedno s bratom Paškom, Nikola Đuđa na početku rata javio se dragovoljno u Narodnu zaštitu, a potom i u 145. brigadu Hrvatske vojske. Prvi ratni teren bila mu je Banovina. Njegova postrojba ondje držala položaje na području sela Međuraće. Ondje se upoznao se danas poznatim fotografom Krasnodarom Peršunom, s kojim je bio u istom vodu, a kojemu je ostao u sjećanju po prijaznosti, poštenju i iskrenosti. Peršun je naglasio i iduće.
6: Osim toga bio je vrlo hrabar, nikada nije dvojio kada se išlo u akciju, uvijek je bio spreman. Nije se bojao ili barem nije pokazivao strah, staložen, stalno bi išao prvi. Na neki način on je bio dobri duh našeg voda. Tada se nije gledalo tko je odakle i nismo ga kao Janjevca gledali drugačije. Bili smo vrlo kompaktni. Nikola je bio privržen svojoj domovini i našem zadatku da je obranimo. U jednom trenutku došao nam jedan viši časnik i pitao tko se želi pridružiti izvidničko-diverzanskoj postrojbi. Nikola je kao najhrabriji otišao jedini iz našeg voda i tu su se naši putevi razdvojili.
7: Taj dio ratnog puta nije poznat niti uredniku emisije, kao niti njegovom bratu Antonu.
6: Nikola nije puno pričao o svojem ratnom putu. Svaki put kada bi ga nešto pitao na tu temu, rekao je da to nije za moje uši. Znam samo da ga osjećaj za pravo i pravdu nije napustio niti na ratištu, te nije dao hrvatskim vojnicima da maltretiraju srpske civile. Brat Paško skinuo se prije njega. On je dosta dugo ostao u vojsci. Bilo bi mi drago da se javi netko ako ga pamti iz tog razdoblja.
7: Sa stvarima koje je doživio u ratu, Nikola se očito teško nosio, te si je 5. srpnja 1994. godine oduzeo život. Bio je to šok za njegovu obitelj. Pokopan je na zagrebačkom groblju Miroševec. Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć. U sklopu KBC-a Zagreb djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida, gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom od 0 do 24 sata.
0: Oba su para! Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: To Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dok idemo prema molitvi Krunice, najavit ću današnju slušaonicu. Zbor Mihovil je gost. Od 2006. godine svira kao liturgijska pratnja u župi Kamen u Splitu, a naziv sastava nosi ime zaštitnika župe iz koje potiču Svetog Mihovila. Papa Fest, Uskrs Fest, Hosana Fest, Marija Fest, Krapina Fest, Dani kršćanske kulture, humanitarni koncerti i tako dalje. Sve je to zbor Mihovil obilježio svojim nastupima i obilježava. Današnji zbor doduše u nešto novijem sastavu i novijem glazbenom izričaju, nekadašnji pop rock stil, a danas je to jedan worship gospel izračaj. Oni su s nama od 16.10, 16.15 nakon vijesti života crkve, a mi idemo prema našoj zajedničkoj molitvi Krunice uz Josipa Čulumovića i pjesmu Tvoje milosrđe.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja koja će češća i dugotrajnija biti u Dalmaciji. Pritom će biti nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, moguće izraženijim, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 19 do 24. Najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, malo niža bit će ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 15 sati, zajedno molimo u trenucima koji su pred nama. Bogu ćemo zahvaliti na svim radostima, ali na onim vjernicima koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. To je naša nedeljna nakana. Zahvalit ćemo Gospodinu na jučerašnjoj sreći, blagoslovima u obitelji i za zdravlje, vjeru i snagu te radost u svakodnevici. Za pokojnu kćer Mariju koja je danas godišnjica, kako je prije 7 godina preminula, za zdravlje dvije dragice i sinova. Molimo za operaciju, odnosno osobu koja danas ima tešku operaciju. Molimo za sve one roditelje koji nemaju novaca kako bi platili kvalitetnu medicinsku skrb svojoj djeci, da Gospodin providi duše brižnike i one koji žele pomoći takvim ljudima koji su u potrebi. Molimo za zdravlje supruge, za mir u srcu i prihvaćanje kazne, za naše branitelje, za one koji su sami i usamljeni, za supruga koji boluje od Alzheimera. Molimo za one koji su u sudskim parnicama, koji se žale, koji se bore kako bi izborili pravdu za ono što vjeruju da je istina. Molimo za sve trudnice koje nose novi život pod svojim srcem, za jednu onkološku bolesnicu, da joj Isus bude snaga, utjeha i molitva svakodnevna. Molimo i na nakane koje niste napisali i poslali na naš broj telefona, na nakane koje su ostale neizrečene u skrovitosti vaših domova i srdaca. Bog vas blagoslovio.
2: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
3: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Sveti Bože.
4: Sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
8: O krvi i vodo,
4: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
8: U ime Oca
4: i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Pojačan je promet na većini cesta, zastoj kolone povremeno su za zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima, a sad evo malo konkretnije. A1 Zagreb, Ploče, Karamatić i prometna nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerije, to je 6. km između čvorova, te između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 28. km u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Pas je uočen između čvora Nova Gradiška i Lužani na 3 Bregana Lipovac, ograničenje brzine 80 km na sat. A6 Rijeka Zagreb, bez problema ste koji ide tom rutom, nema poteškoća. Istarski Ipsilon, povremeni zastoj u zoni radova na relaciji Matulji i tunel Učka. DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera, privremena je regulacija prometa. Jadranska magistrala, s tim ćemo završiti, prometna nesreća na državnoj cesti broj 8, ulici Šetalište 13. divizije u Rijeci, vozi se usporeno, a tijekom dana očekuje se i pojačan promet duž cijele magistrale. Svakako posebno obratite oprez na sudionike u prometu na dva kotača.

Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: HKM.hr donosi.
1: Dobro ste napisali, nisam još spomenuo, bilo je više poruka pa ću se osvrnuti na to. Danas se spominjemo svetih Čirila i Metoda. Dvojice braća koji su poznati pod imenom Solunska braća, sveta braća ili slavenski apostoli. Čiril je inače rodnog imena Konstantin i sveti Metod. Rođeni su u Solunu, u Grčkoj u 9. stoljeću, a u to vrijeme nakon masovnih seoba taj Solun je bio okružen slavenskim stanovništvom. I obojca su obavljala odgovorne državne službe u Bizantu, od učitelja filozofije do bibliotekara svete Sofije u Carigradu, dok po nalogu bizantskog cara Mihaela, odnosno Mihajla, nisu poslani u misionare. Na našem portalu možete čitati o njihovom misijskom djelovanju, o stvaranju novog pisma i prijevoda Biblije, o glagoljici, hrvatskom pismu, o rasprostranjenosti glagoljice na hrvatskom prostoru, o hrvatskim svećenicima, glagoljašima koji su jedinstveni u svijetu i naravno o Čirilu i Metodu, braći Solunjanima koji su širili riječ Božju, proširivši riječ ljudsku. Sve su to za vas pripremile naše djevojke na hkm.hr.
2: Volim.
3: Volim.
2: Volim.
3: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
4: Volim slušati HKR.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Danas počinje ljetni odmor pape Lava XIV. Nakon posjeta Lampeduzi sudjelovao je u obilježavanju američkog nacionalnog praznika u veleposlanstvu SAD-a pri Svetoj stolici. Sestri Zrinki Barišić iz Sarajeva Sveti Otac dodijelio odlikovanje Pro Ecclesiae Pontificae za 40 godina službe sa Kristanke u Sarajevskoj katedrali. U Požegi večeras u kapeli Svetoga Roka počinje trajno euharistijsko klanjanje. Prijavilo se za dežurstvo oko 450 klanjatelja. Papa Lav XIV. Boravit će od danas do 27. srpnja na ljetnom odmoru u papinskoj rezidenciji u Castel Gandolfu. U poslijepodnevnim će satima otputovati tamo. Tijekom ovog razdoblja neće se održavati opće audijencije, a bit će nastavljene 5. kolovoza. Obustavljene su i privatne i posebne audijencije. Nedjeljom tijekom srpnja papa će molitvu Anđeo Gospodnji predvoditi iz Castel Gandolfa. Papa je i prošle godine dio ljetnog odmora proveo tamo, a Castel Gandolfo je smješten na obali Albanskog jezera i desetljećima je ljetno boravište papa. Priopćila je prefektura papinskog doma, prenosi Vatican News. U današnjem nagovoru uz Evanđelje po Mateju istaknuo je kako Isus poziva sve ljude da mu dođu sa svojim brigama, umorom i životnim teretima, jer jedino u njemu mogu pronaći istinski mir i snagu. Polazeći od Isusovih riječi, dođite k meni svi koji ste izmoreni, opterećeni i ja ću vas odmoriti, rekao je da Isus svoju zahvalnost Otcu dijeli sa svim stvorenjima. Pritom je podsjetio kako se Bog ne objavljuje onima koji se oslanjaju isključivo na vlastitu mudrost i znanje, nego poniznima i jednostavnima, otvorenima za njegovu riječ. Iz Vatikana izvještava Aldo Sinković.
3: Prema papinim riječima, ljudska mudrost može lako prerasti u oholost i zatvorenost, dok se prava Božja mudrost očituje u poniznosti Kristova utjelovljenja. Isusov poziv nije tek poziv na utjehu, nego i na nasljedovanje koje uključuje prihvaćanje vlastitog križa. Upravo je to, rekao je papa, Isusov jaram, sažetak njegovog nauka i izraz njegove potpune ljubavi prema čovjeku. Isusov križ može biti lagan i sladak, rekao je nadalje papa, te objasnio kako Krist nikada ne ostavlja čovjeka samoga. On prvi nosi teret križa i dijeli ga sa svakim čovjekom.
2: Zato kršćanski život nije put besmislenog odricanja, nego škola slobode u kojoj Krist daje smisao i najtežim trenucima ljudske povijesti. Kristovim križem pobjeđuje se zlo. U njegovoj patnji čovjek pronalazi utjehu, oproštenje i spasenje, rekao je Sveti Otac. I nastavio. U ropstvu je Krist oslobođenje. Usred ratnih strahota Krist je nada, a u času grijeha Krist je oproštenje. To je istinska Božja mudrost koju su kršćani pozvani zajedno živjeti i svjedočiti. Izdvajamo i da je na kraju nagovora Sveti Otac pozvao vjernike da mole zagovor Blažene Djevice Marije, Kraljice Mira, za dobro crkve i cijeloga svijeta.
3: Prije pozdrava brojnih hodočasničkih skupina nazočnih na Trgu Svetog Petra, papa Lav se osvrnuo na beatifikaciju novog vjetnamskog blaženika Franje Truonga Buru Diepa, te izrazio nadu zbog prve beatifikacije održane na vjetnamskom tu i zahvalio Bogu za svjedočanstvo novog blaženika koji je ostao vjeran svom narodu i Kristu do smrti. Njegov primjer pokazuje kako ljubav prema bližnjemu nadilazi strah i nasilje. Pozove vjernike, osobito u Vijetnamu, da nasljeduju njegovu vjernost, služenje siromašnima i zauzimanje za istinu i mir. Obred beatifikacije predvode kardinal Luis Antonio Tagle kao posebni izaslanik pape Lava XIV.
2: Inače, papa je dan ranije, prihvativši poziv veleposlanika SAD-a Briana Bircha, nakon posjeda Lampeduzi nazoči obilježavanju američkog nacionalnog praznika u sjedištu veleposlanstva pri Svetoj stolici, 250. obljetnici američke neovisnosti. Birch je izjavio da mu je bila velika čast obilježiti taj dan sa sunarodnjakom i rimskim biskupom.
3: Ovaj potez jedinstven u novijoj povijesti papinstva dolazi u razdoblju kada su odnosi između papi i američkog predsjednika Donalda Trumpa obilježeni neslaganjima po najprije oko migrantske politike. Posljednjih dana Trump je ponovno kritizirao papine poruke o potrebi zaštite migranata i izbjeglica. Papa Lav XIV. Više puta upozorio na opasnost podizanja, kako ih je nazvao, nevidljivih zidova koji isključuju ljude prisiljene napustiti svoje domove zbog ratova, progona i siromaštva. Tijekom jučerašnjeg posjeta Lampeduzi ponovno je pozvao odgovorne na humani pristup migracijama, naglasivši da se to pitanje ne može promatrati isključivo kroz prizmu sigurnosti, nego i ljudskog dostojanstva i solidarnosti. Sudjelovanje na proslavi Američkog dana neovisnosti stoga se tumači kao znak otvorenosti prema dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama unatoč razlikama u stavovima.
2: Imamo još jednu vijest o lijepoj i velikoj obljetnici. Lav XIV. Dodijelio je sestri Zrinki Barišić odlikovanje Pro Ecclesiae et Pontifice za crkvu i papu zbog 40 godina njezine službe sakristanke u katedrali u Sarajevu. To papinsko odlikovanje najviše je odličje koje se dodjeljuje zaslužnim redovnicima i redovnicama te vjernicima laicima s navršenih 45 godina života.
0: Sestra Zrinka Barišić je članica družbe Kćeri Božje ljubavi. Rođena je 20. prosinca 1958. u Polju kod Dervente. Završila je studij katehetike KBF-a u Zagrebu. Doživotne zavjete položila je u kolovozu 1985. a već godinu poslije preuzima u Sarajevu službu, uključujući i 4 ratne godine. Pripremala je liturgijska slavlja trojice vrhbosanskih nadbiskupa Marka Jozinovića, Vinka Puljića i Tome Vukšića, te apostolskog upravitelja Čirila Kosa, kao i brojna druga misna slavlja. Na raspolaganju je vjernicima i turistima koji posjećuju Sarajevsku prvostolnicu, a službu je vršila i 1997. za pohoda pape Ivana Pavla II. te 2015. kada je u Sarajevu bio papa Franjo, izvijestila je Katolička tiskovna agencija.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Svečanom subotnjom misom u nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažutića u Trogiru posvećen je obnovljeni glavni oltar. Time je dovršen jedan od najznačajnijih zahvata u obnovi ove vrijedne sakralne baštine. Misu je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić uz koncelebraciju i dominikanskog provincijala Tomislava Kraljevića.
4: Nadbiskup Križić rekao je da je posveta oltara posebno važan trenutak u životu svake crkvene zajednice, jer je oltar i znak samog Krista i središte susreta Boga i naroda. Iznio je da svećenik na početku i na kraju mise ljubi oltar, jer time u ime okupljenog puka iskazuje čast Kristu koji se po Euharistiji daruje svojoj crkvi. Tu će, rekao je uz ostalo, Krist hraniti svoj narod svojim tijelom i krvlju, donositi mir nemirnima, nadu obeshrabrenima i hrabrost onima koji prolaze kroz teškoće i bit će vjernicima istinski izvor svjetla, poručio je monsignor Križić, dodajući kako to svjetlo vjernici nisu pozvani zadržati za sebe, nego ga nositi u obitelj, na radna mjesta, među prijatelje i susjede. Nakon homilije uslijedio je obred posvete oltara, litanije, pomazanje te kađenje oltara i crkve. Nakon pričesti pročitana je povelja o posveti, a potpisali su je nadbiskup i prior dominikanskog samostana u Trogiru, Petar Galić.
2: U tijeku je trodnevno 337. zavjetno hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj vjernika grada Varaždina. U nedjeljnom dijelu vjernici su jutros molili pobožnost križnog puta i slavili prijepodnevnu zavjetnu misu. U ovim trenucima trebali bi završiti oproštajna procesija u Bistričkoj bazilici, a misu zahvalnicu sutra navečer slave u 19 sati u svojoj katedrali. Dalija Mok.
5: Prvi dan i prvu misu u Bistrici sinoć je predvodio monsignor Bože Radoš u zajedništvu sa umirovljenim biskupom Josipom Mrzljakom i biskupijskim svećenicima. Na početku biskup Radoš je istaknuo da hodočasnici pred gospodina donose i zahvalnost za primljena dobročinstva, dok je u propovjedi temeljem izvještaja o svadbi u Kani rekao da Isus svojim prvim čudom pokazuje da su obitelj i bračna ljubav u središtu njegova poslanja.
6: Da je ljubav, i to bračna ljubav, da je ona snaga od koje polazi sve u svijetu, od koje polazi i promjena svijeta, od koje dolazi bolji svijet.
5: Govorio je varaždinski ordinari i o 4 koraka kojima Marija vodi vjernike na putu ljubavi. Prvi korak je pozornost prema drugima.
6: Suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. Čovjek može živjeti jedan pored drugoga, ali ga ne vidjeti. Može čuti njegove riječi, ali ne osjetiti bol koja je u tim riječima.
5: I Marija je pozorna, te primjećuje potrebe drugih i ne ostaje ravnodušna. Zauzima se za njih, donoseći naše potrebe pred Isusa. Marija povezuje ljude s Isusom i jedne s drugima, dok je četvrti korak, poručuje monsignor Radoš vjernicima, poslušnost Kristu, jer kako Marija upućuje sluge, što god vam rekne, učinite. To je njezina trajna poruka svim vjernicima.
2: Svoju srebrnu misu 25 godina svećeništva proslavio je jučer u povratničkoj župi Svetog Mihala Arkanđela u Kolibama u Bosanskoj Posavini župnik Donantija Čutura, koji je i župnik susjedne župe rođenja Marina u Brusnici. Uz geslo "Neopozivi su dari Božji", misu je slavio s 20 svećenika, a propovjedao je župnik Gornjih Močila Sijekovaca velečasni Ivan Tolj. Poslušajmo izvještaj Brankice Lukačević.
7: Citirajući jednu svetu redovnicu, velečasni Tolj u homilije je pozvao nazočne da promišljaju služe li svojim slabostima ili svojoj svrsi. Podsjetio je slavljenika da je svrha svećenika svjedočiti Kristovu radosnu vijest. Ustvrdivši da je dobar svećenik rotka i ponizna srca, svećenik koji živi i surađuje s Bogom, te iz kojega temeljem toga slijedi blaga riječ, radost, veselje i razumijevanje onoga drugoga i drugačijega, slavljeniku je poručio:
8: ostani krotak i ponizan, jer samo tako posvjedočit ćeš Boga, Boga života danas u ovom svijetu. Samo tako ćeš naći opravdanje za svoju egzistenciju i boravak ovdje u ovom kraju puste Bosanske Posavine.
7: Da je doista svjestan kakav treba biti svećenik, posvjedočio je za naš radio slavljenik Antonio Čutura.
9: U stvari, mi smo uvijek kao svjetionik u moru. Dakle, svjetlimo i ljudi znaju gdje su ta svjetla, svjetlila i on idu prema nama, okupili se oko nas. Mislim, kada bi se ta svjetla ugasila, odnosno kada bi svećenici otišli, da bi i ovo malo naroda što je ostalo otišlo.
2: Još jedna tema na samom kraju koju u kontinuitetu i rado pratimo. Povodom 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije, biskup Ivo Martinović predvodit će u 18.30 u katedrali svećanu misu. Nakon mise ide procesija do kapele Svetoga Roka u središtu Požege, gdje će biti trajno izložen presveti oltarski sakrament. Time će započeti trajno euharistijsko klanjanje i Sveti Rok postaje jedna od kapela teka. Nada Burum, nacionalna promotorica ove pobožnosti koja ima međunarodni karakter, podsjeća za naš radio da se ta kapela nalazi na sjecištu triju gradskih župa u blizini ordinarijata i katedrale.
10: Prijavljeno je oko 450 klanjatelja. Sinoć smo imali završni generalni susret. Odaziv je zaista veliki. Vjernici Požege su stvarno željno iščekivali ovaj trenutak i evo, uz Božji blagoslov krećemo večeras sa dežurstvima. Kapela će biti otvorena neprekidno za sve po danu i po noći. Svi su pozvani doći u bilo koje vrijeme, pomoliti se u tišini, ostati pred Gospodinom, a svi oni koji žele uključiti se, prijaviti se za trajno klanjanje, naravno mogu to uvijek učiniti. Pozivamo vas i želimo vam da Gospodin izlije obilje Božje blagoslova na sve koji dođu, na sve novo prijavljene i na sve klanjatelje, na cijelu Požešku biskupiju i na cijelu našu domovinu.
2: To je ukupno 18. kapela teka u Hrvatskoj, a idući su gradovi Knin i Virovitica.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ko je pročitao, redio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Zbor Mihovil koji danas slušamo osnovan je u travnju 2006. kao liturgijska pratnja u župi Kamen u Splitu. Naziv ovog sastava nosi ime zaštitnika župe iz koje potječu Svetog Mihovila. Sastav broji 20 članova koji se redovito sastaju u župi i animiraju misu za mlade. Zapaženo sudjeluju na brojnim festivalima duhovne glazbe, a za početak slušamo pjesmu Bog moj i moje sve s Papa Festa 2005. i Kleči moče koju su izveli na dva festivala, Hosana Festu i Maria Festu.

mladi splitskog zbora Mihovil kroz Euharistiju i molitvu žele kročiti ovim svijetom i pokazati Božju ljubav i blizinu. Najbolji način da se to izrazi je pjesma i zato je zbor odlučio svojim glasovima pridonijeti širenju Božje kraljevstva, a u tome imaju duhovnu pratnju otaca Karmeličana koji djeluju u Župi.

Sve ide prema tome da se u mladima kroz razna događanja izgradi i podrži pravilan duhovni i moralni napredak, stoji u kratkom opisu zbora Mihovil. Kao plod njihova rada i zalaganja je nosač zvuka sa autorskim pjesmama zbora iz 2009. CD sadrži 12 pjesama koje su plod njihova promišljanja i molitve. Sam naziv albuma opisuje ono što se na njemu nalazi – zagrljaj ljubavi.

Od 2012. godine zbor Mihovil djeluje u nešto novijem sastavu i novijem glazbenom izričaju. Nekadašnji pop i rock glazbeni izričaj prerastao je u worship gospel izričaj. Osim vokalnom, velika pažnja je sada posvećena i instrumentalnom dijelu zbora, tako da sada zbor djeluje kao puni bend. Na kraju današnje glazbene slušaonice čujmo pjesmu s Uskrsfesta 2019. Tvoja prisutnost. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Volim.
2: Volim.
1: Volim.
2: Volim slušati HKR.
1: Volim slušati HKR.
3: Volim slušati HKR.

0: 17 je sati.
1: Idemo vidjeti kako je stanje na cestama. Jedan Zagreb, Ploče, Karamatići i kolone na naplatnoj postaji Demerije oko 1 km. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimica se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. DC1, zona radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, treba očekivati gužve i poremene zastoje zbog privremene regulacije prometa. Duž cijele magistrale vidim da su prisutne gužve, svakako obratite poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera. Na autocesti A11 između čvorova Buševec i Lekenik u smjeru Siska, predmet je na cesti, ograničenje brzine je trenutno 80 km na sat. Pomorski promet nema poteškoća, željeznički promet također. Poslušajmo kakva nas prognoza sutra očekuje.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja koja će češća i dugotrajnija biti u Dalmaciji. Pritom će biti nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, moguće izraženijim, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 19 do 24. Najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, malo niža bit će ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj.

Nadam se da guštate uz HKR, gdje god bili, na plaži, u domu, vraćali se s posla, pripremali za večerašnje misno slavlje. Kako god bilo, dobro nam došli. I kad odete, da nam se vratite u svakom slučaju. U dežurstvu još Eva Leš kao tehnička podrška, ja sam Filip Ečimović i to je to od poslijepodnevne ekipe. A vi slušate Josipu Lisac, Dinu Dvornika i Billy Oceana u nastavku. Rušila sam Ostaje od sna, pa Are You Ready? Rođendanske čestitke u 17.30, no čujemo se prije toga.

0: Imam jedan poziv za vas.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: Počinje 30. dnevnica za hrvatski narod. Molit ćemo po zagovoru naših mučenika što to znači i zašto ja vama to uopće spominjem u programu. Jer 12. godinu zaredom katolička karizmatska obnova Hrvatske poziva sve nas na molitveno zajedništvo uoči jednog od najvećih dana u povijesti Hrvatske, a to je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Dakle, 30. dnevnica svetih misa i molitava za hrvatski narod u domovini i svijetu izvan naših granica, te za domovinu Hrvatsku od 6. srpnja, to je sutradan, do 4. kolovoza. I sad onaj glavni dio. Ako se želite uključiti, a ne možete sudjelovati na misama, što činiti, kako i zašto? E pa možete moliti krunicu, možete postiti, podočastiti, slaviti neki drugi oblik pobožnosti, a detalje ima hkm.hr. Sve informacije, stoga pođite, kliknite, pročitajte.

0: Hvala svim sljedbenicima, svima koji podupiru Hrvatski katolički radio, posebice vas 29-ero koji ste na našem popisu prijatelja za današnji dan, 5. srpnja. Tijekom prijepodneva s Dalijom Mok imali ste onaj kutak u kojem vas ste nagrađeni od strane Hrvatskog katoličkog radija. Dva slušatelja, odnosno jedan pozivatelj i jedan od današnjih slavljenika. A ja bih sad uključio sve vas koji danas slavite i čestitao rođendan svima koji su dobre volje. Slušate prvi put Hrvatski katolički radio, 100. milionti put, nije važno. Bili naši prijatelji, ne bili, podopiratelji, zalutali. Svakome od vas želim sretan rođendan, Bog vas blagoslovio i neka se današnja proslava, današnje slavlje, molitve, sitni oni kotačići koji čine ovaj mehanizam života ljepšim, slatki, neslatki, slani, kakvi god, ljuti, kiseli trenuci u životu, neka vam budu samo poticaj da budete još bolji i da bude još više milosti u vašem životu. A današnje slavlje i fešta neka se preliju u dane koji su pred vama. Hvala vam što ste dio ove obitelji kutka Hrvatskog katoličkog radija. A mudri će nam se u nastavku predstaviti još jednom i on ima razloga slaviti, ima novu pjesmu.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

0: Ovo je Glazbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: Krećemo s vašim glazbenim željama do 18 sati. Vi birate, ja sviram. Stigla nam jedna poticajna poruka. Kažem, nama kao poslijepodnevnoj ekipi, iako nas je dvoje ostalo u dežurstvu. Bravo za moj najdraži radio, vidim da puštate mog omiljenog pjevača Joe Cockera. Budući da sam stari rocker, molim vas pjesmu Neil Younga Heart of Gold. Puno ljubavi. Ljubav uvijek volimo. Prihvaćamo i svirat ćemo Neil Younga, jedno srce od zlata. Druga glazbena želja, Elvis Presley. Bilo koja pjesma može po vašem odabiru, pa neka bude onda po mojem odabiru, jer na današnji dan 1954. godine Presley je snimio singlicu na kojoj se nalazila pjesma That's Alright, a posvetio je svojoj majci Gladys. Taj singl se smatra povijesnim trenutkom koji označuje rođenje rock'n'rolla i lansirao Elvisa u globalnu glazbenu ikonu. Dodajem još da je tu pjesmu That's Alright napisao i originalno izveo američki blues pjevač Arthur Krudup 10 godina ranije, odnosno 8 godina ranije, 1946. A tu pjesmu je i prepjevao naš, odnosno otpjevao na engleskom, Kičo Slabinac, no tu verziju slušat ćemo jedan drugi put. Elvis pa Neil Young i onda ostatak vaših glazbenih želja. Čestitki i pozdrava!

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
2: A vi se javite. A vi se javite na 099-460-9988. Sa svojim glazbenim željama, sa svojim čestitkama i pozdravima imam prostora za još nekoliko pjesama do kraja sata. Nastavljamo u ovom engleskom bloku s vašim željama, čestitkama i pozdravima. Dean i Jan, Fun Fun Fun, odnosno Beach Boysi. Uživat ćete i uz Brucea Springsteena, Working on the Highway, a jedna i druga glazbena želja dolaze od isto imenih slušatelja, Filipa, koji su moji menjaci, tako da, evo, tri Filipa će guštati u sljedećim minutama, nadam se i vi zajedno s nama.

0: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U Glasbomat ostajete do 18 sati kada vas očekuje emisija Svjetlo Božje riječi. Toliko od mene za danas. Još tri osobe imaju pravo glasa ovdje u programu do 18. Zanicu sviramo Olivera i Mozzatine, Tragu bez kraju. Giuliano, Kako ću voliti ludo more, za Mirnu koja je ispratila svog momka na sezonu, kako je napisala, dakle, više mjesečni rad dolje na otoku, nije napisala kojem. Petar Dragojević, Za sva vremena, daj Bože ovakve ljubavi i predanja i senzibiliteta, kakav je glas ovog divnog čovjeka. Bog blagoslovio njega, njegovu mnogobrojnu obitelj, divnu ženu i sve što radi, da bude blagoslovljeno i pozlačeno. Želim mu Virma. Virma, svako dobro i vama, Petru i svima koji vole ovog glazbenika, ali naravno i sve koje sviramo na Hrvatskom katoličkom radiju. Veliki pozdrav, do sutra ujutro, čujemo se u 6:00. Radujem se.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
4: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek djelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar te nas poziva u odnos sa sobom. Taj je odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti i zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi Otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovo milosrđe u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.

pođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Darivanje sebe iz ljubavi, srce Isusove mudrosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Komentirajući u podnevnom nagovoru evanđelje današnje liturgije. Sveti će otac od danas poslje podne pa do 27. srpnja biti na odmoru u Castel Gandolfu. Spriječite novu tragediju u Sudanu, upozorio je nadbiskup Balestrero u Ujedinjenim narodima. Marito Mihove Letica u današnjem prilogu govori o svetoj braći Čirilu i Metodu. Gospodin se voli otkrivati malenima, a ostaje skriven mudrima i učenima. To je Boži stil koji je Papa Lav XIV. Istaknuo danas u nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, komentirajući evanđelje današnje liturgije. Pred oko 18.000 vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra ove prve nedjelje u srpnju, Papa je u katehezi razmišljao o istinskoj Isusovoj mudrosti. Mudri su toliko puni vlastitih ideja da ne prepoznaju Kristovu prisutnost, istaknuo je. Ljudska mudrost tada postaje objest, primijetio je Papa, a nauk se izopačuje u oholost, dok se istinska Božja mudrost objavljuje u poniznosti tijela, a njezin je nauk upućen umornima i opterećenima. Papa Lav je podsjetio kako ići Isusu znači dijeliti njegov život sve do križa, kako nam je on sam objasnio. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Darivanje sebe iz ljubavi, istaknuo je rimski biskup, Isusov je jaram, odnosno sažetak njegova nauka, srce njegove mudrosti koje gori ljubavlju prema svima. Međutim, postavlja se ključno pitanje, kako teret križa može biti lagan i sladak, rekao je papa te odmah odgovorio. Iz samo jednog razloga, zato što ga Gospodin nosi prvi i nosi ga sa svima nama, nikada nas ne ostavljajući same pred onim što nas pritišće. Kao istinski učitelj, Isus preuzima na sebe čovječanstvo ranjeno zlom kako bi brinuo o njemu. Mudrost koju nam on daje, stoga je navještaj spasenja, a njegov nas jaram podiže nakon svakog pada. Ako slijedimo Krista, napomenuje papa, naš put nije askeza koja ponižava, nego škola slobode koja ozbiljno shvaća dramu povijesti i uvijek rasvjetljuje njezin smisao, osobito u najmračnijim trenucima. Naime, jedino je u Isusovom križu zlo otkupljeno, jedino u njegovoj muci naš smrtni umor pronalazi utjehu i otkupljenje, kazao je te istaknuo. U ropstvu Krist je oslobođenje, pod bićem rata Krist je nada, u času grijeha Krist je oproštenje. To je istinska mudrost, odnosno put kojim želimo hoditi zajedno, ujedinjeni kao učenici u njegovo ime. Isus nas toj mudrosti uči kao sin, postajući naš brat i snagom Duha Svetoga, on sam očituje crkvi istinu o Bogu i čovjeku, objasnio je Papa Lav XIV. Te nagovor završio moleći zagovor Marije, kraljice mira, za dobro crkve i cijeloga svijeta. Na španjolskom je jeziku Papa Lav XIV. Danas nakon molitve anđelskog pozdravljenja izrazio svoju ljubav i blizinu, pružajući utjehu onima koji od 24. lipnja tuguju za svojim voljenima. Naime, Papa se spomenuo Venezuele u kojoj se broj žrtve nakon dva snažna potresa koji su pogodili La Guairu, epicentar katastrofe, 40 km od glavnog grada Caracasa. Uvijek se u svojim molitvama spominjem žrtava potresa i čitavoga venecuelskog naroda, neka ga Gospodin podupire u ovom tako teškom trenutku, kazao je. U tom dvostrukom potresu, jednom od najsnažnijih i najrazornijih u Latinskoj Americi, poginulo je gotovo 3000 ljudi. Brojne raseljene osobe još su uvijek na ulicama ili su se sklonile u teškim uvjetima, dok međunarodni spasilački timovi postupno prekidaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Papa je potom spomenuo i beatifikaciju svećenika Franje Savijera Truong Bua, ubijenoga 1946. iz mržnje prema vjeri, koja se održala 2. srpnja u svetištu Tak Sai u Vijetnamu. Slavlje je predvodio kardinal Luis Antonio Joaquim Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, koji je tog svećenika nazvao misionarom par excellence. Papa Lav XIV. Istaknuo ga je kao primjer blizine prema drugima, te napomenuo: u kontekstu ugnjetavanja i nasilja stajao je kao branitelj ljudskih prava i nije napustio svoje župljane. Neka njegov zagovor i molitve podupru radnike Evanđelja koji su i danas progonjeni. Kao i prošle godine, Papa je za odmor odabrao rezidenciju u Castel Gandolfu. Danas poslije podne, u nedjelju 5. srpnja, stoji u priopćenju prefekture Papinskoga doma, Sveti Otac će se preseliti u apostolsku palaču u Castel Gandolfu na odmor do ponedjeljka 27. srpnja. U tekstu se osim toga navodi da su u tom razdoblju obustavljene sveopće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđelskog pozdravljenja moliti na Piazza della Libertà u Castel Gandolfu. Prošle 2025. godine Papa Lav XIV. Je u Vili Barberini u Castel Gandolfu proveo 16 dana odmora od 6. do 22. srpnja. U tom je vremenu sudjelovao u nekoliko javnih događaja kao što je proslava u Borgo Laudato Si provodom prve liturgije za brigu o stvorenom svijetu te u papinskoj župi Svetoga Tome iz Vilanove i katedrali u Albanu. To je razdoblje također obilježilo nekoliko susreta, poput onoga s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, kojega je primio u Vili Barberini, te telefonski razgovor s izraelskim premijerom Netanjahuom nakon napada izraelske vojske na crkvu Svete obitelji u Gazi. Papa Lav je potom telefonski razgovarao s Mahmudom Abbasom, predsjednikom države Palestine. Sveta je stolica izrazila veliku zabrinutost zbog nagloga pogoršanja humanitarne i sigurnosne situacije u El Obeidu i okolnim područjima Sudana, gdje oko pola milijuna ljudi, od kojih su mnogi raseljeni iz El Fašera i drugih područja Kordofana, izloženo eskalaciji neprijateljstva i neposrednoj opasnosti da budu opkoljeni. Istaknuo je to nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, govoreći 3. srpnja tijekom hitne rasprave Vijeća za ljudska prava o situaciji u El Obeidu i okolnim područjima. U svojem govoru predstavnik Svete stolice pozvao međunarodnu zajednicu na njezine odgovornosti, podsjećajući na događaje u El Fašeru i ističući potrebu da se spriječi da se takva tragedija ponovi. Nadbiskup je ponovno istaknuo da međunarodno humanitarno pravo obvezuje sve strane u sukobu bez iznimke, te da je zaštita civila, bogoštovnih mjesta, bolnica, raseljenih osoba i humanitarnih radnika nezaobilazna obveza također u ratno vrijeme. Posebna je zabrinutost izražena zbog sve većih prepreka u pristupu humanitarnoj pomoći i uvjeta sličnih opsadi koji pogoršavaju nestašicu hrane, vode i goriva, dok se osnovne usluge u gradu i dalje gađaju. Izgladnjivanje civilnog stanovništva ne može nikada biti metoda ratovanja, upozorio je nadbiskup, te ponovio riječi Pape Lava XIV. Koji je nedavno istaknuo da je pristup odgovarajućoj ishrani temeljno ljudsko pravo. Sveta je stolica također istaknula stratešku ulogu El Obeida kao glavnog koridora kojim pomoć stiže u Darfur i veći dio regije Kordofan. Svaka izolacija grada, upozorio je nadbiskup Balestrero, imala bi dalekosežne humanitarne posljedice, dovodeći u opasnost pomoć namijenjenu velikim područjima zemlje. U kontekstu krize, Vatikanski je predstavnik također podsjetio na zauzimanje Katoličke crkve na tom teritoriju u pomoći raseljenim osobama kroz distribuciju hrane i vode te pružanjem zdravstvenih i sanitarnih usluga. Ponovno ističući da ne postoji vojno rješenje za krizu u Sudanu, Sveta je stolica ponovila papin apel stranama u sukobu da polože oružje i pokrenu iskreni dijalog bez preduvjeta kako bi se rat što prije okončao. U Svetoj braći Čirilu i Metodu povodom njihova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
1: Katolička crkva nadnevka 5. srpnja slavi slavenske apostole Svetoga Čirila i Svetoga Metoda, koje običavamo označavati zajedničkim nazivom Sveta braća. Čiril i Metod bili su bizantski misionari i slavenski apostoli, rodom Grci iz Soluna. Živjeli su u 9. stoljeću. Čiril je prvu izobrazbu primio u rodnome gradu, nakon čega je nastavio školovanje u istočno-rimskoj prijestolnici Carigradu, gdje je zbog svoje obrazovanosti i umnosti nazvan Konstantin filozof. Tamo je neko vrijeme bio učiteljem, odnosno profesorom, a onda se oko 858. povukao u samostan, gdje je već više godina boravio njegov stariji brat Metod. Svetu braću Čirila i Metoda poslao je bizantski car 860. godine u političko-vjersku misiju Kazarima na Crno more. Na Kersonu je Konstantin pronašao kosti svetoga Klementa, pape i mučenika, trećega nasljednika svetoga Petra. Godine 863. na poziv i molbu moravskog kneza Rastislava poslao je bizantski car Mihajlo braću Čirila i Metoda u Moravsku da bi propovijedali kršćanstvo na slavenskome jeziku. Premda je njihovo misionarsko, prosvjetiteljsko i diplomatsko djelovanje imalo određenu potporu među crkvenim i svjetovnim vlastima, nailazilo je i na snažan otpor posebice franačkih biskupa koji su se protivili slavenskome jeziku u bogoslužju i javnoj uporabi. Velika i važna baština svete braće jest glagoljsko pismo koje je sastavio Čiril, k tomu su sveta braća oblikovala slavenski književni jezik, a uz zasluge im idu i prijevodi Biblije i drugih tekstova. Kao mali ekskurs povezan s temom, treba spomenuti da su iznesena brojna mišljenja kako je glagoljično pismo u krajevima Južne Hrvatske postojalo prije pojave svete braće, ali takvim hipotezama redovito nedostaju valjana znanstvena argumentacija i koherentnost. Na mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u članku o glagoljici među inim čitamo da danas među paleografima postoji visok stupanj suglasnosti utemeljen na motrenju grafičke strukture pisma, tektonika pisma, simetrija, orijentacija, razvoj unutar slovne mreže, da je glagoljica zasebno i autorsko pismo, zacijelo Konstantinovo. Kraj citata. Pri tome se posebna zanimljivost nalazi u činjenici da glagoljica nije autohtono hrvatsko pismo jer nije nastala na području Hrvatske, ali jest autentično hrvatsko pismo i najviše je naše među svim slavenskim narodima jer su ga Hrvati stoljećima čuvali i njegovali utisnuvši mu svoje prepoznatljive oblike te su ga kao dio svojega simbolički izraženog identiteta brendirali u svijetu. U vezi s time neka ne ostane nespomenuto da su sveta braća prema spisima Naumovo žitije i ljetopis popa Dukljanina boravila i djelovala i u hrvatskim krajevima. Moguće je da su putujući u Rim prolazili istarskim područjem kojoj pretpostavci uz ostalo ide u prilog i tamošnje štovanje svetoga Klementa Pape, a također i brojni glagoljični spomenici. Premda se među katolicima nerijetko zazire od svetih Čirila i Metoda jer tobože pripadaju Bizantu i istočnome kršćanstvu, treba jasno reći da su sveta braća živjela dva stoljeća prije crkvenoga raskola 1054. godine u doba još uvijek jedinstvene crkve. Stoga Čiril i Metod jednako pripadaju zapadnomu i istočnomu kršćanstvu. Sveci su i u katoličkoj crkvi. Uostalom, jedna se od ovdašnjih franjevačkih provincija zove Hrvatska franjevačka provincija svetih Čirila i Metoda, kojo je sjedište u Zagrebu. Sveti Čiril i Metod veliki su zaslužnici za jedinstvenu crkvu, slavensku pismenost i za općenitu kulturu hrvatskoga naroda.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
2: Hrvatski katolički radio.

Neka se radost, mir i dobro spuste na svakog od nas. Danas je 14. nedjelja kroz godinu u godini A, a riječ nas Božja zove. Dođite svi umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Danas nas Isus moli da od njega učimo, da poput njega budemo krotka srca, jer u takvim srcima mir se rađa, te u duši zavlada mir. Riječ Božja objavljuje se samo onima koji sebe ne smatraju mudrijima, pametnijima, sposobnijima i boljima od drugih. Riječ Božja bliska je srcima onih koji su maleni, ali pazi, ne govori se ovdje o visini tijela. Maleni ovdje ne znači niski, sitni, nego maleni u srcu, u duši, a takvi su svi koji ne umišljaju da su od drugih bolji, pametniji, spretniji i mudriji, nego baš naprotiv, oni koji drugima u svemu daju prednost. A to znači da takvi ne biraju prijatelje prema tome koliko su popularni u društvu, koliko džeparca dobivaju i koliko im roditelji zarađuju, u kakvom stanu ili kakvoj kući stanuju i tako dalje, da ne nabrajamo. Takvi prijatelje biraju srcem i vole ih makoliko neugledni, nepoznati ili siromašni bili. I sada se sjeti da je danas 5. srpnja, a 9. znači za samo 4 dana proslavit ćemo Mariju propetog Isusa Petković, a njezino je srce voljelo neugledne, nepoznate, siromašne, malene, napuštene, pa čuj neku sitnicu o njoj. Marijinim radom sa siromašnom djecom oduševile su se brojne naše Hrvatice, pa su se priključivale zajednici koju je Marija utemeljila, te je Marija mogla preuzeti vođenje različitih dječjih domova i raditi u župama,

otvoriti niz prihvatilišta za djecu po Slavoniji, Vojvodini, Makedoniji i Srbiji, no nije se dopuštala da joj i do jednoga mjesta bude toliko stalo da ne bi mogla otići dalje. Htjela je biti potpuno slobodna, da u svakom času može poći onamo gdje je trebaju. I tako se odazvala i na molbu misionara oca Leonarda Ruskovića da 20-ak sestara pošalje u misije u Južnu Ameriku. I 1936. godine 7 je sestara stiglo u Argentinu. Počele su raditi u privatnom sanatoriju u Buenos Airesu. Ondje su se liječili samo bogataši, pa je sestrama vrlo brzo bilo jasno da to nije njihova karizma. Marija ih je tada poslala u predgrađa skupljati bolesnu, slijepu, mentalno zaostalu, siromašnu, napuštenu djecu te ih odgajati u vrtićima. 1940. godine stigla je i Marija, a kako je već počeo Drugi svjetski rat, nije se mogla poslije vratiti u Europu, pa je 12 godina ostala u Južnoj Americi i utemeljila 20 kuća družbe u Argentini, Paragvaju, Čileu i Peruu. U družbu je pristiglo i 40-ak domorotkinja, a danas ih je čak više od pola ukupnoga broja njezinih sestara. Tek 1952. godine Marija se vratila u Europu, ali ne u Hrvatsku, jer su jugoslavenske vlasti katoličku crkvu smatrale protivnicom, pa je upravu družbe ona stavila u Rim. 1958. godine Marija propetog Isusa Petković doživjela je izljev krvi u mozak i ostala djelomično uzeta. Bolest je shvatila kao Božiju poruku da njezina zadaća više nije vođenje družbe, nego molitva i prikazivanje patnje Gospodinu. Brojnima je pružila razumijevanje, utjehu, podršku i savjet. Širila je čašćenje Oca Nebeskog, kojemu je prešla 9. srpnja 1966. godine, a 1998. godine njezino je tijelo preneseno u rodno Blato na Korčuli i položeno u kriptu samostanske kapelice Krista Kralja u kući matici. 6. lipnja 2003. godine Papa Ivan Pavao II. U Dubrovniku ju je prilikom 3. posjeta Hrvatskoj proglasio blaženom, jer su zato bili ispunjeni svi uvjeti, a posljednji je bio priznanje čuda koje se zbilo po njezinu zagovoru, pa čuj što se zapravo dogodilo. U predvečerje 26. kolovoza 1988. godine podmornica peruanske mornarice zvana Pakoča vraćala se u luku Kalao u Limi. Plovila je po morskoj površini. Mornari su primijetili da na njih ide japanska ribarica, ali nisu mogli izbjeći sudar. Ribarica je pramcem snažno udarila u podmornicu i prouzročila golemu pukotinu na njezinoj krmi. Podmornica se počela potapati, a poklopac je ostao otvoren. More je nahrupilo u električna postrojenja, pa je podmornica ostala bez svjetla i bez pogona. 23 člana posade bacila su se u more i spasila, a preostalih 25 ostalo je zarobljeno u trupu podmornice. Zapovjednik je, prije nego što je poginuo, uspio izvana zatvoriti okna na zapovjedničkom mostu, ali je ostala otvorena glavna crpka zraka i more je navalilo u nju strahovitom silinom. 42-godišnji poručnik Roger Luikotrina Alvarado pojurio je zatvoriti vrataš sa ulaza u potpalublje kamo je sišla posada, no pritisak vode koja je na vratašca liptala iz crpke bio je jednak teretu od 6 tona. Koliko god se upinjao, on nije mogao ni za milimetar pomaknuti vratašca. Mozak mu je u očaju radio nevjerojatnom brzinom. Sjetio se kako su mu časne sestre, dok je bio u mornaričkoj bolnici, pričale o svetom životu njihove majke utemeljiteljice,
Marije propetog Isusa Petković, pa je zavapio: Majko Mario, od propetog Isusa, izmoli spas mojim mornarima. A onda je gurnuo vratašca i ona su se zatvorila. U potpalublje more nije ušlo i njih 25-orica bili su spašeni. A sada poslušaj kako se Marija još kao djevojčica vjerila s Isusom. Da znaš što znači vjeriti se, to ti u Dubrovniku i na Korčuli znači zaručiti se. Znači, čućemo kako se zaručila s Isusom. Ovo je rekla i napisala, slušaj: Odsad, dragi spasitelju, odričem se svih taština ovoga svijeta i svake ljubavi prema stvorovima. Samo ti, o Isuse, budi odsad jedini predmet najnježnije moje ljubavi i jedina utjeha mojega srca. Da, o Bože moj, tako neka bude. Tebi poklanjam svoje srce. Tvojoj ljubavi neka je uvijek posvećeno, da me ni smrt ne uzmogne rastaviti od tvoje ljubavi. A sada, prije nego što pođemo na počinak, zamolimo i mi zajedno s Marijom propetog Isusa Petković: Isuse, daj da moje srce bude uvijek tebi posvećeno tako da ni mene od tvoje ljubavi ne može rastaviti ni smrt. Amen. Večeras ste čuli dio moje priče o Mariji propetog Isusa Petković. Neka nas Gospodin sve blagoslovi i čuva, žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu Ljudi iz sjene. A ova će biti onako malo čvršća od većine dosadašnjih emisija. Naime, u goste mi je došao čovjek koji hard rock živi poprilično dugo, dugi niz godina. Pa mislim, s obzirom da ste vidjeli najavu emisije, dakle potpuno vam je jasno, da je moj gost Gordan Penava, Pišta. Lijep ti pozdrav, dobrodošao.
2: Pozdrav tebi Slavko, pozdrav ekipi u tehnici, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Katoličkog radija. Prvi put sam ovdje i moram priznati da sve lepo izgleda i da se ugodno osjećam. Nadam se da ćemo tak doći do kraja.
1: Čak što više. Naime, Pišta je gitarist, vođa benda, pjevač, novinar, televizijski, radijski voditelj, vlasnik Hard Place-a, najvećeg malog rock kluba u Zagrebu. Pišta, jesam li nešto preskočio?
2: Vjerojatno jesi, to da sam otac dvoje djece. Šalim se.
1: Vrlo bitna stvar.
2: Da, kad smo bili prvi put u Americi, onda su me pitali kao tam neki, a s čim se ti baviš? Pa imamo band, pa smo imali, ne znam, prvi album, onda pa smo bili na prvom mjestu top liste, pa sam radio na radiju, pa sam pisao za novine, pa sam radio na televiziji, pa sam nešto organizirao koncerte, osmijel, pa sam DJ-irao. Onda je kaže, ti moraš strašno bogat. Pa ne baš, ono, imam podstanarski stan od 25 kvadrata kao da živim. I bili, ti u Americi da samo jedan od tih poslova radiš, kao bio bi strašno bogat. Ali ja mislim da nije stvar u sreće, u bogatstvu, nego u zadovoljstvu. Jel?
1: A čini mi se da si u stvari sa svakim od ovih segmenata poprilično zadovoljan, jer evo, uspješno i naime čovjek kad te vidi i kad počne pričati o bilo kojoj od ovih stvari, oči se onako lijepe, zacakle, rašire.
2: Moje ovoga i sreća i prokletstvo što ne znam niš drugo u životu osim glazbe, jel? Cijeli život se bavim glazbom, rock'n'rollom. I naravno da bi kao i svi koji su ikad počeli svirati, uključujući i tebe, vjerojatno bi najsretniji da mogu samo svirati i živjeti samo od toga. A onda se ispostavilo da ili nisam dovoljno dobar ili popularan ili da su prošle već neke godine od tog vremena kad smo to mogli raditi. I onda sam si igrom slučaja ušao malo u toj organizaciji koncerata, DJ-iranje, kako sam završio novinarstvo, studirao sam novinarstvo, pa sam onda i po struci novinar, pa je onda bila neka audicija na televiziji, pa sam ja došao tam, je došao cijeli faks, pa su me uzeli. Pa neke stvari se dešavaju ono same po sebi, ali velim, ja sam sve čim se ja bavim ima veze s rock'n'rollom, jer stvarno, mislim, ko mali sam ja utovarali kamione i, ja, ono, i radio uljar i na traci i svašta nešto, ali kad sam počeo se baviti nekakvim ono ozbiljnim postom, sve što ima veze s nekim rock'n'rollom se bavim, pa tak sad danas je ovaj klub i radijska emisija i ono neka televizijska emisija, tako da rock'n'roll je nešto s čim se ja bavim, eto.
1: Kako u stvari mali Pišta postao ovo danas?
2: Ja nisam imao tu sreću da se rodim u glazbeničkoj, a ni u bogatoj obitelji, tako da je trnovit bio put, a nisam... Mi smo se kao klinci, naravno, zarazili s glazbom ono, u osnovnoj školi i svi smo htjeli početi svirati gitaru i stari neki dečki su svirali. Imao sam najmanje šanse da uspijem. Dakle, ovaj je imao, ne znam, bogatog tatu pa mu je kupio gitaru, ovog su poslali u muzičku školu, ovaj je imao gitaru, ovaj je imao sluha. Ja nisam imao ništa od toga. Dakle, ni gitaru, ni bogate roditelje, ni sluha. Sam imao izuzetnu volju za tim. Stvarno sam to volio i onda bi daš ono posudio od Siniše pokojnog gitaru preko noći nakon klupica da ja mogu svirati na njoj, jer nemam svoju, jer moram ujutro prije škole vratiti, ne, onda mi jedan po njoj dogod sam mogao. Stvarno sam imao veliku volju za tim i od svih tih mojih prijatelja s kojima smo počeli svirati, sam jedini ja nastavio svirat i ovoga baviti se glazbom i tim. Sad više ili manje uspješno, nebitno, ali...
1: I onda si, jeli, doživio i infarkt.
2: Je.
1: Mi smo Naime, slušateljica, dragi i slušatelji, infarkt je prvi Pištin band, prvi zato band smo spomenuli.
2: U biti prvo je bio Kova and Pišta blues band. To je bilo...
1: sa bluesom.
2: Bio je taj prijatelj Kovačević koji je išao s nama u školu i on imao električnu gitaru i svirali je puno bolje od mene. I u Mijocu je bio nekakav... nekakva ono mladi bendovi raspjevani Maksimir ili ovako nekako se zvalo to, i on je pita mene, hoćeš svirat sa mnom? I onda smo nas dva svirali s dvijaku. Ja sam prvi put u životu primio električnu gitaru u ruke, nisam nikad, i onda je rekao, buš posudil tamo od nekoga, i sjećam se, posudim jednu crnu eko gitaru, eka frajer. Ja sam bio u strahu, kad su mi uštekli pojačao, kad sam vidio to radi, onda je prestao moj strah. I usvirali smo nekako dva instrumentalna bluza. I onda sam ja napravio svoj bend. Ali mi smo onda imali neke svoje pjesme i hitove, neke u razredu, znaš, to se sve pjevalo na klupicama. I onda smo napravili kao Kakti, prvi ozbiljan bend, i Fark smo ga nazvali. To je naravno bilo u Azovskom skloništu, jel? I onda sam ja otišao iz tog benda. Oni su nastavili svirati, postali su lokalno popularni, a ja sam onda napravio svoj bend Teško vrijeme i krenuo neku novu avanturu sam sa sobom. Što vas mislim, sa nekom drugom ekipom, jel?
1: Teško vrijeme, mislim, prvi nastup, pa je već Polet pisao o tebi, što je u to vrijeme bila već nekakav signal velikog uspjeha.
2: Ja sam svoje vrijeme bio kolporter, ja sam prodavao novine, Polet na ulici, ne, i od tog sam se uzdržavao, ali kad su oni neke napisali nama, to je bilo ono, jel oni su isfurali cijeli Novi Val i sve to, mislim, mlađi ne znaju, ali Polet su bile nekad studentske novine koje su bile vrlo bitne, aktualne i ono, relevantne, kad su te spomenuli, to je bilo super. A i mi smo onda, to teško vrijeme, mi smo stvarno svirali svugdje, ono, znaš, za Gajbu pive, znaš, po svim mjesnim zajednicama, nema di nismo svirali, po svim festivalima.
1: Bitno je da se svira.
2: Da, čak i ne znam, ja sam onda bio, ne znam, prvom srednje, valjda, dođe kolegica jedna moja iz razreda, prijavila sam te za svirku, i on gde? Na prvom glasu Dugog Sela. I nastupali smo u prvom glasu Dugog Sela, bilo super. Uglavnom, smo svirali svugdje i onda smo na kraju uspjeli snimiti taj nekakav, što smo mi mislili da će biti naša prva ploča. Radili smo cijelo ljeto, skupili neku lovu i snimili za 33 sata smo snimili album, cijeli smiksali, sve smo odsvirali. I ja još negdje imam tu ozbiljnu snimku i to se onda vrtilo po radio stanicama, čak smo bili Boro Kokan i Turki su držali na radio Velikoj Gorici, bila emisija se zvala Veliki Vrista, kak se ne varam, a pokojni Bahrija Golubović imao na Hrvatskom radiju Demo X, i onda smo i bili u jednom trenutku na prvom mjestu jedne i druge top liste s dvije različite pjesme. To je bilo onda čudo, nevjerojatno. Čak smo onda imali prvi nastup u Kulušiću u život na tom baš Demo X-u, kad su Lauferi pobjedili te godine, mi naravno nismo. Stvarno smo bili kuklinci, ono, di god nas je neko pozvao, smo išli svirati.
1: S tobom bio je Mlinka na bubnjevima, jedno vrijeme i Kokan svirao na basu, pa je i Hapa također bio član benda.
2: Mi smo, ono, to je bila kvartovska ekipa, znaš kako to kreće, ono, kad se kreneš. Mlinka je, ja i Kiflas, kad smo napravili taj band basista, taj onda je on rekao, imam jednog mali kod mene, ima smisla za ritom, rekao, daj ga dovedi. I 23 godine kasnije smo prestali svira zajedno. Dakle, je bilo, je ono, stvarno tih, ono, i Koka koji je posle postao, ono, poznati i priznati basista. Puno ljudi je, mislim, zezamo da je, ako hoćeš svirati u velikom bandu, prvo dođeš malo svirati u hard time, ono, naučiš neke i onda odeš u veliki band, jer od nas je otišlo dosta ljudi u neke film, ne znam, Pušenje, Džiboni, ne znam, ono, su prešli u neke bolje bendove nakon što su stažirali kod mene.
1: Ništa, o tom ćemo nešto kasnije, evo, mi smo već došli do hard time-a, pa evo, da malo napravimo glazbenu stanku.

0: Bijaše to hard time, odnosno upravo smo došli do te teme, dakle teško vrijeme djelovo od 84. do 90. i 91. dolazi također teško vrijeme, ali na engleski.
1: Pa mi smo 91. Linka i ja smo htjeli staviti svirat, Kokan je otišao u nekakve druge vode i smo mi rekli, ajmo napraviti band, kao znamo kakve su godine to bile i ono, nije se očekivalo da će se moći uopće svirat, da će biti nekog rock'n'rolla. Našli smo tog basistu Marka i onda smo počeli sa našim izmjenama gitarista, ali krenuli smo napraviti novi band i onda kao, ajde, idemo na engleskom napraviti nešto, jer bila je varijanta jedino će se vjerojatno moći svirat negdje vani, a ne u Hrvatskoj, jer rat je bio, jel? I mi smo onda snimili, to jest ono, krenuli raditi te pjesme na engleskom. Tako je to ispalo, na kraju smo svirali puno, puno više po Hrvatskoj nego po vani. Teško vrijeme, sve te pjesme koje smo mi godinama radili su ostale neki drugi, ovo je bilo neko baš novo razdoblje, mi smo napravili sve nove pjesme, sve novi ljudi, nova, mada ćemo na zadnjem albumu od Hard Time-a imam nekakve dvije stvari koje su nekad iz teškog vremena, mislim, promijenili smo ih i napravili, ali to je nekakva ostavština koju smo reciklirali nakon puno godina. Tako da, Hard Time kad je krenuo, dakle, mi smo krenuli, tražili smo pjevača, ja nisam htio biti pjevač. Mlinka dobro pjeva, Marko dobro pjeva, ja, okej, pjevam, ne, i tražili smo, ali smo htjeli frontmana, nego frontmana. Prošli smo ne znam koliko audicija i kogod bi došao, sad bi ja objašnjavao kaj treba otpjevat, znaš, kao, kak, dok na kraju nije bio Alen iz Regate i on kaže, a kaj ti mene zafrkavaš, zakaj ti ne bijaš, kaj ti mene objašnjavaš. I onda smo mi dogovorili otići kod Denikena u studio, snimiti dvije pjesme i ko najbolje otpjeva od nas tri, taj će postati pjevač. I nažalost ispala ta pjesma Ain't No Money koja je visoka, koju oni dvojica nisu mogli pjevati i eto, tak sam ja ostao pjevač. ne nužno želeći to, nego je tako ispalo. I onda krenulo dalje, mi smo bili dosta pionirski u dosta stvari. Mi smo snimili prvi spot prije nego što smo uopće imali ugovor s diskografskom kućom. I ja se sjećam da je jedan novinar me onda intervjuje i pita kao, pa zakaj ste sad snimili spot, da ono, nemate ploču, nemate ništa. I ja sad, da ga zezam, ja kažem, pa snimili smo spot zato da bi bio na MTV-u i sad se nas dva smijemo, jel? Ili je to za frekancije?
0: To je bila istina.
1: Na kraju da, ali on je to objavio u novinama, ali sad u novinama se ne vidi u studiju, tadašnjima, ne vidi se da se mi smijemo da je to za frekancije, nego piše zakaj ste objavili spot i on kaže, odgovor je zato da bude na MTV-u, ne? I svi su me zafrkavali za poluditi i onda sam ja spakirao tu kazetu, video kazetu finu u jednu kovertu.
0: E, sad ćete vi vidjeti.
1: I poslao na MTV i nisam nikom rekao. I onda nas je naš tadašnji jedan prijatelj koji je imao veliki televizor sa teletekstom, što je onda bilo čudo neviđeno 92. godine. I on zove Mlinko i veli, e, čujem da ćete biti na MTV. Veli Mlinko, da, ima cijelu emisiju, ima o nama, ne. Veli, ne, pročitao sam na teletekstu. I sad mene Mlinka zove mi brzo kod njega i stvarno on piše na teletekstu po prvi put u povijesti Headbangers Bola, te heavy metal emisije na MTV-u, će pustiti tri unsigned bands, kao tri ne benda bez ugovora, dva neka engleska i nas iz Hrvatske, Hard Time. No. I onda sam ja doveo sve ove koji su mi zafrkali, sad sjedemo, donijeli smo gajbu pive, evo sad gledajte, evo, hoćete me još zafrkati, smo bili na MTV-u.
0: Spomenuli smo neke posebnosti Hard Time-a, dakle, pjevali ste na engleskom spotu na MTV-u. Jedna stvar koja mi je još zanimljiva, ta promjena gitarista. Ako se ne varam, ti si tu negdje sad, nisam računao ko je više gitarista promijenio, Požgajec ili ti, ali tu ste negdje. Posebice, što me malo iznenadlo kad sam išao pripremati se za emisiju, pa sam vidio ko je sve svirao gitaru u Hard Time-u, dakle, neka imena za koje danas nikako ne bismo povezali sa heavy metalom, recimo potpuno jasno Mario Zidar, Toni Lovrić, međutim Bruno Kovačić, pa zatim Dinko Stipaničević.
1: Dinko Stipaničević svirao bas kod nas, a on je bio u to vrijeme metalac mladi i on je, moram evo sad reći u eter, on je izuzetan glazbenik, on je, mislim, poslije završio je, on je odlučio jednog dana da će svirati saksofon i u saksofonu će svirati saksofon, znaš, mislim, samo tak. Onda je upisao akademiju za kontrabas, pa svirao u orkestru. Mislim, stvarno je, on je svirao s nama bas i on je originalni metalac. Sad posle što je on svirao Gypsy Swing i ne znam šta sve, to je sad već neka njegova druga inkarnacija. A Bruno Kovačić, on se vratio iz Amerike, dakle on je iz Valjka otišao u Ameriku i vratio se iz Amerike, mi smo onda počeli svirati po salunu i to. Mario Zidar je prešao u film, a mi smo taman snimali album, bili smo ono, pol albuma već završili i prvo se vratili iz Amerike, onda mu je Scholz rekao kao, ej, kada si raspištom, on ti super. I Bruno je došao kod nas na prvu probu i on stvarno je vrhunski glazbenik. I on je rekao nakon prve probe, to je njemu malo prežestoko. I mi smo rekli, okej, ne? I onda on doveo Dininog tatu Darija na probu, kao da ga preporučio, su njih dva svirali prije u nekom bendu, ali nama se više sviđao kako Bruno svira. I on se rekao, čuj, znaš, ti si nam nekak bolji. I onda Bruno počeo svirati s nama i ostao jedno godin dana bio s nama, završio taj prvi album i bio s nama na Francuskoj na turneji i tak. I super smo se družili i super smo svirali. On je možda jedan od najboljih glazbenika koji je sviral u našem bendu. On je lik koji uvijek zna u kojem trenutku koja nota, gdje, zbog čega i tako. S njim smo recimo strašno radili te ovoga, vokale, četiri vokala pjevat. I ja se sjećam da je onda bio popularan hit od Aerosmith, A Love in an Elevator. I Mlinka kaže, kako bi bilo super da pijemo to stvar, ko će to pijat, mislim, znaš, kao, ili Bruno, ček, jel možeš ti pijat to? Ne, ne, mogu. Ti pijeva, ovo, daj sad naš četiri, ovak zapijamo na probi, onak zvuči ko Aerosmith. Tako da smo s Brunekom dosta radili, mislim, on nikad nije bio...
0: Nije bio heavy metalac u duši, ali je ali, odradio poprično
1: njegovo. U to vrijeme imao kosu, ja se moram priznati da sam na jednom koncertu. Mi sviramo, ja gledam, nema Bruneka, a Bruno kleči na bini i maše s glavom i svira solo. Dan danas ga zafrkavam zbog toga. Promijenilo se dosta gitarista i dosta ljudi prošlo kroz band. Imao sam sreću da su uvijek nekakvi dobri muzičari svirali sa mnom u Hard Time-u. Dan danas sam se svima njima dobar i naš, svi smo friendly, nije nikakvih bilo ono problema, svi su našli nekakvu svoju buduću karijeru.
0: Hard Time je objavio 4 albuma plus live.
1: To je još jedna sličnost sa Brankom Požigajcem, jer rijetko objavljujemo
0: albume.
1: Branko me zezno, oni malo rijeđe, zato što duže postoje. Da, i jedan DVD smo snimili ovoga, live in Boogaloo, ali da, samo 4 albuma i jedan taj live album iz Jabuke. Meni brzo prođu te godine između albuma. Znači, promijenješ jednog člana, pa dok svirate, pa ode godina, dana sam, evo ja sad imam doma u pripremi 30 pjesama, znaš, sad treba sad sjest s bendom pa to napraviti, onda malo, što si stariji, sve sporije i sporije to ide i sve polakše.
0: Bumo, jednog dana.
1: I onda si sve malo, znači, sve više si ovoga, ne mre biti ovo ovako, znači, pa sad želiš da to zvuči ovak. Dakle, mada smo sad, evo, nedavno spomenuo sam za neki dokumentarni film, pa smo radili neki soundtrack za to, i onda smo to napravili na probi, na brzinu, snimili na telefon i ja sam rekao producentu, ja bih htio da to tak zvuči. I onda smo otišli kod Truloga i snimili smo za 2 dana sve uživo, svi zajedno. I to je meni najdraže, najbolje, jer biti u studiju cijeli dan, ja nakon 3 sata ne mogu više. Ništa ne čujem više nakon 3 sata.
0: Budući da tema ima poprilično puno o kojoj bismo trebali kazati ili barem ih se dotaknuti, ajdemo mi još jedan Hard Time, a onda idemo na tvoj novinarski dio posla.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Gordan Penava Pišta. Jedan dio njegovog života koji još uvijek naravno traje, to je band Hard Time. Dolazimo do jednog drugog koji u stvari nastaje, ako se ne varam, zajedno i sa samim bendom Hard Time, a to je u stvari Metalmanija. Dakle, televizijska emisija, ti si kolega ne samo po glazbi i po glazbenom stilu, nego i po struci.
1: I ti kad se to pojavilo, onda je bilo, onda su rekli, aha, gledaj, kao ovaj s televizije neke pjeva, a ili ovo se rekao, aha, gledaj, kao ovaj pjevač neke radi na televiziji, jel? Pa je to bilo ono dvosjekli mač malo, ali mislim, ja sam uvijek prije svirao, ovo je bilo kao jedan, ja sam studirao novinarstvo i onda su svi počeli već raditi po nekim studentskim listovima, po, ne znam, večernjima, ono, gradskoj rubrici, to me nije zanimalo. Tada je bio popularan Z3, je bio Zagrebačka televizija, treći program, i oni su napravili audiciju za veliku audiciju. Ja mislim da je bilo jedno 3-4 hiljade ljudi još na audiciju. I ja i moji prijatelji smo došli, čekali smo tam cijeli dan ono to. I onda te sjednu pred kameru, ti se predstaviš ono kaj bi ti radio. I tako sjeli mene pred kameru, kaj bi radio svoj po neku ono metal emisiju, ovo ono. Ja sam ispričao, onda je došao urednik, postavim još par pitanja i nazvali su me za 3 dana, mali dođi delat. Ja nikad nisam u životu radio na televiziji, nemam pojma. Ja sam došao, kaj, pa kao, u to vrijeme su bili popularni ono Guns i Metallica, to je bilo tek 90-ih ranih. I stavili su me pred kameru, ajde izabere neke spotove, najavi. I onda sam ja napravio kao neku pilot emisiju, rekao sam, ako vam se to sviđa, pa pošaljite nam pisma, pa ćemo napraviti emisiju. Ja mi zovu za 2 dana, došli 3 vreće pisama, kao mali krećemo emisiju i onda smo, kako će se zvati? Ja sam prvo htio da se zove If You Want Metal, You Got It, kao, a on se rekao, to je predugačko da neke kraće, a Metal Mania. I krenuli smo raditi tu emisiju, evo sad i vaš ton majstor kaže da to gleda kao klinac. Dosta te neke generacije je odraslo uz, tada je Hrvatska televizija, onda je to, dakle, sa Z3 vrlo brzo prešlo na Hrvatsku televiziju, nakon jedno mjesec, 2, ne znam ja, i ljudi su, dakle, nije bilo onda MTV-a, nije bilo interneta, nije bilo svega ovog što nam je danas normalno i dostupno, ljudi su gledali televiziju, slušali radio, i Hrvatska televizija, moram priznati, onda imala i country emisiju, i hip-hop emisiju, i top listu, i alter

0: ti bendovi neki koji smo u to vrijeme svirali, smo se družili, baš postojala je neka scena oko toga. Bilo baš onak, sa ovoga, dragim sjećanjem se sjećam tog vremena.
1: Ja moram priznati da se i ja sjećam sa dragim sjećanjima tog vremena, jer naime, mi smo se tada i upoznali. Ono što mi se svidilo kod tebe, dakle, bio si poprilično otvoren za suradnju i u to vrijeme se to radilo sa VHS kazetama. Tad moj projekt u nastajanju slike iz Hrvatske, bili smo Branimir Novak i ja, Spirit u Sage, jer nam to onako zvučalo ovoga. Poslali smo ti spotove na VHS-u i evo, prvo predstavljanje ovoga bilo kod tebe, ali ne samo moje, nego mnogi, dakle, ovo što si naveo, raznih glazbenih pravaca, pružao si priliku mnogima i bendovima sa već puno iskustva i onima koji na tom području ovoga tek dolaze. I mislim da je to jedna jako lijepa stvar i mnogi s kojima sam razgovarao baš te zbog tih stvari imaju ovoga rado u sjećanju, jer kod tebe su uvijek bila otvorena vrata, naravno, ako je nešto vrijedilo.
0: Stilski ja jesam možda usmjeren u mom to što ću ja slušati doma ili što ću ja svirati, ali ja nekak mislim da općenito život, ako nekom možeš pomoći, trebaš mu pomoć. Ne zbog toga da bi imao neku korist od toga, nego jednostavno daš. Ako imam priliku da sam na televiziji i mogu zavrtiti nekakve spotove nekome, ili sad recimo na radiju da mogu nekom dati priliku zavrtiti neku pjesmu nekom, ako to nešto nekom znači i da bi to moglo, naravno ako to ima neku kvalitetu i nešto, naravno mora postojati neki nivo. Imaš i kršćanski rok i Anto Bovaš i ovoga, ali kod mene su bili i ono neki death metalci, znaš, iz Pule i ono, dobro. Čak su Psihomodo pop bili kod mene na metal maj. Dakle, Psihomodo stvarno nema veze sa heavy metal. On ima što novi spot, ajde, hoćemo kod tebe premijer, može. Ja se sjećam, u to vrijeme je bio Dinamo, ja volim, je bila Pipsa pjesma i žale se oni meni kao, zabranjena je na Hrvatskoj televiziji. Kako mislite zabranjena? Pa niko neće odvrtiti tu pjesmu, to je bilo, jeli, zbog pokojnog predsjednika. I ja velim, pa jeste mene pitali? Pa kao, kad boš ti zavrti? Pa ja, hoću. I oni me, dajte mi spot, ja ću pustiti spot. I oni meni pošalju spot i ja pustim spot, stvarno. I sad ovi skoči, pa kako si pustio spot, pa to je zabranjeno. Rekao, ja sam urednik, niko mi nije rekao da je to zabranjeno. Ti piše, sam dobio neki dopis da je to zabranjeno. I nakon toga su svi počeli puštati Dinamo, ja volim. A ja sam, niko nije rekao da se ne smije. Tako da sam, ja se trudio stvarno dati svima priliku koji su ovoga nešto vredili, nešto stvarali. I ja mislim da treba, pogotovo mladim ljudima, davati ono neku priliku da se pokažu, da dođu do nekog širokog. Danas je to sve skupa puno lakše sa internetom, sa Ubitom, sa svim tim danasim spravama i kanalima kojima se ljudi mogu reklamirati, puno lakše dođu do publike. Nekad u to vrijeme televizija je bila ono stvarno značila nešto, jel, televizija, radio. Kad ja sjećam, kad su nama prve snimke, ja sam odlazio tri put dok nije se otvorilo prostor na 100 jedinici da me puste jednu pjesmu, sa kolutom ispod ruke sam išao. To je nekad značilo nešto, ne? Ako sam nekom pomogao, super. Nadam se da nisam nekom odmogao.
1: Novi segment rada mog gosta, a on je Pišta, je u stvari hard rock klub, što bi rekli, najveći mali rock klub u Zagrebu.
0: Ja sam dugi niz godina radio kod DJ, ne, mislim da nema kluba u Zagrebu gdje nisam radio DJ. Onda kao promotor tih nekih koncerata. Ovo je sve počelo. Ja sam imao ideju da ću napraviti 50. Metalmaniju povodom 50. emisije kao koncert i onda sam otišao u Skuc i tamo je bio pokojni Stipe Mušura koji mi je pomogao oko toga. Ja nisam to nikad se bavio organizacijom i onda mi je on pomogao oko toga da to napravim. Prije toga sam napravio jedan koncert u Ksetu kao da nešto snimim emisiju i onda kao tu, i on je vidio da ja imam nekog smisla za to i onda mi je on povukao malo hajmo mali, pa onda sam počeo tamo raditi neke slušaone i to. I na kraju sam počeo raditi, organizirati koncerte i to i raditi po raznim klubovima kao promotor. Dakle, radio sam u Skucu, pa u Bugalu, pa u Salunu, na Ruby Tuesday i tako. I na kraju onda u Route 66 i onda kad je to sve skupa sazrelo do toga da ja mogu napraviti neki svoj klub, da bude sve onak točno kak ja hoću, onda je nastao Hard Place prije 15 godina. Prvo smo bili u Šubićevoj gore, onda smo se preselili tu na našu sadašnju adresu, tu kod Fontana u Hrvatske bratske zajednice 4. Mi se zezamo kad kažemo da je to najveći mali rock klub u gradu, ali mi smo stvarno dosta široko otvoreni, ima tu, evo ne, sad će uskoro i Valerija imat kod nas promociju, znaš, ima tu malo i džeza, ima bluza, ima heavy metala, ono najžešćeg, ima rock'n'rolla, ima panka. Dakle, široko shvaćanje rock'n'rolla i mene veseli da imam neko tako mjesto gdje mogu slušati dobru muziku koja meni odgovara, gdje

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi iz Sjene. Moj gost je Gordan Penava Pišta. Dolazimo do nove cjeline, a ona je u stvari radijski voditelj. Mala škola rock'n'rolla.
1: Ja sam svojevremeno radio na radio. Trebao sam biti, početi raditi na 101. kad je trebala biti Metallica prije rata, onda su me zvali da dođem tamo raditi, onda je to propalo sve zbog rata. I onda sam počeo, ta ekipa je osnovala Radio Cibonu i onda sam ja počeo raditi na Radio Cibonu i radio sam tamo neko vrijeme. I prestao se baviti radijom. I onda se kad je došla korona, klub se jedno vrijeme bio zatvoren i onda to sve bile neke socijalne mjere. Nismo, napokon sam imao slobodnog vremena, onda sam prvo uredio svoj podrum koji je čekao 5 godina da si napravim sobu za sviranje i to. I onda sam sjedio doma, vrtio palče, jel, kao šta da radim. I rekla mi moja draga, pa kaj ne odiš na radio ovoga, tebi to ide, ne? Što mi je, pa ne bilo loše. I onda sam nazvao gore na HRT, primili su me na razgovor, kao kaj bi radio ti, jer su me oni znaju prvenstveno kao, jel, televizijskog čovjeka, smo sam tamo radio. Ja sam kao, malo sam već prestari, prerušen za televiziju, ali mogu bi na radio, ne, to sam radio. Pa imaš kakvu ideju, ja bi, mala škola rock'n'rolla, palo mi odmah na pamet. Inače, naziv mala škola rock'n'rolla, to sam maznuo od Sube iz hladnog piva, on je to smislio. Svaki put mu platim pivo za tantijeme, jel? A kao šta, pa rekao, ja bi tu neki goste, malo isto priča, muzika, malo o povijesti rock'n'rolla. Ja kaže, daj nam, pošalji nam dopis, nekako, kao, znaš, neku koncepciju, ja sam poslao, može kao u nedjelju početi raditi. Pijem, okej. Okay. Ima sam taj termin, ne, to je onaj graveyard shift, ono nedjeljom od 10 do ponoći. Onda se valjda njima svidilo kako to je, to je nekoj novoj šemi, su me prebacili utorkom u taj raniji termin. I ja sam se začudio koliko ljudi još uvijek sluša radio. Sam mislio da se to ljudi, pogotovo dok sam imao ovu šiftu od 10 do ponoći, ja sam mislio ko to sluša. Još uvijek puno ljudi sluša radio. Pričam storiju, ja sam u nekoj pustoj uvali na Korčuli i plivam za svojim djetetom i derem se, ne, njeno ime da se otišla predaleko, ne? Ja plivam za njom i pored mene prolazi frajer na onoj sup dastici, znaš, stoji, vesle. I do zgora me pogledali, prosti, jesi ti možda Pišta? Ja sad gledam u sred vale, neko, jesam, dakle, plivam za djetom. On veli, e, prepoznao sam te po glasu, stalno te slušam na radiju. Velim, ovi mlađi, oni ne znaju mene i lik i dijelo iz televizije i to, jer su bili premladi za to sve skupa. Ovi stari nas, me se još neki sjećaju s televizije, ali recimo sad postoji neka druga generacija koja sluša radio, pa me znaju sa radija. Ja sam ko klinac odrastao, slušao Antu Batinovića, Gorana Bakića, Dražena Vrdoljaka, koji su bili na radiju. Ja sam, mama mi potrebala u krevet, ja sam po skrivečki, onaj mali radio.
0: Tranzistor.
1: Tranzistor to, ili Top Pop Lestvicu sa Vala 202 i to da čujem koje su nove pjesme. Naučit nešto o glazbi, ne mora, mene to strašno zanima. Ko je kad iz kog benda otišao, kak je on i James Dio zamijenio Ozija, kak je to, znaš, mislim, mene zanima. Ispadne da postoje još neki ljudi koje to zanima, pa mi je drago da možda neko može dio mog znanja, koje sam ja skupljio godinama, možda pokupiti negdje pa se zainteresirati za nešto drugo. Ne kažem ja da ja sve znam daleko, daleko od toga, ima puno ljudi koji znaju.
0: Ali dijeliš ono što znaš, a znaš puno toga.
1: Ima puno ljudi koji znaju puno više od mene, od toga. Ja možda to znam možda bolje prezentirat, pa eto, sam u toj situaciji, ali mislim da, ja uvijek mislim da ljudima treba na zanimljiv način nešto ponuditi. Onda će biti zanimljivo. Recimo, zake moje klinke slušaju dobru glazbu, zato kad sam ih ja, to je tiha indoktrinacija, dakle, vozim ih u auto i onda svira neka pjesma, ja vam, cure, znate ko pjeva ovu pjesmu? Njih baš briga ko pjeva ovu pjesmu. Ja vam David Bowie. Njih i dalje baš briga. E, znate, on ima dva različita oka. Kaj ima dva? I onda ih zanima. Sljedeći put kad dođe pjesma, David Bowie, cure, znate ko pjeva? A ko? Ona ima dva različita oka. Kako se ono zove? I treći put znaju za David Bowie. Dakle, moraš im naći neki način da ljudima prezentiraš na zanimljiv način nešto da bi ih to zainteresirao i da bi prije svega zapamtili ili nešto prihvatili možda da im bude. Meni glazba znači puno u životu, stvarno puno i prati me cijeli život. Prihvaćam to da ostalim ljudima ne, znaš, da im je glazba samo nekakav popratni događaj, nešto što ide, nešto čem se vesele na svadbama ili nemam pojma, ne. Ali ako im možeš prodat neku foru pa da ih zainteresiraš za nešto, ja mislim da to okej.
0: Okay. Ajmo sad u ovom pitanju spojiti sve ovo o čemu smo pričali, dakle i Hard Time, i Metal Maniju, i Hard Place, kaveri ili autorski materijal?
1: Ja bih rekao da je to, nažalost, Dakle, mi kad smo bili klinci, kad smo počinjali, mi smo odmah svirali svoje pjesme. Radili smo svoje pjesme. Dakle, ja uvijek tvrdim da ljudi trebaju praviti autorske pjesme, jer i ove pjesme koje mi danas slušamo, na kojima učimo, je neko napravio. Dakle, ako smo svirali samo reprodukcije, šta će neka generacija posle učiti? Znaš, Kokain i ne znam, Jumping Jack Flash su super pjesme, ali znaš, ono, treba je nešto novo. I mislim da treba ljudi raditi autorske pjesme i autorske pjesme se slušaju. Mi smo kao klinici odmah počeli praviti autorske pjesme i onda u jednom trenutku kad smo trebali svirati duži koncert, a nismo imali dovoljno svojih pjesama, onda smo, nismo nikad skinuli, mi smo naučili te pjesme, nismo nikad skinuli to, nek smo mi tak na neku svoju varijantu improvizirali. I kasnije kad smo kao Hard Time svirali po tim, dosta smo svirali tih moto susreta, to je da uvijek ubaciš dva, tri nekakva ta, daš, Born to be Wild ili nekako, koja je to čisto malo da da zadovoljiš te ljude koji ne znaju baš jer tam daš dođe 1000 ljudi od kojih 300 možda znaju tvoje pjesme, a ovih 700 ne zna, pa onda im moraš malo ili odsvirat. A onda ja sam recimo imao foru, odsviram ne znam nešto Deep Purple, ona kaže, znate, mi smo bili predgrupa Deep Purple, pa evo sad ćemo jednu njihovu stvar, pa s Motorheadima smo isto svirali, pa kao, pa prodaš kroz neku priču. Ali ja sam, dakle, mislim da svi treba svirati autorski, podržavam da se svi bave glazbom cijeli život. Mislim da glazba održava ljude mladima i da je to ono fenomenalno. I svi, znaš, ono, mjesto da idu na nogomet sa frendovima, imaju probe, super. I dajem, trudim se dati šansu svima u Hard Place-u. Nažalost, ti tributi, cover bendovi su lakši način za doći do publike. Dakle, teško je. Ja bio najsrećniji da postoji 52 benda autorska koji mogu napuniti klub, dakle da svaki vikend svira ono autorski bend. Nažalost, ih nema. I onda mi u Hard Place-u recimo, znaš, ono, kombiniramo to autorske i to. Ja recimo dajem tamo, stavim ovo veće koja se zove Ovulacija, dio ih dajem mladim bendovim priliku, ono, to jest mladim, ne moraju nužno biti mladi, nego novi manje bendovi, poznati. Da, novi, manje poznati bendovi, autorski, prvenstveno autorski, dakle, koji dođu, znaš, dođu klinici od srednje škole, znaš, 13-14 godina dovede ih tata, možemo malo ranije početi, imaju sutra školu i tak. I mislim da treba svirati autorske pjesme, uvijek. Sad vjerojatno kad si stariji, onda nemaš toliko više ni ideje, ni ovo, ne, pa onda svirat kaver je, okej, rekreacija bi ja rekao, i zadovoljstvo, dakle, veselite svirat neke, znamo ove neke moje stare frendove koji umiru od sreće kad su skinuli toto, znaš, točno u notu kako treba, i to je isto super, ne, dakle, način bavljanja glazbom, definitivno, moja neka teorija je, ne kažem da je točna, da ljudi do 30. recimo, imaš nekakav veliki drive, ono veliki nagon, imaš nešto za reći, imaš nešto za... I kad pogledaš kroz svjetsku glazbu, znaš, i Jagger danas pija pjesme koje je napisao sa 22 i 23 i znaš, ono, svi ti uspješni bendovi sviraju te pjesme s početka karijere i to su im najveći hitovi, jer do 30. ti je glazba, neću reći sve u životu, ali ono, užasno ti puno znači. Poslije kad krene, aj, moram platiti račune, moram, znaš, odvesti djecu u vrtić i ovo, ono, onda malo tu se zakine. I ja tvrdim ono da ljudi do 30. kada naprave, napravili su, a posle toga se mogu baviti glazbom, ali teško da će napraviti, znaš, postići sad ja zvijezda sa 50, znaš, teško. Mislim, iznimke potvrđuju pravilo, ali vrlo teško, da.
0: Budući da nam vrijeme leti poprilično, idemo malo još Hard Time-a, onda nakon toga privodimo ovu priču kraju.

0: Kad mi glazbenici dođu, posebice ovako gitaristi, dobro, ti si gitarist i pijač, mislim, glupo je da te pitam na koji mikrofon najviše više voliš pjevati. Međutim, što se tiče gitare, tu svakako moramo priupitati, premda, ne znam, ja mislim, nisam siguran da sam te vidio sa nekom drugom osim Les Paulom, ali evo, šta misliš, recimo, ta kombinacija uz Les Paula, malo recimo Strata, pa Ibaneza nekog, pa Jackson ili tako nešto?
1: Ja kad sam odrastao na Deep Purple, onda sam bio, dakle, Stratocaster je bila moja gitara i ja sam prvo imao neku kopiju Stratocastera, pa mijenio pick-upe, pa sam onda imao nekog Kramera, Jacksona, sve su bile kao ono, Fender shape. Prvi put kad sam dobio Les Paula, bio sam klinac i bila mi preteška, ono, nisam, rame mi je otpalo, friend mi je neki htio prodati, to mi je žao još dan danas. I onda sam, kad sam se dokopao tog svog Black Beauty-a iz 80-te koji još dan danas sviram, to je gitara koja stvarno meni odgovara, fenomenalno radi i za taj zvuk koji ja sviram. Razni moji gitaristi koji su svirali sa mnom, sa skoro svakim koji je svirao sa mnom, mi se desilo barem jednom, ako ne i 10 puta, kad bi došli na svirku, svi kažu, super ti svirao gitarista, ali ti imaš puno bolji ton. Gibson ima taj masni hard rockerski ton, ja volim taj zvuk i stvarno dobro zvuči. Ja imam inače, ne znam, jedno 8 gitara, mislim, i imam i SG-a, imam i Firebirda. Prije 10 godina sam pronašao i pojačalo koje mi odgovara za nju. Cijeli život sviram na tim maršalima i svugdje su preglasni, znaš, ono, kad dođeš, onda se odvrneš i preglasno, i onda sam našao tog jednog dečka u Rijeci koji proizvodi taka FX pojačala, koji mi je napravio nešto što je kao maršal, ali je malo tiše. I na to sviram zadnjih 10 godina i snimam i sve i to je, dakle, moj sound, nema puno pameti.
0: Budući da je emisija, evo, već pri kraju, jedno od pitanja koje te svakako moram pitati, budući da si ti definitivno jedan od najboljih poznavatelja, sav tvoj glazbeni doprinos do sad govori da si osoba koja definitivno poznaš dobro rock glazbu. Što ti misliš o kršćanskom roku? Naime, da li ove pobožne pjesme mogu ići uz ovakvu glasnu glazbu?
1: Ja sam siguran da mogu. Mislim, i Striper to pokazuju i razni ti bendovi, ali recimo Striper su napravili veliku karijeru, pa eto, njih možda svi znaju. Ja se sjećam kad sam se upoznao sa Antom Bobačom, baš preko te Metalmanije, on me zvao, kada se, mislim, kada svečeri, kada on svira, znaš, ono, na kraju smo, dan-danas smo izvrsni prijatelji i ono, rado se čujemo i vidimo i on mi krsti djecu, znaš, ono, stvarno smo svi i dragi i tu sam se onda malo zainteresirao za to, pa sam malo ono, to proučio, ali ti kad pogledaš kroz povijest glazbe, znam, Bob Dylan ima 3 naš kršćanska albuma, većina ovih nekih i Nick Cave-a i nekih ljudi imaju svi negdje to, znaš, nekakvu duhovnost, nekakvu, ne možda nužno crkvene pjesme, ali, znaš, imaju nekakve te teme i nekakve inspiracije i, a kad se tiče čestokog zvuka, ljudi kažu malo je to neprirodno, jel, kao, znaš, sad heavy metalci, a ono, znaš, imaju pjesme o Bogu, o Bibliji, zašto ne, mislim, znaš, ako može Ronnie James Dio pjevati o čarobnjacima i zmajevima, znaš, ako ovi mogu pjevati o vragu, i ne znam zašto neko ne bi mogao pjevati, imati neku pozitivnu poruku, da pače, ja podupirem. Teško očekivati od mene da ću ja napraviti neku white metal pjesmu, ali da pače, dakle, evo i Striper novi album, vrlo dobro.
0: Pišta, mogli bi mi još 2 sata razgovarati, međutim, vrijeme leti. Hvala ti puno na dolasku, hvala ti puno na ovim podijeljenim iskustvima. Evo, u moje osobno ime, a vjerujem u ime mnogih slušateljica i slušatelja koji su slušali ovu emisiju, hvala ti na prilikama koje si pokazao mnogima, jer ono što mi se prilikom, jeli, našeg prvog susreta 90 i ne znam neke godine o Metalmaniji svidilo kod tebe, a to je ta otvorenost. Ta otvorenost je i isto tako do izražaja dolazi i u Hard Place. Uvijek ako nešto vrijedi, može dobiti priliku i, dakle, ako mogu nekom pomoći, a to vrijedi, zašto ne? Pa evo, vjerujem da je i ova emisija između ostalih jedno malo hvala u ime mnogih koji vas je pomogao, pa i u moje osobno ime.
1: Sad si me nahvala, sad bi neugodno, ja mislim. Hvala tebi što si me pozvao, hvala što se i na Katoličkom radiju nađe mjesta za rockere i to. Rock klub je emisija dugo postojala na Katoličkom radiju, znam ja i znam da tu kod tebe i kod vas rade i pokojni Senč i rockerska ekipa.
0: Je šef tehnike nam je rocker koji je kod tebe svirao nekoliko puta i njegov nečak, prvo tobe.
1: svi smo mi isprepleteni i svi se trebamo družiti, pomagati jednim drugima. Ja to bar tako gledam, nadam se da nisam strašno u krivu. Ovoga, i veseli me da ti još uvijek radiš i da se nešto događa i da i Katolički radio ima mjesta za ovakve kao što sam ja, pa se nadam da nisu ugasili radio dok su slušali ovu emisiju. Mada meni kaže Ante kad on radi svoju emisiju, kao ali, pa kao kako tvoja emisija, on pusti neke žestoke pjesme, jel? Kaže on, pa da, ali kaže on, mi čekamo molitvu malo kad je ova žestoka pjesma, mi malo stišamo, jel? Onda kad bude molitva, onda opet pojačamo. Tako da, nadam se da nismo jako nagrdili eter Katoličkog radija. Hvala ti na pozivu, Slavko, i puno sreće, zdravlja i veselja svima, jel?
0: Pričali smo o glasnicima nade, pa znam da se pater Anti štuca, pa evo, upravo s njim ćemo i završiti ovu emisiju Ljudi iz Sjene, u kojoj je moj gost bio Gordan Penava Pišta.
1: Još samo da napomenem, Anti smo svirali u crkvi kad je imao promociju svoje knjige s kojom je magistrirao, jel? I Hard Time je nastupao, dakle, dole u podrumu njihove crkve na Borongaju, pa eto, i to smo imali u svom repertoaru. Hvala tebi još jednom.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: HKR. Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Večeras slušamo treći dio koncerta Marka Perkovića Thompsona Dugopolje Live, koji je održan 16. kolovoza 2024. godine. Koncert je uistinu bio prava glazbena atrakcija. Naime, publika željna Thompsona uživo, a i on željan publike, bili su siguran spoj za odličan koncert, koji je Croatia Records objavio na dvostrukom albumu te video snimku na Blu-rayu. Mi večeras slušamo treći dio, a on započinje skladbom Ratnici svjetla. Nakon toga ide krasna balada Moj dida i ja, zatim Bosna, Geni kameni, Moj Ivane, Iza devet sela, Bijeli križ, Ljutu travu na ljutu ranu, Pukni puško i za kraj Lijepa li si.

Sada pjesma posvećena našem narodu koji živi u Bosni. Idemo u Bosnu zajedno.

Ovo je bilo lijepo. Vidio sam negdje kupres, zastavu kupres. Ima kuprešaka tu, a gdje nema kuprešaka, znači, svud je po svijetu. Idemo zajedno, moj Ivane.

programu Hrvatskog katoličkog radija slušate treći dio koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog 16. kolovoza 2024. godine u Dugopolju.

Hvala vam i bravo. Svaka čast, veliki pljesak vama. Ovako, imamo malo neke malo starije pjesme. Ne znam jeste li za to? A? Ajde ruke.

No, još jedna pjesma koja je tako 93. godine. Ljutu travu na ljutu ranu. Ajmo zajedno.

0: evo za kraj ovog trećeg dijela veličanstvenog koncerta kojeg je Marko Perković Thompson održao u Dugopolju 16. kolovoza 2024. godine. I za kraj nam je ostala skladba Lijepa li si, dakle jedna prekrasna pjesma o lijepoj našoj. Upravo s njom vam puno pozdrava šalju ne samo Marko Perković Thompson, nego i cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija.
1: Idemo za kraj Lijepa li si, dragi prijatelji, da vidimo vaše ruke.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Hrvatski katolički radio.

0: iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Danas počinje ljetni odmor pape Lava XIV. Nakon posjeta Lampeduzi sudjelovao je u obilježavanju američkog nacionalnog praznika u veleposlanstvu SAD-a pri Svetoj stolici. Sestri Zrinki Barišić iz Sarajeva Sveti Otac dodijelio odlikovanje Pro Ecclesiae Pontifice za 40 godina službe sa Kristanke u Sarajevskoj katedrali. U Požegi večeras u kapeli Svetoga Roka počinje trajno euharistijsko klanjanje. Prijavilo se za dežurstvo oko 450 klanjatelja. Papa Lav XIV. Boravit će od danas do 27. srpnja na ljetnom odmoru u papinskoj rezidenciji u Castel Gandolfu. U poslijepodnevnim će satima otputovati tamo. Tijekom ovog razdoblja neće se održavati opće audijencije, a bit će nastavljene 5. kolovoza. Obustavljene su i privatne i posebne audijencije. Nedjeljom tijekom srpnja papa će molitvu Anđeo Gospodnji predvoditi iz Castel Gandolfa. Papa i prošle godine dio ljetnog odmora proveo tamo, a Castel Gandolfo je smješten na obali Albanskoga jezera i desetljećima je ljetno boravište papa. Priopćila je prefektura papinskoga doma, prenosi Vatican News. U današnjem nagovoru uz Evanđelje po Mateju istaknuo je kako Isus poziva sve ljude da mu dođu sa svojim brigama, umorom i životnim teretima, jer jedino u njemu mogu pronaći istinski mir i snagu. Polazeći od Isusovih riječi, dođite k meni svi koji ste izmoreni, opterećeni i ja ću vas odmoriti, rekao je da Isus svoju zahvalnost Otcu dijeli sa svim stvorenjima. Pritom je podsjetio kako se Bog ne objavljuje onima koji se oslanjaju isključivo na vlastitu mudrost i znanje, nego poniznima i jednostavnima, otvorenima za njegovu riječ. Iz Vatikana izvještava Aldo Sinković.
4: Prema papinim riječima, ljudska mudrost može lako prerasti u oholost i zatvorenost, dok se prava Božja mudrost očituje u poniznosti Kristova utjelovljenja. Isusov poziv nije tek poziv na utjehu, nego i na nasljedovanje koje uključuje prihvaćanje vlastitog križa. Upravo je to, rekao je papa, Isusov jaram, sažetak njegovog nauka i izraz njegove potpune ljubavi prema čovjeku. Isusov križ može biti lagan i sladak, rekao je nadalje papa, te objasnio kako Krist nikada ne ostavlja čovjeka samoga. On prvi nosi teret križa i dijeli ga sa svakim čovjekom.
3: Zato kršćanski život nije put besmislenog odricanja, nego škola slobode u kojoj Krist daje smisao i najtežim trenucima ljudske povijesti. Kristovim križem pobjeđuje se zlo. U njegovoj patnji čovjek pronalazi utjehu, oproštenje i spasenje, rekao je Sveti Otac. I nastavio. U ropstvu je Krist oslobođenje. Usred ratnih strahota Krist je nada, a u času grijeha Krist je oproštenje. To je istinska Božja mudrost koju su kršćani pozvani zajedno živjeti i svjedočiti. Izdvajamo i da je na kraju nagovora Sveti Otac pozvao vjernike da mole zagovor Blažene Djevice Marije, Kraljice Mira, za dobro crkve i cijeloga svijeta.
4: Prije pozdrava brojnih hodočasničkih skupina nazočnih na Trgu Svetog Petra, papa Lav se osvrnuo na beatifikaciju novog vjetnamskog blaženika Franje Truonga Buru Diepa, te izrazio nadu zbog prve beatifikacije održane na vjetnamskom tu i zahvalio Bogu za svjedočanstvo novog blaženika koji je ostao vjeran svom narodu i Kristu do smrti. Njegov primjer pokazuje kako ljubav prema bližnjemu nadilazi strah i nasilje. Pozove vjernike, osobito u Vijetnamu, da nasljeduju njegovu vjernost, služenje siromašnima i zauzimanje za istinu i mir. Obred beatifikacije predvodio kardinal Luis Antonio Tagle kao posebni izaslanik pape Lava XIV.
3: Inače, papa je dan ranije, prihvativši poziv veleposlanika SAD-a Briana Bircha, nakon posjeda Lampeduzi nazočio obilježavanju američkog nacionalnog praznika u sjedištu veleposlanstva pri Svetoj stolici, 250. obljetnici američke neovisnosti. Birch je izjavio da mu je bila velika čast obilježiti taj dan sa sunarodnjakom i rimskim biskupom.
4: Ovaj potez jedinstven u novijoj povijesti papinstva dolazi u razdoblju kada su odnosi između papi i američkog predsjednika Donalda Trumpa obilježeni neslaganjima po najprije oko migrantske politike. Posljednjih dana Trump je ponovno kritizirao papine poruke o potrebi zaštite migranata i izbjeglica. Papa Lav XIV. Više puta upozorio na opasnost podizanja, kako ih je nazvao, nevidljivih zidova koji isključuju ljude prisiljene napustiti svoje domove zbog ratova, progona i siromaštva. Tijekom jučerašnjeg posjeta Lampeduzi ponovno je pozvao odgovorne na humani pristup migracijama, naglasivši da se to pitanje ne može promatrati isključivo kroz prizmu sigurnosti, nego i ljudskog dostojanstva i solidarnosti. Sudjelovanje na proslavi Američkog dana neovisnosti stoga se tumači kao znak otvorenosti prema dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama unatoč razlikama u stavovima.
3: Imamo još jednu vijest o lijepoj i velikoj obljetnici. Lav XIV. Dodijelio je sestri Zrinki Barišić odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice za crkvu i papu zbog 40 godina njezine službe sakristanke u katedrali u Sarajevu. To papinsko odlikovanje najviše je odličje koje se dodjeljuje zaslužnim redovnicima i redovnicama te vjernicima laicima s navršenih 45 godina života.
1: Sestra Zrinka Barišić je članica družbe Kćeri Božje ljubavi. Rođena je 20. prosinca 1958. u Polju kod Dervente. Završila je studij katehetike KBF-a u Zagrebu. Doživotne zavjete položila je u kolovozu 1985. a već godinu poslije preuzima u Sarajevu službu, uključujući i 4 ratne godine. Pripremala je liturgijska slavlja Trojice vrhbosanskih nadbiskupa Marka Jozinovića, Vinka Puljića i Tome Vukšića, te apostolskog upravitelja Čirila Kosa, kao i brojna druga misna slavlja. Na raspolaganju je vjernicima i turistima koji posjećuju Sarajevsku prvostolnicu, a službu je vršila i 1997. za pohoda pape Ivana Pavla II. Te 2015. kada je u Sarajevu bio papa Franjo, izvijestila je Katolička tiskovna agencija.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Svečanom subotnjom misom u nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažutića u Trogiru posvećen je obnovljeni glavni oltar. Time je dovršen jedan od najznačajnijih zahvata u obnovi ove vrijedne sakralne baštine. Misu je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić uz koncelebraciju i dominikanskog provincijala Tomislava Kraljevića.
5: Nadbiskup Križić rekao je da je posveta oltara posebno važan trenutak u životu svake crkvene zajednice, jer je oltar i znak samog Krista i središte susreta Boga i naroda. Iznio je da svećenik na početku i na kraju mise ljubi oltar, jer time u ime okupljenog puka iskazuje čast Kristu koji se po Euharistiji daruje svojoj crkvi. Tuče, rekao je uz ostalo, Krist hraniti svoj narod svojim tijelom i krvlju, donositi mir nemirnima, nadu obeshrabrenima i hrabrost onima koji prolaze kroz teškoće i bit će vjernicima istinski izvor svjetla, poručio je monsignor Križić, dodajući kako to svjetlo vjernici nisu pozvani zadržati za sebe, nego ga nositi u obitelj, na radna mjesta, među prijatelje i susjede. Nakon homilije uslijedio je obred posvete oltara, litanije, pomazanje te kađenje oltara i crkve. Nakon pričesti pročitana je povelja o posveti, a potpisali su je nadbiskup i prior dominikanskog samostana u Trogiru Petar Galić.
3: U tijeku je trodnevno 337. zavjetno hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj vjernika grada Varaždina. U nedjeljnom dijelu vjernici su jutros molili pobožnost križnoga puta i slavili prijepodnevnu zavjetnu misu. U ovim trenucima trebali bi završiti oproštajna procesija u Bistričkoj bazilici, a misu zahvalnicu sutra navečer slave u 19 sati u svojoj katedrali. Dalija Mok.
6: Prvi dan i prvu misu u Bistrici sinoć je predvodio monsignor Bože Radoš u zajedništvu sa umirovljenim biskupom Josipom Mrzljakom i biskupijskim svećenicima. Na početku biskup Radoš je istaknuo da hodočasnici pred gospodina donose i zahvalnost za primljena dobročinstva, dok je u propovjedi temeljem izvještaja o svadbi u Kani rekao da Isus svojim prvim čudom pokazuje da su obitelj i bračna ljubav u središtu njegova poslanja.
7: Da je ljubav, i to bračna ljubav, da je ona snaga od koje polazi sve u svijetu, od koje polazi i promjena svijeta, od koje dolazi bolji svijet.
6: Govorio je varaždinski ordinari i o 4 koraka kojima Marija vodi vjernike na putu ljubavi. Prvi korak je pozornost prema drugima.
7: Suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. čovjek može živjeti jedan pored drugoga, ali ga ne vidjeti. Može čuti njegove riječi, ali ne osjetiti bol koja je u tim riječima.
6: I Marija je pozorna, te primjećuje potrebe drugih i ne ostaje ravnodušna. Zauzima se za njih donoseći naše potrebe pred Isusa. Marija povezuje ljude s Isusom i jedne s drugima, dok je četvrti korak, poručuje monsignor Radoš vjernicima, poslušnost Kristu, jer kako Marija upućuje sluge, što god vam rekne, učinite. To je njezina trajna poruka svim vjernicima.
3: Svoju srebrnu misu 25 godina svećeništva proslavio je jučer u povratničkoj župi Svetog Mihaela Arkanđela u Kolibama u Bosanskoj Posavini župnik Don Antija Čutura, koji je i župnik susjedne župe rođenja Marina u Brusnici. Uz geslo "Neopozivi su dari Božji", misu je slavio s 20 svećenika, a propovjedao je župnik Gornjih Močila Sijekovaca velečasni Ivan Tolj. Poslušajmo izvještaj Brankice Lukačević.
8: Citirajući jednu svetu redovnicu, velečasni Tolj u homilije je pozvao nazočne da promišljaju služe li svojim slabostima ili svojoj svrsi. Podsjetio je slavljenika da je svrha svećenika svjedočiti Kristovu radosnu vijest. Ustvrdivši da je dobar svećenik krotka i ponizna srca, svećenik koji živi i surađuje s Bogom, te iz kojega temeljem toga slijedi blaga riječ, radost, veselje i razumijevanje onoga drugoga i drugačijega, slavljeniku je poručio:
9: postani krotak i ponizan, jer samo tako posvjedočit ćeš Boga, Boga života, danas u ovom svijetu. Samo tako ćeš naći opravdanje za svoju evidenciju i boravak ovdje u ovom kraju puste Bosanske Posavine.
8: Da je doista svjestan kakav treba biti svećenik, posvjedočio je za naš radio slavljenik Antonio Čutura.
10: U stvari, mi smo uvijek kao svjetionik u moru. Dakle, svjetlimo i ljudi znaju gdje su ta svjetla, svjetlila, i on idu prema nama, okupili se oko nas. Mislim, kada bi se ta svjetla ugasila, odnosno kada bi svećenici otišli, da bi i ovo malo naroda što je ostalo otišlo.
3: Još jedna tema na samom kraju koju u kontinuitetu i rado pratimo. Povodom 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije, biskup Ivo Martinović predvodit će u 18.30. u katedrali svećanu misu. Nakon mise ide procesija do kapele Svetoga Roka u središtu Požege, gdje će biti trajno izložen presveti oltarski sakrament. Time će započeti trajno euharistijsko klanjanje i Sveti Rok postaje jedna od kapela teka. Nada Burum, nacionalna promotorica ove pobožnosti koja ima međunarodni karakter, podsjeća za naš radio da se ta kapela nalazi na sjecištu triju gradskih župa u blizini ordinarijata i katedrale.
11: Prijavljeno je oko 450 klanjatelja. Sinoć smo imali završni generalni susret. Odaziv je zaista veliki. Vjernici Požege su stvarno željno iščekivali ovaj trenutak i evo, uz Božji blagoslov krećemo večeras sa dežurstvima. Kapela će biti otvorena neprekidno za sve po danu i po noći. Svi su pozvani doći u bilo koje vrijeme, pomoliti se u tišini, ostati pred Gospodinom, a svi oni koji žele uključiti se, prijaviti se za trajno klanjanje, naravno mogu to uvijek učiniti. Pozivamo vas i želimo vam da Gospodin izlije obilje Božje blagoslova na sve koji dođu, na sve novo prijavljene i na sve klanjatelje, na cijelu Požešku biskupiju i na cijelu našu domovinu.
3: To je ukupno 18. kapela teka u Hrvatskoj, a idući su gradovi Knin i Virovitica.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Ko je pročitao, redio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

danas slavimo svetu Mariju Goreti, djevicu. Marija je rođena 16. listopada 1890. u blizini Ancone, u zemljoradničkoj obitelji. Otac joj je rano umro, pa se majka morala boriti, prehraniti obitelj. Dok su joj majka, braća i sestre radili u polju, Marija je kod kuće kuhala, šila, čistila i brinula za mlađu sestru Terezu. Obitelj je unatoč teškoćama ostala bliska i odana Bogu. Dok je pred kućom šivala, približio joj se mladić imenom Alessandro. Pokušao ju je silovati, na što ga je ona upozorila da je to smrtni grijeh i da će zato ići u pakao. Kako Alessandro unatoč tome nije odustajao, Marija se branila, na što ju je on počeo gušiti i na kraju nožem izbo 11 puta. Dok je ranjena Marija pokušavala ući u kuću, ranio ju je još 3 puta. Njezini su krici probudili mlađu sestru Terezu, koja je počela plakati i zapomagati. Po povratku s polja, obitelj je zatekla Mariju kako krvari na podu. Brzo su je odveli u bolnicu gdje je operirana. Međutim, rane su bile neizlječive. Marija je prije smrti oprostila napadaču, izražavajući nadu da će ga vidjeti u nebu. Preminula je istoga dana gledajući sliku blažene djevice Marije i držeći križ na grudima. Njezin je napadač ubrzo uhićen, te na sudu priznao da nije uspio izvesti svoju nakanu i obeščastiti Mariju, ali je za ubojstvo osuđen na 30 godina zatvora. Na ispitivanju je također priznao da je više puta prije napada uzalud pokušao zavesti Mariju. U zatvoru je u snu imao viziju Marije koja mu je dala ljiljane koji su mu spržili ruke. Kada se probudio, bio je drugi čovjek. Pokajao se za svoje zlodjelo i promijenio život. Kada je 27 godina kasnije pušten iz zatvora, pošao je Marijinoj majci tražiti oprost. Majka mu je na to rekla: "Ako ti je moja kćer mogla oprostiti, moram i ja." Marija je beatificirana 1947. a kanonizirana 1950. Njezin napadač bio je nazočan kanonizaciji, a kasnije postao kapucinski brat laik. U umjetnosti Mariju prikazuju kao djevojku raspuštene kose u radničkoj ili bijeloj odjeći, kako u ruci drži ljiljan, simbol čistoće.